0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף נ"ב. נתחיל שורה עשירית מלמעלה. דבוך, רב אשי שרי הממר אסר. למדנו שכאשר יש עוף שהוא נפל כמות שהוא, אז יש חשש שכאשר הוא נפל על גבי הקרקע, אז מלא נשברו העצמות שלו. זה נקרא נפול. ומלא צריך להמתין 24 שעות לשחוט אותו. אומרת הגמרא, מה הדין כאשר היו שמים על חתיכת לוח עץ שם דבק, כדי שכאשר יבוא איזה עוף אז הוא ידבק שם במקום, ועל ידי זה היו לוכדים אותו, צדים אותו. מה הדין אם הכנפיים שלו נדבקו שם באותו לוח עץ, ועל ידי כך הוא מנסה להתרומם, ואז הכובד של הלוח מפיל אותו חזרה? יש בזה לחשוש לנפול או לא? אומר רב אשי, אומר, זה מותר, אין חשש נפילה בזה. ולא ממור אמר שזה אסור. ואיר את הגמרא, בחד גפה דחו לעמל הפליגה דשרי, כי פליגה ביטרי גפה. מה די אסר אמר לך, היכי ניקום? מה דשרי אמר לך, אפשר די ניקום, עקבי די גפה. ואת הגמרא, אם רק כנף אחד שלו בלבד נדבק, ולא כנף השני עדיין משוחרר, לכל הדעות זה מותר. כי הוא יכול לתפוס את עצמו, וגם כשהוא נופל, ליפול

לאט לאט, אומר לה, לא יתפרקו איבריו. אבל כאשר שני הכנפיים שלו הם נדבקו, אז בזה מחלוקת. מי שהשר אמר לך, איך הוא יכול להעמיד את עצמו באוויר? ודאי שהוא נופל בחוותה בבת אחת. משמתיר אומר, כיוון שעדיין, אומנם הקצוות של הכנפיים שלו דבוקים, אבל הכנפיים שלו במקום שמחוברים לגוף, שמה הם עדיין שחורים. ממילא הוא יכול לנסות לפרוח קצת את כנפיו, ועל ידי כך, כשהוא נופל, לא נופל בחוותה, ולכן מותר. וכדרם בתרגע פיקו לעם על הפליגי די אסיר, כי פליגי בחד גפה, מן די שרי המלאך ישר די פרה בחד גפה, ומן די עשה כמן די והי למציא פרה, והי נמי למציא פרה. ויש אומרים שכאשר באמת הוא לחוד ונדבק בשתי הכנפיים שלו, לכל הדעות זה אסור. חלוקת כולה כאשר הוא בכנף אחד בלבד נדבק. מי שמתיר אומר לך, למה מותר? כיוון שהכופנים יכול לפרוח בכנף אחד. אומר, גם כשהוא נופל, הוא נופל לאט לאט, מחזיק את עצמו. ואילו מי שאוסר אומר, כיוון שבכנף אחד הוא לא יכול לפרוח, אומר, גם בכנף השני הוא לא יכול לפרוח, וזה נחשב שהוא נופל, ויש חשש לנפול. והלכתה בתרי גפי אסיר, חד גפה אשרי. הלכה למעשה אומרת הגמרא, אם אכן נדבקו שתי כנפיו, יש לחשוש לנפילה וזה אסור, ואילו נדבק בכנף אחד בלבד, הרי שזה מותר. השתברו רב צלעותיה. למען משנה שבהמה שרוב צלעותיה נשברו, היא טריפה. תנו רבנן, אלו הן רוב צלעות, שש מכאן ושש מכאן, או 11 מכאן ואחת מכאן. הבהמה יש לה צלעות, 11 מימין ו-11 משמאל. אז מה זה נקרא רוב צלעות? דיינו, מתוך 22, 11 זה חצי. אז צריך שיהיו 12 צלעות, רק אם נשברו 12 צלעות, אז באמת היא טריפה. אומר התנא בברייתא, שזה לא משנה היכן ה-12 צלעות האלה, בין אם זה חצי מצד ימין, חצי מצד שמאל, ובין כל הצלעות שמצד ימין נשברו, 11, ועוד אחד מצד שמאל, בכל אופן, העיקר שזה רוב המספר של הצלעות נשבר, הרי שהיא טריפה. אמר זעירי, ומחציין כלפי שדרה, מה שאמר שנשבר, זה דווקא כאשר זה נמצא בחלק הסמוך לשדרה, לעמוד השדרה, דווקא אם שם זה נשבר אז מטריפה, אבל אם נשברו רוב הצלעות, אבל באיזה חלק? בסוף הצלע, במקום שזה רחוק מהשדרה, פן כזה, אפילו השתברו רוב צלעותיה, היא קשרה. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ובצלעות גדולות שיש בהן מוח, יש יותר מ-22 צלעות, לבהמה יש 26 צלעות, על מה שאמרו שהולכים, אחרי רוב הצלעות שנשברו, הכוונה רק לצלעות הגדולות, זה 22 צלעות גדולות, שבהם יש בהם מוח, אבל אם זה הצלעות הקטנות, עוד 4 צלעות נוספים, שבהם גם כן אין הרבה מוח שם באותו דבר, גם אם הם נשברו, לא סופרים אותם בכלל בתוך המניין הזה. אמר עולה, בן זכאי אמר, נעקרו ברוב צד אחד. נשתברו ברוב שני צדדים. רבי יוחנן אמר, בין עקרו בין נשתברו ברוב שני צדדים. יש עמוד השדרה, כולו חוליות חוליות. בין חוליה לחוליה יש רווח, והצלעות בסופם הם כאילו כעין מסמר כזה, שנכנסים בחור שבין חוליה לחוליה. הם לא נכנסים בתוך החוליה, הם נכנסים בין חוליה לחוליה, נוצר שמה כעין עיגול של מסמר, ואז כמו שהסברתי, הצלעות מימין ומשמאל נכנסים בתוך החור שבחוליה מימין, חור שבחוליה משמאל, וככה זה הולך לכל אורך עמוד השדרה. אומר עולה, האמורה בן זכאי אומר שיש חילוק בין אם הצלעות נעקרו מתוך החוליות לבין הצלעות מחוברים מונחים שם בתוך החוליה, אלא שנשברו. אם נעקרו, אז מספיק רוב שצד אחד. אמרנו כמה יש חוליות, כמה יש צלעות בכל צד? 11. כמה זה רוב של 11? זה 6. אם יש 6 צלעות שנעקרו, הרי שבמה זו טריפה. לאו דווקא אם נעקרו כולם בתוך צד אחד, אלא אפילו מפוזרים. 3 מכאן ו3 בצד השמאלי. זה לא משנה. העיקר שיש את המספר של רוב של צד אחד. דיינו יש מבחינה מספרית רוב צד אחד 6

שש צלעות הם נעקרו, אפילו הם מפוזרים, בחלק בצד הזה, חלק בצד הזה, הרי שבהמה הזו טרפה. אבל אם הצלעות נשברו, דווקא ראש שני צדדים, דווקא שיהיו 12 צלעות שנשברו, רק אז טרף. זה דעת בית זכאי. אומר אבל רבי יוחנן חולק ואומר אין הבדל. גם אם נעקרו, דינם כאילו נשברו. שאין הבמה טרפה אלא אם כן, זה ראש שני צדדים, דהיינו 12 צלעות. אמר רב, נעקרה צלע בחוליה עימה טרפה. אומר רב, דין חדש, אם צלע נעקרה, אבל לא רק הצלע, גם החוליה שהיא מחוברת אליה שמה, גם היא נשברה, הדין בזה שהיא טרפה, למרות שזה רק צלע אחת בלבד. אמרו לי רב קנה ורב אסי לי רב, נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן וחוליה קיימת, מהו? שאלו אותו, מה הדין אם צלע מכאן וצלע המקביל, למשל, צלע מספר 4 מצד ימין, ובצד המקביל אליו, בצד שמאל אותו דבר, צלע מספר 4 גם כן עקרה, אבל החוליה עצמה היא קיימת. מה הדין? אמר לי, הוא גיסטרה כאן, ריתו. אמר להם, אם שתי הצלעות, אחת מול השנייה, צלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, שניהם נעקרו מקומם, זה נחשב כאילו הבהמה נחתכה שם באותו מקום. וראינו שאם בהמה נחתכה לרוחב שלה, כמו איזה גיסטרה, כאילו שברו כלי לשתיים, אפילו בהמה זאת עדיין חיה, הדין הוא שנחשבת ננבלה, כן פשיט המקרה שלכם ודאי שהבהמה הזו אסורה. מקשה הגמרא, והרב נמי גיסטרה כאמר, מה הרב מתפלא על שאלתם? הרי רב אמר שאם נעקרה צלע והחוליה גם כן היא נשברה איתה. אז אם כן, אם החוליה נשברה, אז בוודאי שגם הצלע המקביל בצד השני הוא גם כן נעקר, כי הרי אין לו חוליה שתתפוס אותו. אז אם כן, מלא הוא חידש שאופן כזה טרפה. אז מה מתפלא על שאלתם? שמה דין שנעקרה צלע מכאן וצלע מכאן? ונגמר כי כמה רב צלע בלא חוליה. רב שהוא צריך לחדש שאם נעקרה צלע היא טרפה, הוא דיבר כאשר החוליה לא נעקרה, ולפיכך הצלע שנמצאת בצד השני היא נשארת במקומה. למשל, צלע מספר 5 נעקר והחוליה קיימת ממילא, הצלע מספר 5 בצד השמאלי זה קיים, לכן זה חידוש שרב צריך לחדש. אבל במקרה שלהם שהם אמרו ששתי הצלעות המקבילות, הצלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, נעקר באופן כזה פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. עכשיו הגמרא, איך אתה רוצה לפרש ככה את דברי רב, שהוא דיבר על מקרה שהחוליה נשארה והצלע וחוליה כאמר, מה מפורש רב, שנעקרה צלע וחוליה עימה? צלע וחצי חוליה, כוונת רב לומר שהצלע נעקרה וחצי מהחוליה, היכן שה הצלע הזו הייתה תפוסה, היא נשברה. אבל החצי החוליה השני נשאר במקומו, וממילא הצלע המקבילה בצד שמאל, היא עדיין אחוזה שם בתוך החור שבין שתי הצלעות ההם. מכלל דרב כהנה ורב אסי, צלע בלה חוליה אמרה? ואמר לי, הוא גיסירה כאמריתו? והאמר עולה, בית זכאי אמר נעקרו בראש צד אחד, נשתברו בראש שני צדים. בקשה הגמרא, כפי זה יוצא, שרב קנה ורב אסי, על איזה מקרה הם שאלו? הם שאלו כאשר שתי הצלעות נעקרו, למשל צלע מספר 4 מצד ימין, וכנגדו צלע מספר 4 בצד שמאל, אבל החוליה עצמה נשארה. ועל זה רב אמר להם, פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. מקשה עליו הגמרא, אם ככה, אם החוליה נשארה, אז למה הוא פשוט לו שזה אסור? הרי אמר עולה שאפיפי בן זכאי המחמיר, אם הם נעקרו, מתי זה אסור? דווקא ברוב צד אחד, שיהיה לפחות שש צלעות שנעקרו, ואתה אומר לי שמספיק שתי צלעות כדי לומר שהבהמה טרפה? אמר לך, הטעם זה שלא כנגד זה, אחר זה כנגד זה. מה שאמר בן זכאי, שדווקא אם יש לפחות רוב צד אחד, אין רק שש צלעות, אז זה טרף על פחות זה כשר. מדובר שהשתי צלעות האלה הם לא נעקרו זה מול זה, לא מספר 5 מימין מספר 5 משמאל, זה פשיטה שזה אסור, זה המקרה שאני דיברתי עליו, זה נקרא גיסטר, זה פשוט. הוא דיבר למשל מצד ימין צלע מספר 3, מצד שמאל צלע מספר 5,
הקרצה מצד מספר ימין מספר 7, הקרצה בצד שמאל מספר 9, וכיוצא בזה. שמה דווקא אשר יש 6, כיוון שזה לא, לא זה כנגד זה. מקשה הגמרא, והאמר ביוחנן ברוב שני צדדים, וברוב שני צדדים אי אפשר דלקאי מחד מיני, הוא זה כנגד זה, ואתה גמרא ועדיין. הרבי יוחנן חלק המזכאי, והוא אמר שגם כאשר נעקרו, לא נחשב טריפה, אלא אם כן, יש ראש שני צדדים, דיינו רק כאשר נעקרו 12 צלעות. והרי לכאורה, אם נעקרו 12 צלעות, מוכרח שיהיה לפחות צלע אחד מהם, שהוא אחד כנגד השני. אמרנו כל 11 ימניים נעקרו, ועוד צלע אחד מצד שמאל, בוא נאמר מספר 1. אז אם יש כאן זה, כן, נגד זה. ורבי יוחנן אומר, למה זה טרף? רק בגלל שיש פה רוב. אבל אילו היה רק צלע מספר 1 וצלע מספר 1, זה ימין זה משמאל, משמע שזה כשר. הגמרא, התם בוכנה בלא עשיתה, האחר בוכנה ועשיתה. רבי יוחנן שאמר שדווקא כאשר נעקרו רוב הצלעות, זה טרף. זה מדובר כאשר הצלע היא נעקרה, אבל החוליה עצמה נשארה שלמה. כמו שיש את המכתש, מכסים אותו לתוך העלי. העלי יצא, אבל המכתש למטה נשאר במקומו. או כמו שאתם מבינים, החוליות האלה נשארו במקומם. רק הצלע, שזה כמו מסמר שנכנס לתוכם, זה נעקר במקומו. אבל כיוון שכל החוליות נשארו במקומם, לכן אמרנו שלא טרף, אלא אם כן נעקרו רוב חוליות, רוב צלעות, 12 צלעות. ואילו רב דיבר, בוכנה ועשיתה, כמו שלא רק העלי, אותו עמות שקודשים בו, אלא גם העשיתה, גם מכתשת, הכלי שלמטה, כלי הקיבול, גם הוא נשבר. זה המשל, והנמשל הוא, לא רק הצלע נעקרה מקומה, אלא גם החוליה עצמה, ששם הצלעות נכנסים, גם היא נשברה ונעקרה. בזה רב חידש, שזה אפילו רק אחד בלבד, צלע אחד בלבד, אם גם החוליה שם באותו מקום נשברה, הרי שזה טרפה. שואת הגמרא, יחי, הגנו דרב, פי הסבר שלך, שרבי יוחנן, שאמר שטרף רק כאשר נשברו, נעקרו רוב הצלעות, מדבר כאשר החוליות נשארו שלמות. ואילו המקרה שרב כהנה מדבר, שכאשר גם החוליה עצמה נשברה, זה היה בוכנה ועשיתה. ולכן אפילו שרק שתי הצלעות נעקרו, היות שהחוליה נעקרה יחד איתם, לכן זה טרף. אם ככה, זה המקרה של רב. והרי רב אמר, אפילו נעקרה צלע אחת בלבד, אם החוליה נעקרה איתה, זה כבר טרף. להם הוא דווקא כאשר שתיים. הגמרא לא שמעה ליהודי רב, לא ידעו מה שרב אמר, שאפילו צלע אחד בלבד, שהחוליה נעקרה איתו, גם כן זה טרף. לכן הם שאלו על שתיים. שאלת הגמרא וליבעו מיניה כדרב. ולמה אם כן לא שאלו על מקרה כמו של רב, שרק צלע אחד עם חוליה אחת מדינה. הגמרא סברי לי ועם מיני חדה, זה פריש לנטרתי. דיבה עם מיני חדה, הניח היה אמר לן טרפה, כל שכן טרתי. יאמר לן כשירה, כתיטרתי, כאן בעיה לן. אומרת הגמרא, הם אמרו, בוא נשאל שאלה אחת, שבזה נבין תשובה גם לשאלה השנייה. ולכן אמרו, אם אנחנו נשאל ממנו מה דין כאשר נעקרה צלע אחת וחוליה יחד איתה, אם נשאל על המקרה הזה, אם הוא יגיד לנו שזה טרפה, אז קל וחומר נשברו שתי הצלעות, זה כנגד זה. ודאי שזה טרף אם גם החוליה באמצע נשברה. אבל אני אומר שצלע אחת שנעקר עם החוליה יחד איתו, הבהמה כשרה. עדיין נספק מדין כאשר שתי הצלעות נעקרו. ולכן שאלו על מקרה של שתי צלעות. זה כמר יחי השתנמי דקרא בעי מיני תרתי. אני אמר לי הוא כשרה, כל שכן חדה. ואמר לי טריפה כתי חדה עם בעלי הוא. מתגמר אם כן גם עכשיו כאשר שאלו את השאלה לגבי שתי צלעות עדיין. הרי לא יכולה להסתפק מה הדין כאשר שתי צלע אחד, כי הרי אם הוא יעוני להם שזה כאשר שתי צלעות, קל וחומר כאשר נעקרה רק צלע אחד בלבד, והחוליה השאלה שזה כאשר. אבל אם יאמר להם שהשתי צלעות, שזה טרף, עדיין צריכים לשאול מה קורה כאשר זה נעקרה צלע אחד עם החוליה שלה. נגמר הסברי, אם כן, מרתח קראת אחד הטריפה, תרתי, אין בעיה. אמרו שהם ישאלו על שתיים, אבל הם יבינו מתוך תשובת רב מה יהיה הדין באחד. כי אפילו אם יגיד להם שבשתיים זה טרף, אם יגיד להם ניחותה, אז מזה יבינו שבאחד הזה כשר. אבל אם באמת גם באחד הזה טרף, אז הוא יענה להם בשון כעס.
בוודאי שזה טרף, הרי אפילו באחד.

את רוב הכרס ברובו טריפה. אומר רבא בר רב שילה מרב מתנה מר שמואל, יש כמה חושת ערפויות, זה אחד מחלק מתוך השב שמעתתה של אמן למעלה, שבעה דברים של האמוראים קיבלו בידם, שגם דברים אלה הם תרפויות. דבר אחד, אם הצלע נעקרה מעיקרה, נעקרה לגמרי, וגולגולת שנחבסה ברובה, גולגולת שקיבלה מכות גם שלא רואים שם שברים, אם רובה קיבלה מכות, הרי שהיא טרפה. וכן, בשר חופת רוב הכרס, נחלמן במשנה, אם הכרס עצמה נקרעה ברובה טרפה. כאן מחדש שאפילו בשר שהוא מכסה את רוב הכרס, גם כן אם הוא נקרע, גם כן ברובו טריפה. נעקרה צלע מעיקרה טריפה? ומין היא כמה חיסרון בשדרה. בית שמאי אומרים שתי חוליות, בית אומרים חוליה אחת, ואמר בילה מר שמואל וכן לטריפה. אך צלע בלא חוליה, התם חוליה בלא צלע. ואת הגמרא, איך שמואל אומר שאם נעקרה צלע מעיקרה, אז מה הדין שלה? היא טריפה. אפילו שהחוליה עדיין נשארה במקום הרק הצע, כולה נעקרה. ככה הוא סובר. כשהגמרא, והרי למדנו, יש משנה שאומרת שאם אין בשר מן המת, אלא רק עצמות המת נמצאים, אז זה תלוי. אם יש שם רוב בניין, רוב מניין של העצמות, הרי שזה מתמה באוהל. אבל אם אין לא רוב בניין ולא רוב מניין, זה לא מתמה באוהל אך ורק מגע ומסע. אומר התנה, אם יש שם את עמוד השדרה, כמה חיסרון שיש בשדרה, אומר לה, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וזה לא מתמה באוהל. בית שמאי אומרים, רק אם חסרו שתי חוליות, אבל אם חסרה חוליה אחת, זה עדיין נקרא שיש פה רוב בניין, וממילא זה עדיין מתמה באוהל. ואילו בית הלל מקלים יותר ואומרים, שאפילו אם חסרה חוליה אחת, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וממילא הדין הוא שאותם העצמות האלו הם מתמים באוהל. ואמר הזה רב יהודה בשם שמואל, וכן נטרפה. דהיינו, בהמה שחסר לה שתי חוליות פי דעת בית שמאי, אז היא טרפה, אבל חוליה אחת אינה טרפה. ואילו בית הלל, ששם הם מקלים, פה זה יצא מזה חומרה, שאם אפילו חסרה חוליה אחת בהמה, הרי שהיא נחשבת לטרפה. מה הקופנים רואים מכאן? שלפי דעת שמואל, מה יוצא? שבהמה שחסרה לה חוליה אחת, היא טרפה. רואים מכאן שפי דעת שמואל, דווקא אשר נעקרת החוליה, אז היא טרפה. ולא כאשר נעקר צלע וחוליה במקומו. עונה הגמרא, אחת צלע בלה חוליה, התם חוליה בלה צלע. את הגמרא, זה שתי הלכות שונות. כאן מדובר חידי שמואל, שאפילו שנעקר צלע והחוליה נשארה במקומה, גם כן זה טרף. שם דיבר שמואל כאשר החוליה היא נעקרה, אבל הצלעות נשארו במקומה. בשלמה צלע בלא חוליה משכחת לה. אלא חוליה בלא צלע, איך היא משכחת לה? בשלהי כפלי, אומרת הגמרא, בשלמה כאן, אפשר להגיד שנעקר צלע בלי חוליה. יכול להיות, חוליה עדיין במקומה, רק הצלע נעקר. אבל שמה, איך יכול להיות שיהיה חוליה בלא צלע? הרי ברגע שהחוליה נעקרת, מלגה עם הצעות נמצאים שמה, כיוון שלא מחוברים במקום, נחשב שגם הם נעקרו. אז אם ככה, לא יכול להיות שחוליה בלא צלע. אם שמה אנחנו אומרים שחוליה שנעקרה, אז זה טרף. משמע שדווקא אשר יש חוליה נעקרה והיא הייתה שתי הצלעות נעקרו, רק אז זה טרף. ואילו כאן שמואל אומר אפילו צלע אחד בלבד, גם כן אם הוא נעקר הרי שזה טרף. גמרא מתרצת בשלהי כפלי, כלומר, אמנם בתחילה בעמוד השדרה אכן הצלעות חוברים שם בתוך החוליות, אבל אחרי זה עמוד השדרה ממשיך ושמה אין שמה יותר צלעות שנאחזים שם בעמוד השדרה. ושם, זה אומר שמואל, שאם חוליה אחת חסרה שמה, על פי שאין שם הצלעות שנעקרים יחד איתה, הרי שבהמה זו טרפה. מתקיף לרב הושעיה, והתנהג גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אמר לרב קיצ'יל לעיין טומאי צ'יל, דאבולי בית שמאי לחומרה. מקשה הגמרה על גוף דברי שמואל שאמר, שגם גבי טרפת הבהמה, זה תלוי מחלוק בית שמאי בית הלל שם. הרי לפי זה יוצא, שבעניין של הטריפות, בית הלל הם מחמירים יותר מאשר בית שמאי, שבהמה שנעקרה מן החוליה אחת, היא כבר טריפה. והרי אנחנו רואים תמיד שכל הדברים
שבהם

בית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, התנא שנה אותה מסכת עדויות, ואם כן מדוע לא שנה גם את הדבר הזה? עונה הגמרא, כי הנושא בית המדרש שבו נשאלו זה היה לגבי טומאת מת, ולכן שמה הרי בית שמאי הם אלו שהם החמירו ובית הלל הקלו. למרות שאותה מחלוקת שם נוגע בטרפות, שם זה מתהפך שבית הלל הם המחמירים, כיוון שהנושא במדרש שדיברו עליו זה היה לגבי העניין של טומאת מת, לכן התנא לא הזכיר את זה במסכת עדויות. וגולגולת שנכבסה ברובה, למדנו שאם גולגולת של הבהמה קיבלה מכות למרות שלא נחסר, אין שם נקב, אף פי כן הדין שהיא התרפה. בעיר בירמיה, רוב גובהה או רוב היקפה תקו, האם זה מספיק רק רוב הגובה למעלה של הראש של הבהמה שקיבל מכות, או דווקא אם זה רוב ההיקף תקו. ובשר החופה רוב הכרס ברובו, בעיר הבשי ברוב קרוע או ברוב נטול. מה שלמדנו, שאם בשר החופה את רוב הכרס אז זה יטרף, האם הכוונה היא כאשר אותו הבשר הוא נקרע, או דווקא כאשר אותו הבשר נלקח לגמרי, נחסר לגמרי. תשוט למדיתנן, כרס הפנימית שנכווה או שנקרע רוב החיצונה, ואמרי מערבה משמד רבי יוסי ברבי חיינה, כל הכרס כולו זוהי כרס הפנימי, ואיזה הוא כרס החיצונה? בשר החופה את רוב הכרס. תגמר לך, אפשר לפשוט את הספק הזה ממה שלמדנו למעלה, שכרס הפנימית אם אפילו נעשה נקב בלבד היא טרפה, אבל כרס החיצונה דווקא אם נקרע רובה. ואמרו מערבה משמד רבי יוסי חיינה, כל הכרס כולה אז בעצם נקראת כרס הפנימית, שאפילו נקב בלבד מטריף אותה. אז מה זה נקרא כרס החיצונה? לא הכרס עצמה, אלא בשר החופה את רוב הכרס. ועל זה מה אמרנו? שעזי המתנה אומר, אם נקרע ברובו, אם כן למדנו מכאן, שמה שאמרנו בשר חווה את רוב הכרס ברובו, הכוונה היא שאפילו רוב קרוע זה טרף, ואם כן מה הספק של רב אשי? הגמרא, מידי וטעמה אלי שמואל. אחי אמר רבי יעקב בר נחמני, אמר שמואל, מקום שאין בו מילת. את הגמרא, רב אשי הרי יספק על איבדי שמואל, ושמואל הרי לא מפרש שרוב הכרס החיצונה, כמו שאמרו, כמו שאמר רבי יוסי ברבי חיינה, שכנאי בשר חופה את רוב הכרס. אלו הסביר, הכוונה היא בכרס עצמה הפנימית, מקום שאין בו מילה, מקום שאין שם הרבה כמראה צמר בתוכו, וממילא זה המקום שנקרא כרס החיצונה. לפי זה יוצא שאלמוד מכאן מה הדין לגבי בשר החופה את רוב הכרס. ייתכן שמה אם יקרע בלבד זה לא טרף, אלא אם כן ניטל הרוב. עוד רוסת הזאב, למד משנה שאם בא זאב ונעץ ציפורניו בתוך הבהמה, הרי שהבהמה הזו היא דרוסה, כי ייתכן שבציפורניים שלו הוא הטיל ארז בבהמה והיא נחשבת טרפה ואסורה באכילה. אמר יהודה מרב, בבהמה מן הזאב ולמעלה, לגבי בהמה איזה דבר יכול להטיל בארז? דווקא בהמה שהיא גדולה, חיה שהיא גדולה יותר מזאב. ובעופות מן הנץ ולמעלה, דווקא אם זה עוף גדול יותר גדול מנץ, הוא יכול להטיל ארס בעופות, אבל עוף קטן יותר ממנו, הוא לא יכול להטיל בהם ארס. מת הגמרא למעוטי מי, מה רב בא לחדש? אלימה למעוטי חתול, שאם חתול נעץ את הציפורניים שלו באיזה בהמה, הרי שאותה בהמה אינה נעשה דרוסה? הרי יודעים את זה, תנינה, הוא דרוסת הזאב, משמע דווקא זה ולא איזה חיה קטנה. חיתה מה כמה שמלנדי זאב בגסה נמידריס, תאמר לי, לעולם אומר לך שבהמות דקות אפילו חתול גם כן יכול לדרוס. ולמה התנא הזכיר בדבריו צאב? כי הוא בא להגיד לך שגם בהמה גסה, גם שור, פרה וכדומה, אם הזאב נועץ ציפורניו, אז באמת זה נחשב לדריסה. כי בבהמות גסות, ודאי בהמה קטנה, חיה קטנה, כמו חתול, לא יכולה לדרוס אותה. אבל בבהמה דקה אולי גם חתול יכול לדרוס. אם ככה תרצה לטעות במשנה, לא יכול להיות. והתנן, רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב בדקה, בהמה דקה כמו כבשים, עיזים, אפילו זאב נחשב את זה לדריסה. דרוסת ארי בגסה, כי לומד מכאן שרבי יהודה גם בבהמה דקה לא פחות מזאב, כן, מה רב הוא צריך לחדש? וכי תמה רבי יהודה מפלג פליג, אם תגיד לי רבי יהודה ייתכן שהוא חולק על תנא קמא, הוא סובר שבבהמה דקה לא פחות מזאב, אבל תנא קמא סובר שאפילו בהמה גסה אם זאב דורס אותה זה נחשב דריסה.
ובהמה דקה,

הוא גילה דעתו, ויכולתי לחשוב אפילו חתול, וזה רבה לחדש, שחתול לא נחשב דריסה. אם כך תאמר, זה לא נכון. והאמר בנימין בר יפת, אמר בלעם, לא בא רבי יהודה אל לפרש לחכם, הוא לא בא לחלוק. הוא בא להסביר דבריהם, אם כן מפורש, שבהמה דקה לא פחות מזאב, מה רבה לחדש? נהג מרא גברא גברא קרמית, רא סובר שרבי יהודה חולק על תנא קמא. ודעת תנא קמא, שזאב זה גם בשביל בהמה גסה מטיל בה את ההרס. ובהמה דקה לא התברר בדיוק מה דעת תנא קמא. אולי תחשוב שאפילו חתול. לכן רב, הוא צריך לומר לך שבהמה שהיא קטנה מזאב, אפילו בהמה דקה, זה לא נחשב להרס, לבהמה כשרה. איבא איתמה, לעולה למחותי חתול. מה הוא איתמה אחד עם איתה קטן? אני קרא שמלן. כשנעשה את אומרת הגמרא, באמת, גם רב מודה שרבי יהודה בא לפרש דברי תנא קמא. שזאב, זה בא לומר לגבי בהמה דקה בלבד. אבל בהמה גסה, דווקא ארי. אבל שלא תחשוב שגם חתול באמת הוא דורס, ומה שהתנה הזכיר דבריו, זאב, זה מפני שדרכו לדרוס. כמה שמענן, לא, התנה כוונתו באמת למעט דווקא חתול, הוא בא לפרש את המשנה. אמר עמרם, אמר רב חסדה, דורסת חתול מיה בגדיים ותלאים, דורסת חולדה בעופות. אומר רב חסדה, שאכן גם במה שיותר, גם חיה שיותר קטנה מזאב, חתול ונמיה, אם הם דרסו, אבל במה דקה שהיא קטנה, דהיינו גדי, תלה, לא כבש שהוא גדול, אלא גדי ותלה, זה עכשיו דריסה. וכן, עופות, אפילו חולדה דרסה אותם, הרי זה עכשיו דריסה. מטבעי, דורסת חתול, נץ ונמיה, עד שנקרב לחלל, דווקא אם הם הצליחו לנעוד צפונה שם עד החלל של הבהמה ונקבו את בני המעיים. אז מלא, זה טרף כי כל מעיים שנעשו נקב, לא דווקא בגלל דריסה, אז זה טרף. משמע, אבל דורסה, ליטלו. אם לא נקבו את המעיים שלהם, זה לא נחשב בכלל דריסה. כאשר רב חסדה שאומר שחתול נחשב דורס, הגמרא מתרצת ותסבר הנץ לדריס, וכי הייתכן שהבריתה הזאת היא נכונה, וכי הנץ אינו דורס, והתנא נרשם משנה מפורש. ודרוסת הנץ. אומרת הגמרא הלכה שאין סתירה במשנה לבריתה הזו. כאן בעופות, שהנץ דורס בהם, כאן בגדיים ותלאים, שהנץ לא דורס בהם. מכל מקום, רב חסדה קשיא. הרב חסדה שאומר שאכן שזה דורס אפילו בבהמות, זה פלא גדול, בריתה מפורש נגדו. עונה הגמרא, הודי אמר כי הייתנא דתניא, ברבי אומר, לא אמרו אין דרוסה, אלא מקום שאין מצילין, אבל מקום שיש מצילין, יש דרוסה. אומרת הגמרא, הוא סובק דעת ברבי שאומר, שמה שאמרנו שחתול לא דורס, דווקא מקום שאנשים לא מנסים להציל את אותה בהמה או אותו העוף, אז באמת אין בזה דריסה. אבל מקום שאנשים נסים להציל אותה, אז הוא, אותו החתול, מוציא את כל הכוחות שלו, מלא יש דריסה. ועל המקרה הזה, אמר חסדה שיש דריסה על החתול. עכשיו אגמר, במקום שאין מצילין, אין דרוסה, אז אין ערס לחתול בציפורניים שלו. והיית הרניגוי דהווה ברב כהנה דירהת חתול בטרה, ועד לדרונה והתחיד דשה באפה. ומחיה לדשה בשיחופה, שתקח עליה חמישה קורטי דמה, צד עצמא נמי, כצד אחרים דמים. אומרת הגמרא, והרי ראינו את התרנגול שהייתה ביתו של רב כהנא, וחתול רץ אחריה כדי לתפוס אותה. ואותו חתול התרנגול נכנסה לאדרונה, והדלת נסגרה בפני אותו החתול. ואז החתול הזה שרט את הדלת בקעס שלו, ונמצא על זה חמישה כעין טיפות של דם, שזה בעצם הערס שלו. מה רואים מכאן? למרות שלא היו אנשים מצילים, חוסרים שיש לו הערס. ואת הגמרא, דבר זה בעצמו, שהוא אותו תרנגול ניסה להציל את עצמו, זה גם כן גרם לו כעס לאותו חתול מלא, נוצר לו בדבר הזה הערס. ואת הגמרא, ורבנן, זהרה איתלה ולה קלי זהרה. החיים החולקים סוברים שבאמת יש לו הערס, אבל הערס שלו הוא חלש, ולא יכול לגרום לבהמה להיות טרפה. איקא דאמרי המני ברבי היא, דתניא ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, אבל מקום שיש מצילין אין דרוסה. מקום שיש מצילין אין דרוסה, והיה תרנגול דהווה ברב כהנא דירהת חתול בטרה, ועד לדרונה ותחיד דשה באפה, ומחיה דרשה בשיחופה, ושתיקח עליה חמישה קורטי דמה, צד עצמא נמי כצד אחרים דמיה. ואת הגמרא שורים להפך, מה הבריתא שאמרה שאין דריסה לחתול, זה דעת ברבי. ואילו רב חסדה חולק סובר כדעת חכמים, דתניא, ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, והמקום שיש מצילין אין דרוסה. ועל זה הבריתא שמעלה שאמרה שאין דרוסה, זה הולך כדעת ברבי באופן שאין מצילין, באופן שאין מצילין. אבל לפי דעת חכמים, אפילו מקום שאין מצילין יש דריסה לחתול, יש לו ערס.
אז זה גמרא מכן.

0: עכשיו לכאורה על דברי ברבי, איך אומר שאין הרס והרי לכאורה מצינו לגבי אותה תנגון של רב כהנא, והגמרא ענתה שגם הצלה שהוא מציא את עצמו זה נחשב כמו הצלת אחרים, שחי גבנה יש הרס לחתול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אני נבל.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום ממש כי רב סמל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מקרם מערל, נהרג בליל שבת בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. בנוסף הותר לפרסום כי באסון טנק המגד בליל שישי נהרגו לוחמי השריון מגדוד 52, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהודה השרון. הם נהרגו לצד מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. יהי זכרם ברוך. באירוע בו נפל ניר בן ארי נפצעו 13 לוחמים, שניים מתוכם באורח קשה ואחד באורח בינוני. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף השתתפו בשיחות בשוויץ, כך דווח ברשת CBS. בדיווח צוין גם כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי השתתף בחלק מהשיחות הטכניות שיעסקו בתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו למונדיאל. משחקי הלילה הסתיימו בדרמה ענקית וניצחון של גרמניה על חוף השנהב בתוספת הזמן 2-1. קורסאו ואקוודור נפרדו בתיקו 0 והולנד הביסה את שוודיה 5-1. בעוד שעה יחל משחקה של טוניסיה עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום הקיץ נפתח רשמית, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.

0: בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. היום יום ראשון, 21 ביוני 2026, ו' בתמוז, תשפ"ו. ו' בתמוז, אתם יודעים, בג' בתמוז היינו בוועידות של הרבי מלובביץ'. הייתי גם בחולון באירוע כזה, וגם פה בראש העין. מאוד מרגש, תמיד ככה, גם להיות בבאר שבע אצל הרב ירמיהו קליפה, בוועידות שהוא עושה בישיבה בעיר העתיקה, אז תמיד ככה זה מחזק. אבל היום ו' בתמוז, מזל טוב לאורן השטיפקר שלנו, העובד הכי מסור ברדיו והמוכשר, שהוא ירא שמיים, ותמיד ככה בבוקר כיף לראות אותו ומרגש לראות אותו עם התפילין והתלית, ותוך כדי זה גם תפעיל פה את כל העסק. אז ברכות. בדרך כלל אומרים שהילד יום הולדת מברך, אז אורן תברך אותנו תמיד ב... שנגיד די לצרותינו, הלוואי ואמן. חמישה גיבורים, חמישה עולמות, מדינה שלמה כואבת את נפילתם של חמישה לוחמים בדרום לבנון, שמות של שניים מהם טרם הותרו לפרסום, הבוקר הותר לפרסום שם נוסף, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון, גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, מגד 52, הייתה בו מנהיגות סוחפת, סמל ראשון יואף קליין שנפל לצידו, אין מילים שיכולות לנחם אובדן כזה, ורב סמל ניר בן ארי, בן 21, היה אמור לחלוטין. ילדים צעירים שהתנדבו לשרת ביחידות המובחרות מהעיר ומהקיבוץ ומהכפר, ומה שמשותף לכולם זה שהם מסרו את נפשם כדי לשמור עלינו, לשמור על הבית הזה, ובעיקר בעיקר בעיקר כדי ששואת השבעה באוקטובר לא תחזור על עצמה, בעיקר כדי להבטיח את הזכות שלנו לחיות פה בארץ שלנו. אלוף פיקוד הצפון הקודם לשעבר אורי גורדין, שדור גדליה בן שמחון היה ראש הלשכה שלו, אמר, גם שחיפשתי ועברתי בין התמונות שלך לא מצאתי אפילו תמונה אחת בלי החיוך הזה, חיוך של מלאך, לפעמים מאופק, לפעמים עצוב, לפעמים שמח, אבל תמיד מביט קדימה לעתיד, עם חיוך שמסמן עוצמה ותקווה. וגורדין, אלוף גורדין, פגש את אימא של בן שמחון, והיא שאלה אותו, תגיד, איך ממשיכים מכאן? ואומר, אורי, למרות שאני כבר בדרגת אלוף ודי מבוגר, אין לי תשובה טובה לשאלה הזו, אבל אני יודע להגיד את מורשתו של דור, להתחייב שנמשיך ללכת בדרכו, נמשיך ונילחם על הזכות שלנו כל כך בסיסית לחיות בשלום

פה בארץ שלנו. כן, כמה שזה נשמע כל כך פשוט וכל כך מתבקש, עדיין אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, להגיד יש פה רוע מוחלט שמבקש להשמיד אותנו, שהוא לא רוצה אותנו כאן, והילדים האלה, כן, אני מתעקש לקרוא להם ש... הם ילדים של כולנו. זהו, טוב, אנחנו עד שבע עם כותרות ותובנות. בשש וחצי יהיה פה הפרשן המשפטי, עורך הדין גיא בוסי, שנדבר איתו קצת על ענייני היום והשעה. תודה שאתם איתנו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השם
9: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם עינת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום? אין מצב! ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
15: טוב, סוף שבוע קשה. מגד בשריון, 4 לוחמי צהל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. להיחלץ מהמלכות ולהכריע, כותרת בישראל היום. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי היא תגיב להפרות של החיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה ואנחנו מפעילים כוח מסיבי בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. יואב לימור על הסיפור הזה הלא פשוט

מלחמה לגבש ולנהל אסטרטגיה שיש לה יעדים ברורים ובני השגה. ואני אומר ליואב לימור, יאללה בוא נעשה דמיון מודרך יואב יקר. בוא, אתה הרמטכ"ל, אתה אייל זמיר. אתם יודעים כמו שהיינו ילדים, היה לנו פעם בשנה מי שהיה במועצת הנוער ומי שהיה במועצת התלמידים, או שהוא היה, התחלפנו עם המורים, התחלפנו עם המנהל, התחלפנו עם ראש העיר אפילו. נו בוא, תהיה אתה הרמטכ"ל. לא ראש הממשלה, תהיה הרמטכ"ל. במקום לכתוב דרוש ודרוש, את זה אנחנו יודעים. אנחנו בינתיים במלחמה על הבית בשבע וחזיתות. תגיד מה צריך לעשות, ויותר מזה, אתה יודע מה, אם אתה מדבר על אסטרטגיה, אז נגיד אתה אומר, טוב, אסטרטגיה זה לא זמיר, בוא תהיה שר הביטחון קץ וגם ראש הממשלה, מה אתה חושב, יואב לימור, אתה פרשן צבאי, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות?

0: כותרות הבוקר.
1: נועם ברקן על קיבוץ של גיבורים. מתחי כבוד הרעידו את העמק בהלוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, החללה 39 מבית השיטה, יום שישי בצהריים מאות רבות של מלווים מתכנסים מסביב בהלוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, החלל ה-39 של קיבוץ בית השיטה. זה פשוט, זה הסיפור שלנו, העניין הזה של המסירות הנפש. וכן, החיטה צומחת שוב, דורית צמרת את החיטה צומחת שוב כתבו בשנת 1974 על ידי דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, בעקבות ההלם והאבל הכבד שאחזו בקיבוץ עם נפילתם של 11 מבניו במלחמת יום כיפור. שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ערבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, עוד משהו אחד לגבי הסיפור של הצפון באמצעות חיזבאללה. הבכירים באיראן מנסים לטרפד את ההסכם. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. עשו הכל כדי לחבל במערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית, והם כנראה מצליחים בזה. יש את הקטרים, ויש, אתם יודעים, פקיסטן, פתאום יש לטראמפ חברים חדשים. הכסף מדבר. טוב, אז בכירים באיראן מנסים לטרפד את ההסכם, דני זקן ושירית אביטן כהן, על זה שמשמרות המהפכה וחלקים במשטר זועמים על הוויתור האיראני הסמלי בסוגיית הגרעין. ועל פי מידע שהגיע לארצות הברית, אותם גורמים מנסים לפגוע בהסכם, גם מערימים קשיים בהורמוז, וגם בהנחיות של חיזבאללה לתקוף את צהל. ובישראל דרמר מתערב ומזהיר מתקיפת הממשל האמריקאי. הכוונה היא שאנחנו לא נתקוף את הממשל האמריקאי. חושב שאנחנו בקטע הזה דווקא די שומרים על שקט יחסי. אנחנו, דרמר משתמש בשפה פחות דיפלומטית מהנהוג אצלו, כדי להבהיר להנהגה הישראלית, חבר'ה, אסור להחריף עוד את המצב מול ארצות הברית, תשמרו על שתיקה. גם אמנון לורד כותב שכדי שצהל ינצח צריך לפעמים לשתוק. עדיף לחסל 60 מחבלים במתקפות שקטות מאשר להגיע למהלומות מתוקשרות שמקבלות תשומת לב מוטרפת במתשעות של הבית הלבן. כן, הלחימה בדרום לבנון היא לא צריכה להיות גזורה מאינטרסים פוליטיים, תוך כדי ליווי של הכרזות צורמות של בן גביר וסמוטריץ', כשאומרים תנו לצהל לנצח. הכוונה היא לתת לצהל מרחב לפתח אסטרטגיה שמקדמת את חיזול החיזבאללה. מה שאנחנו עושים היום עם החמאס בעזה, חבר'ה, אנחנו בעזה כבר קרוב לאיזה 63, עוד מעט מגיעים ל-70% משטחי הרצועה שהם בשלטתנו. אנחנו הורגים ופוגעים בהם כמעט בכל יום. ואתם לא שומעים את יניב אסור, אלוף פיקוד דרום, שקט, שאומרים שם עושים את העבודה, ורק שהחיילים ישמרו על עצמם, בעיקר שישמרו על עצמם, שיהרגו את המחבלים, אבל שישמרו על עצמם. אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. אנחנו למדנו שמאז 7 באוקטובר, כל הנחות היסוד מהעבר התגלו כחסרות תוקף. הדוקטורינה של הדחיה והחזרה של תקופת האבן זה פנטזיות. ומה שצריך לעשות זה פשוט לפרק את הכפרים בדרום לבנון, מה שאנחנו עושים, ופה יש לנו צידוק מוחלט, צידוק מוסרי של ההגנה שלנו, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה ולפרק שם את הכל. וכן, ברגע שאנחנו מבינים שיש עשרות מחבלים נאצים שהם לכודים במתחמים שם, אז לעשות את הכל כדי לפגוע בהם, או לפחות לעשות את הכל כדי לא לתת להם לצאת. אין מה לעשות. צהל צריך להרגיש שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, והחיזבאללה צריך להתפרק. צריכה להיות שם התפרקות מוחלטת. אסור לנו בעניין הזה לוותר. ובאמת, אמנון לורד צודק, עזבו אתכם עכשיו מציוצים וצייצנים ותזה, אנחנו צריכים לתת עבודה. טוב, בסמוך לבופור, צהל פועל להשתלט על מרכז העצבים של החיזבאללה. אם זה מרכז העצבים של החיזבאללה, איך לא... טוב, נו, זה אחר כך במסגרת ועדת החקירה. עשרות מחבלים, דיברתי עכשיו על זה, מתבצרים מתחת לקרקע באזור תבנית. תחקיר ראשוני...

הטנק שבו נפלו המגד והלוחמים שלו נפגע מרחפן ששוגר משם, ואנחנו צריכים להמשיך להגיע למצב שבו בתבנית שמתבצרים שם עשרות מחבלים, פשוט יש שם תשתית שהצבא מתאר את זה כחסרת תקדים, זה ממש מרכז העצבים של יחידת בדר. לא בכדי חיזבאללה זועק לאיראן להפסיק את הפעילות שם. אז אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אנחנו נהיה שם, ובהזדמנות הראשונה, הפרה הראשונה, קודם כל, שעשרות המחבלים האלה לא יראו יותר אור יום. גמרנו, זהו, נגמר. זהו, נגמר. טוב, אייזנקוט יוצא למערכת הבחירות אתמול, שנה אחרי העזיבה של, אחרי שהוא עוזב את, את כחול לבן ואת גנץ, גדי אייזנקוט משיק ב-1 ביולי בכנס מיוחד את מסע המפלגה שלו ישר. יש היום 8 אנשים ברשימה שלו, אייזנקוט בעצמו, מתן כהנה, אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, ענבר גיטי, ענבר יחזקאלי, יורם כהן ותאיר פרגן. ביני אשכנזי בישראל היום נותן שם את הרשימה. יש סקר שביני אשכנזי נותן בישראל היום על כך שהמפלגות סביב אחוז החסימה שוות 7 מנדטים. יש איחודים אפשריים אולי בין גנץ, טרופר, ארדן והנדל שעשויים להכריע את הבחירות, זה בישראל היום. טוב, הפסקה קצרה וחוזרים.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: עכשיו גם קצת למשהו טוב ואחר, ככה שיפיח לנו קצת אופטימיות. 350 אנשי רפואה יהודים, רופאים, השתתפו בכנס בינלאומי, הביעו רצון לעלות ארצה ולעבוד במערכת הבריאות בארץ. השבעה באוקטובר רק העמיק את החיבור שלהם ואת תחושת ההזדהות. לנס דנלופ, ששירת בצבא האמריקאי וביקר כאן בעת המלחמה, כבר מצא משרה ברמב"ם בחיפה. אני מרגיש שאני שייך פה, יפה. ודניאל אלפנט אומר, אנחנו לא מתכוונים לעלות בגלל אנטישמיות, זה לא מטריד אותנו, אנחנו רוצים לעלות כדי להיות מחוברים יותר לעם ישראל, מרגישים שהמדינה היהודית תמיד, אבל תמיד תשמור עלינו. השר סופר, שר הקליטה, מי שבוחר היום לעשות עלייה לישראל לא רק משנה את חייו האישיים, הוא לוקח חלק בכתיבת הפרק הבא בסיפור של העם היהודי ובחיזוק עתידה של מדינת ישראל. אז הנה, 350 רופאים ואנשי מקצוע יהודים מארצות הברית בתחום הבריאות השתתפו בשבוע שעבר בכנס בניו ג'רזי. אירוע הדגל לרופאים ולאנשי מקצועות הבריאות שמבקשים לעלות לארץ ולהשתלב פה. בשנתיים האחרונות עלו לישראל יותר מ-1,000 רופאים יהודים במסגרת התוכנית הלאומית לעליית רופאים. לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, היא זו שמביאה את הסיפור המאוד מרגש הזה. חבר'ה, זה, מישהו ידע שעלו לישראל יותר מ-1,000 רופאים יהודים? כי אנחנו כל הזמן מסתירים ומחביאים את הדברים המרגשים האלה, וכן, צריך להדהד את זה ולספר. ואתם יודעים, שבוע שעבר סיפרתי לכם כאן בתוכנית על, על, על, על, על הנכדים ועל הנינים של הנאצים שבאים לפה, והם משתתפים בתהלוכות ובתערוכות, והם התומכים הכי גדולים של מדינת ישראל. אז גם את זה צריך להגיד. ושר העלייה והקליטה אופיר סופר, וגם בצלאל סמוטריץ', שר הנגב והגליל, ויצחק וסרלוף, שהוא שר הנגב והגליל, המייסדים של נפש בנפש, הרב יהושע פס וטוני גלברט, אלה שככה מטפלים ועושים את הדברים האלה, זה מדהים. 40% מהמשתתפים הם בגילאי 25-44, חבר'ה צעירים, בכלל, החבר'ה רוצים לבוא, הם אומרים, אנחנו רוצים לעלות לארץ, לא בגלל האנטישמיות. טוב, יכול להיות אולי שיש, האנטישמיות רק מעיצה, אבל מה זה משנה? אנחנו, מדינת היהודים, מדינת היהודים, הבית שלנו, ראינו בשבעה באוקטובר כמה זה חשוב שיש צבא, כמה זה חשוב שיש מדינה. ובשבעה באוקטובר, אני אומר את זה תמיד בצער, לא היה לנו לא צבא ולא מדינה. היו לנו לוחמים אמיצים שמסרו את נפשם, היו לנו אזרחים אמיצים ועזי נפש, שאני לא יודע באיזה בתים הם גדלים הילדים האלה שלקחו אקדחים ובאו להציל אותנו. ופצועים.

בגוף ובנפש, וכן, וכמו שהחבר'ה האלה עושים עלייה, ועוזבים משפחות, ועוזבים חיים, ועוזבים שפה, עוזבים הכל, ובאים לפה, אז כן, זאת הזדמנות נוספת ולהגיד לאחים שלנו בחברה החרדית, אנחנו צריכים אתכם, ומי שלומד, לומד כמובן, ומי שאילוי, אילוי, אבל יש עוד אלפים רבים שיכולים לתת ולהיכנס תחת האלונקה, די, כבר הגיע הזמן שנעשה את זה. תזכרו, אנדרו וייסמן, שהוא רופא מארצות הברית, אומר, אשתי ואני הסתכלנו זה על זה ושאלנו, מה אנחנו עושים פה? הבנו שאנחנו חייבים לחזור לארץ, הרגענו שישראל, הרגשנו שישראל היא גן עדן. זאת הייתה תחושה של בית, של שייכות, כן. ככה, היא מדינת ישראל, היא מדינה של בית, היא מדינה של שייכות, ואני אומר, כל מי שחי בסרט וחולם על איזה שכונה ישראלית בקפריסין, או על איזה מושבה ישראלית בתאילנד או בפורטוגל, חי בסרט. הם ישחטו אותנו בכל מקום שהם יכולים להיות. בכל מקום הם ישחטו אותנו. כאן זה הבית, כאן זאת האדמה שלנו, כאן הילדים שלנו עם השפה העברית, וכאן אנחנו צריכים להמשיך ולכונן את הבית היהודי במדינת ישראל. וכן, גם לא צריך לפחד מהסיפור של זהות יהודית. צריך לחזק את זה בבתי הספר ובצבא. דיברתי איתכם על זה שענת אשתי הובילה מהלך גדול מאוד של סיפור הזהות היהודית בעקבות השבעה באוקטובר. והדברים שאומר היום שר החינוך יואב קיש, נולדו הרבה מאוד בזכות האישה הזו, אמא של סיוון. אז לא צריך פחד, לא מזהות יהודית ולא ממי שאנחנו. זהו, זה בינתיים בסיפור הזה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ולפני סיום אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שאנחנו היום ביום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. אל תפספסו את עדי שלנו שנמצא שם בסניף במתחם של איספרו פלנט בבאר שבע לאורך כל היום. מחכה לכם שתבואו להגיד שלום. על הדרך הוא והצוות של ראיתי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם, מוכח עם ניסיון של מעל 20 שנה, כן? אז היום, יום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. כן, וזה, כשעסקים חדשים נפתחים, צריך לחזק אותם ולתת להם, ואנחנו צריכים לחזק גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו היום בבאר שבע, הבית שלנו, צריך זה. אז היום, יום שידורי מיוחד, תגיעו. טוב, שוב תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 7 בבוקר אנחנו מסיימים, ב-6 אנחנו מתחילים בכל בוקר, בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5, הנה הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101, לתובנות, כותרות, תגיבו, יש גאל גם שלוקחים יותר מדי ברצינות את זה ש... דוד ביטון מנתיבות כל הזמן מהם הזה, ויש לי עורך אפילו סמוי, דוד בראל, זה נחמד, זה טוב, תגיבו, ממש בסדר. איציק יעקובו, כשאמרתי עורך סמוי, זה שאלת, זה אתה העורך של התוכנית, אבל דוד בראל הוא ויוסיף ארטוק, ויש הרבה חבר'ה שכך מגיבים ונותנים, והם המאזינים היקרים שלנו. הנה משפט שאומר יוני נתניהו, שהיום יום נפילתו. אמנם צהל הוא צבא של כל העם, אבל הצרה היא שבני עמנו מסתכלים בצבא כבתינוק שיש להתפעל ממנו ולהתפאר בו, ולא כבגוף שמסוגל לשמש דוגמה למעשים שלהם, למעשים. יוני נתניהו, גיבור ישראל, מפקד סיירת מטכ"ל, לוחם, ששחרר ביחד עם לוחמי הסיירת את החטופים באנטבה, ונפל. היום יום נפילתו. היום הוא גם היום הארוך ביותר בשנה, יום נקודת ההיפוך הקיצית, היממה בעלת שעות האור הרבות ביותר, והלילה הקצר ביותר בשנה, בחצי הכדור הצפוני. לא לשכוח נצל את הזמן, מי בחופי הרחצה ומי להיות עם המשפחה. היום, ה-21 ביוני, הוא היום הארוך בשנה. תודה גם לישראל היום שמביא לנו את הנתונים האלה, וזה חשוב. אז היום, מעבר לזה שאמרנו שבב בתמוז, וזה היום הולדת של אורן השטיפקר היקר שלנו, מזל טוב שוב אורן, פשוט תישאר כמו שאתה, לא צריך להשתנות. תודה רבה ליציק יעקובוב העורך, ותודה שהייתם איתנו. שיהיה יום טוב, שבוע טוב, עם בשורות טובות, אמן ואמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהיי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיו אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים בבית. רדיו דרום.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
3: אלדן, כפוף
2: לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
11: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפרוסט 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפו פלנט באר שבע.
17: קרנבל החשמל יש רק...

0: הנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור.

0: משכנתאות עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נמאס לכם לעבור

0: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
0: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: 7 מחקרים קליניים כבר הוכיחו, ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים, עכשיו בהטבה מיוחדת. 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן, מ-8 עד 10 ברדיו 101.5 FM. כוכבית 3414. ביקיור לייזר. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תיערך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
2: היום. בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, פותחים שבוע חדש. אנחנו כאן ב-101.5 FM כרגיל, כמו בכל יום וגם בלילה, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות. שלום לצוות היקר שנמצא איתי כאן באולפן, אורן השטיבקר על הביצוע הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, איך עבר עליך סוף השבוע? נספר למאזינים שיש לך יום הולדת היום? יום הולדת עברי, מזל טוב לאורן שלנו. אפרת גואטה וליאור חנס רפה להפקה, ועל הג'ינן עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, שאו בזהירות, שאו ברכה. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות.

0: קטן. שיר לוי שר בית קפה קטן של גידי שמור. 8:13 עכשיו.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, במהלך השבוע הקרוב אנחנו נהיה יחד עם ביקיור לייזר, המכשיר המהפכני והמתקדם ביותר שיש היום בעולם הכאב, מכשיר לטיפול בכאבים במנעד רחב מאוד של כאבים ולמגוון רחב מאוד של אנשים מכל הגילאים, מגיל שנה עד גיל 120. ולמה אנחנו מספרים לכם את זה? קודם כל, עכשיו המכשיר המיוחד ביקיור לייזר דגם הפרו נמצא בעיצומו של המחקר השמיני שלו. 7 מחקרים קליניים עד עכשיו שבוצעו גם כאן בבית חולים בארץ, בבתי חולים בארץ, ביניהם גם בהדסה, גם בבתי חולים באירופה, באיטליה, על היעילות של המכשיר הזה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה חדישה, יותר נכון טכנולוגיה שהייתה קיימת, אבל הניקוז והמיקוד שלה לתוך מכשיר קומפקטי נייד שאפשר לקחת אותו לכל מקום ואפשר להנגיש אותו, את כל הטכנולוגיה שהיינו רגילים לקבל במכונים הגדולים למרפאות כאב, היום זה מה שנקרא מונח בכף ידינו. והמכשיר הזה מתאים לטיפול במגוון רחב של כאבים, דלקות כמו כאבי גב, ברכיים, צוואר, גיד אכילס, מרפק טניס, טניס אלבו, מה שנקרא. כדאי ושווה לכם לנסות את המכשיר הזה. עכשיו, למה אני אומר לנסות? כי יש לכם אפשרות לקבל את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. אתם מתקשרים למוקד המיוחד של ביקיור לייזר, מקבלים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, משתמשים בו, אתם, כל בני הבית, ותוך 30 יום, אם אתם לא רואים בהבדל, אם אתם לא חשים בשינוי, אתם יכולים להחזיר את המכשיר הזה ולקבל את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות. ובנוסף, השבוע הזה, מי שיתקשר להזמין את המכשיר וינסה אותו בכוכבית 3414, יקבל את דגם הפרו ב-40% הנחה, כמעט חצי מחיר, וגם רולר, עיסוי כזה לפנים שמותח את הפנים, ו... אתם מכירים את זה, את הרולר הזה שמעבירים על הפנים, זה בשווי של 200 שקלים. אתם מקבלים את זה במתנה, וזו יכולה להיות מתנה מושלמת גם עבורכם וגם עבור האהובים שלכם. טיפול של 6 דקות ביום לכל נקודת כאב בגוף, ואתם כבר מרגישים בהבדל. זו הסיבה שבביקיור לייזר נותנים לכם את המכשיר הזה ל-30 ימים. תוך שבוע, שבועיים, אתם אמורים להרגיש בהבדל, כל אחד תלוי בסוג הכאב שלו. אז אם ניסיתם כל מיני משחות, כדורים, תרופות, נסו את מכשיר הביקיור לייזר. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית, תקבלו גם 40% הנחה וגם רולר לעיסוי הפנים בשווי 200 שקלים במתנה. כוכבית 3414.
1: ביקיור לייזר. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 341.

0: חי משה עם להיות זמר.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, אני רוצה לפנות עכשיו עליכם, שכירות ושכירים שמשתכרים מעל 7,000 שקלים. שימו לב, חברות וחברים, יש לכם הזדמנות לקבל כסף בחזרה. יש, כמו שאתם יודעים, במרתפים של האוצר, וזה לפי דוח של מבקר המדינה, קרוב ל3.5 מיליארד שקל שנמצא שם בגלל גביית יתר של מיסים, וזה בסדר. אממה, אותו דוח של מבקר המדינה קבע שהמדינה לא עושה מספיק כדי להחזיר את אותו כסף לאזרחים, ולכן יש לכם את האפשרות עכשיו לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, אם מגיע לכם כסף חזרה. ואנחנו מדברים על מגוון רחב מאוד של אנשים. שימו לב, לפי הנתון ההזוי ממש שיש בידינו, לארבעה מתוך 5 שכירים בישראל, ל-80% מהשכירים בישראל מגיע החזר מס, ואנחנו מדברים על סדר גודל של ממוצע של בערך 7,000-8,000 שקלים. יש עשרות קריטריונים שיכולים לזכות אתכם במס, ביניהם אם יצאתם לחל"ת, יש לכם ילדים עם הפרעת

0: קשב וריכוז, גרושים שמשלמים מזונות, משפחה חד-הורית, אם סיימתם תואר, אפילו אם תרמתם לעמותות מוכרות, מגיע לכם כסף חזרה, מגיע לכם החזר מס, ואף אחד לא יגיד לכם את זה. למה? כי אתם שכירים ואתם לא עצמאים ואין לכם מנהל חשבונות או רואה חשבון שמתעסק בדברים האלו. סך הכל מקבלים את התלוש בסוף החודש או באמצע החודש, ומה נכנס לבנק, נכנס לבנק. חבר'ה, תבדקו את זה, תבדקו את זה, גם אם אתם עובדים במקום עבודה הכי מסודר שיש, אם זה לא יודע מה, בקבע, במשטרה, בעירייה, וגם אם אתם עובדים 20 או 30 שנה באותו מקום עבודה, יש סיכוי גדול מאוד, סיכוי של 80% שמגיע לכם כסף, שמגיע לכם החזר מס, ויש לכם אפשרות עכשיו לעשות את הבדיקה הזו בפחות מ-10 דקות, פחות, אפילו 5 דקות. עכשיו 8:25, אני מניח שכל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 24-32, עד לשעה 8:30 יוכל לדעת אם מגיע לו, למה מגיע לו, ואפילו גם כמה מגיע לו. תכף אנחנו נדבר עם נאור מאינדיגו. בינתיים, כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו, קחו לכם 3 דקות של הפסקה ותבדקו את זה. אתם יכולים להרוויח כאן הרבה מאוד כסף. כוכבית 24-32 זה המספר, כוכבית 24-32, פשוט תתקשרו ותגידו שלום, אנחנו שכירים, שמענו את רם ברדיו שאמר שיכול מאוד להיות שמגיע לנו כסף. זה הכל. הבדיקה כמובן ללא עלות, ללא התחייבות. קחו לכם 3 דקות שיכולות להיות שוות עבורכם לא מעט כסף. כוכבית 24-32 זה המספר, כוכבית 24-32.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד.
0: לא תתקשרו. אינדיגו
1: פיננסים, כוכבית 24-32.
0: התקשרו, כוכבית 24-32. מי שיתקשר, אני מניח שכבר עד סוף השיר של נתי לוי, של פיני חדד, סליחה, יוכל לדעת אם מגיע לו, למה מגיע לו.

0: ויני חדד עם מחרוזת אלייך, עכשיו 8:32.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: כן, דיברנו על זה לפני בערך 5 דקות, ואמרתי לכם שמי שיתקשר עכשיו, שכירות ושכירים, שיתקשרו לכוכבית 24-32, יוכלו לדעת, כבר אני מניח שהם יודעים, בואו נברר מה קורה באינדיגו. נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע מבורך, מה העניינים ראם?
0: בסדר, הרבה זמן שלא דיברנו, שלא נאמר גם התגעגענו ממש.
2: ממש ממש, כך.
0: אבל באנו השבוע לתת עבודה, באנו השבוע להחזיר הרבה מאוד כסף עבור המאזינות והמאזינים שלנו. אז בוא תעשה לנו סדר לפני שנדבר על אותם אנשים שהתקשרו אליכם, מה אנחנו הולכים לעשות השבוע עם אינדיגו פיננסים.
2: אז קודם כל באמת אנחנו ככה נמצאים בשלב הטוב ביותר, כי בשלב הזה בעצם אנחנו נמצאים ממש ככה על הסיטואציה הזאת ששנת 25 נפתחה לבדיקה. עכשיו אולי זה יישמע למאזינים מוזר, מה שנת 25, אנחנו בשנת 26.
0: נכון.
2: בהחזרי מס או במס הכנסה ניתן לבדוק רק שנה אחורנית ושש שנים אחורה, אוקיי? אבל זה אומר שכבר אנחנו יכולים לבדוק את 25, זה כומר שכל מי שהיה בחלט בזמן הזה...
0: של המלחמה, בטח.
2: עוד הפעם, מלחמה, אין מה לעשות. אנחנו בין חלטים, אתה שם לב?
0: כן, כי מימי הקורונה אנחנו בחלטים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז השבוע אנחנו בעצם הולכים לעזור לכל אותם מאזינים להבין האם מגיע להם החזר מס. זה נורא פשוט, זה נורא קל. אנחנו הולכים לעשות להם סדר, לעשות להם, להבהיר להם כמה שזה קל, ואנחנו באמת, אתה יודע,
0: אז רגע, למי אנחנו פונים בעצם? לאיזה מאזינים אנחנו פונים בעצם שהתקשרו אליכם עכשיו, ואיך אתם עושים את זה? איך מחזירים כסף לאזרחים?
2: אז תראה, קודם כל, כל מי שמתקשר לכוכבית 24-32 זכאי לבדיקה בחינם, בוא נתחיל מזה.
0: אוקיי.
2: אבל מי בעצם יכול לקבל החזר מס? אנשים שבשבע השנים האחרונות, בוא נגיד הרוויחו מעל 7,000 שקלים, משלמים מס הכנסה, או אולי גרים ביישובי ספר, שזה סתם לדוגמה אם אני אקח את אופקים, או אתה יודע, אני אקח את האזורים של עוטף עזה.
0: אפילו אשקלון עכשיו נכנסים עוד רגע.
2: נכון,
0: כן.
2: נכון, נכון, נכון. נכון, אשקלון כבר נכנסו. אז זה אומר שיש בעצם סיטואציה שאולי לא התקנו את זה כמו שצריך בתלוש, אולי אתם משלמים יותר מדי מס ממה שהיה צריך, או אולי אנשים שעשו מילואים אפילו. כל מי שעשה מילואים בשש שנים האחרונות, שיקח בחשבון שמגיע לו רק על שנת 25, תראה מה אני אומר לך, רק על שנת 25, 12,000 שקלים.
0: וואו.
2: רק על הסעיף
0: רגע,
2: הזה.
0: רגע, אבל אנחנו פונים בכל זאת, נאור, לסחירים שמן הסתם עובדים בחברות, במקומות מסודרים, שיש
2: נכון,
0: להם שם
2: נכון.
0: משרדים של הנהלת חשבונות, ואני מניח שעושים את זה עבורם, לא?
2: יפה מאוד, אז לא. למה לא? כי המעסיק שלנו לא יודע לנו את כל הפרטים, כי אנחנו פשוט לא מספרים לו, כי אנחנו חושבים שזה לא מעניין אותו. סתם לדוגמה, התגרשנו ושילמנו מזונות. אי פעם מישהו מאחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו, אמר לעצמו, איזה יופי, התגרשתי, שילמתי מזונות, הנה, כך מעסיק יקר, כך את הפסק דין מזונות שלי. זה לא קורה, זה דברים נכון. נורא אישיים. או אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב, יש לנו הרבה לקוחות שנורא מתעצבנים על זה, שהילדים שלהם לא מעדכנים להם אותם בזמן. למרות שהמעסיק היה באירוע והיה בבריא.
0: זה
2: אבל
0: קטע,
2: זה לא
0: כן.
2: בעיה שלו, זה לא בעיה שלו, אנחנו צריכים למלא את הטופס 101. ומתי אנחנו נזכרים למלא אותו? רק בשנה החדשה.
0: הבנתי.
2: אבל זה בסדר, יש לנו גם עוד סיטואציות שזה יכול להיות לנו אם יש לנו הפקדות אישיות לפנסיה, או אם יש לנו ביטוחי חיים, או אפילו אם מכרנו דירה ברווח. יש 72 קריטריונים, ולכן אני בא ואומר, אל תסתפחו עם הקריטריונים. הרווחתם מעל 7,000 שקלים בחודש, קחו בדיקה ראשונית, בחינם, קלה, תוך 10 דקות, אל תביאו מסמכים, יש לנו את כל האפשרויות, יש לנו את כל המסמכים שלכם. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 24-32, ולהגיד, אהלן, מה העניינים? שמעתי את השידור, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס.
0: וואלה, הכי פשוט שיש. אגב, כמה זמן לוקח הליך שכזה עד שהכסף מגיע?
2: בערך, תלוי בפקידה השומה, כל פקיד שומה זה משתנה, אבל בוא נגיד זה בערך ממוצע 3 חודשים, בערך 4 חודשים.
0: יפה. חבר'ה, אנחנו מספרים לכם, שכירות ושכירים ששומעים אותנו עכשיו, שימו לב לנתון ההזוי הזה, ל-80% מהשכירים מגיע כסף חזרה. זאת אומרת שאם אתם 5 חבר'ה באוטו, ל-4 מכם מגיע כסף חזרה. זה מטורף לגמרי. תבדקו את זה אפילו איך שאתם ככה, בדיבורית, בנסיעה, שיחה קצרה. של 3-4 דקות שיכולה להיות שווה עבורכם הרבה מאוד כסף. אגב, נאור, החזר ממוצע, אנחנו מדברים על סדר גודל של?
2: 8,700 שקלים, וזה לא הנתון שלי, זה על פי מבקר המדינה.
0: וואו, וואו, כמעט 9,000 שקל. חבר'ה, תבדקו את זה, כוכבית 2432.
2: תגיד, יעזור אם אנחנו ניתן להם את המבצע
0: שלי? אני חושב שהם יתקשרו גם בלי, אבל אם אתה מוסיף מבצע, אהלן וסהלן.
2: כן?
0: וואלה, מה אתה נותן לנו?
2: כי בדיקה בחינם זה אחלה דבר, אבל תחשוב על זה שאם יצאת, התקשרת עכשיו לכוכבית 2432, ואתה בין העשרה הראשונים שיצאו זכאים להחזר מס. שים לב, העשרה הראשונים שיצאו זכאים להחזרי מס, מקבלים את פתיחת התיק במתנה.
0: אופה.
2: בלי איסוף מיירת, בלי שליחויות, בלי שום דבר.
0: מקבלים כסף בחינם, מה שנקרא.
2: עד משמעית, אבל הם צריכים להיות בעשרה הראשונים.
0: קדימה.
2: שיוצאים זכאים להחזר.
0: אז תזדרזו חברים, שכירות, שכירים, יש לכם הזדמנות לקבל כסף בחינם. זה משפט שאי אפשר להגיד אותו ברדיו, אבל באמת, כי זה כסף שלכם, אז זה בסדר. כי זה כסף שלכם. כוכבית 2432, תתקשרו. נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו, נדבר גם בשעה הבאה.
2: תודה לך, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: כי מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מחפשים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נטו מהפכה.
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר

0: שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. מקומות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
5: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
6: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: ליאור נרקיס עם אתן לך שנים, במקור שיר בערבית של עומר מוסטפה שנקרא למסטק, הגרסה העברית כאן של יוסי בן דוד.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, אז לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות ביקיור לייזר, ועכשיו במהלך השבוע הקרוב אנחנו מספרים לכם שהמחקר השמיני, המחקר הקליני השמיני נמצא בעיצומו, וזה אחרי 7 מחקרים קליניים, גם בבתי חולים בארץ, גם בבתי חולים באירופה, שהוכיחו את היעילות של הביקיור לייזר, ואנחנו מדברים על דגם הפרו. הטכנולוגיה כמובן, כמו שסיפרתי לכם, היא קיימת כבר עשרות בשנים, ומה שעשו בביקיור לייזר, פיתוח ישראלי, כחול לבן, הם בעצם לקחו את הטכנולוגיה שהייתה מקובלת בכל המכונים במרפאות הכאב, ונקזו אותה לתוך מכשיר קומפקטי נייד, מאושר כמובן משרד הבריאות, ה-C האירופאי וה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה כבש את העולם. למעלה מ-300,000 בתי אב בישראל יש את המכשיר הזה, ואתם מוזמנים גם להצטרף למהפכה ולהצלחה הזו. אז אם יש לכם כאבים בכל מיני מקומות בגוף, אנחנו מדברים על דלקות, כאבי גב, ברכיים, צוואר, מרפקים, דורבן, גיד אכילס, מרפק טניס, מה שנקרא טניס אלבו ועוד, המכשיר הזה בדיוק בשבילכם. טיפול של סדר גודל של 6 דקות ביום, וכבר מרגישים בהבדל. למה אני אומר לכם כבר מרגישים בהבדל? כי בביקיור לייזר נותנים לכם את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 3414, מקבלים את המכשיר הזה עד אליכם הביתה, ב-40% הנחה, דגם הפרו, כן? ב-40% הנחה, מקבלים גם מתנה נפלאה, ויש לכם 30 ימים לבדוק את המכשיר, להעביר אותו על המקום הכואב. אם לא עבר הכאב, מחזירים לכם את הכסף, או כמו שטבענו כאן את האמרה, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. תבדקו את זה. כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414. פרסומות, חדשות השעה 9, ואנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון המון המון שירים טובים, אל תלכו לשום מקום.
2: די, ראם, כמה אתה חופר? די!
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
3: בריזה עם ראם כהן.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
5: מחיר

0: חשמל. באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
9: חפשו ישראכרט טיימוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלא, קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
3: 101.5 FM.
2: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
1: כפוף לתקנות
3: צ'וריסו
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד
5: שלום רב שעה 9 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון הלווייתו תיערך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
1: כפוף לתקנון

שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה, עכשיו 9:04, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אנחנו באווירה רגועה, משהו, שירים קצת מכונסים נוכח האירועים והחדשות, אבל עדיין ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו עושים כאן. אורן אשתיבקר על הביצוע הטכני, דיברנו על זה שיש לאורן יום הולדת היום עברי, אורן תברך אותנו. שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שטראמפ יפסיק להתהפך עלינו, מה קרה לו? אפרת גואטה ואליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: מי שאוהב אותך כמוני, אייל. איזה שיר אדיר, איזה זמר אדיר.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן, עכשיו כמעט 9:15 למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת. אנחנו בחסות אינדיגו פיננסים, החברה המובילה בישראל להחזרי מס, ואנחנו שוב רוצים לפנות עליכם, שכירות ושכירים. שימו לב לנתון ההזוי שיש בידינו. לארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל מגיע החזר מס. ל-80% מהשכירים מגיע כסף חזרה מהמדינה, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 7,000-8,000 שקלים. אז עכשיו באינדיגו פיננסים, בכוכבית 2432, יבדקו עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, בשיחת טלפון קצרה ממש של מספר דקות. אני מניח שמי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2432, עד לשעה 9:20,

0: יוכל לדעת אם מגיע לו, למה מגיע לו, ואולי אפילו גם כמה מגיע לו, כאשר אנחנו אומרים לכם, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, אתם יכולים לקבל חזרה. כסף שלכם, שלכם, לא זה בזכות, לא בחסד, שלכם הכסף הזה, ופשוט לבדוק ללא עלות, למה מגיע לכם, כמה מגיע לכם, אם מגיע לכם, וזה לא משנה איפה אתם עובדים, גם אם אתם עובדים 20 שנה, באותו מקום עבודה, מסודר ככל שיהיה, אפילו אם אתם בקבע, אפילו אם אתם עובדים של רשויות מוניציפליות, כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. כל שכיר ושכירה ששומעים אותי, יש לכם סיכוי של 80% לקבל כסף חזרה. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 2432, בעיקר אם עשיתם מילואים בשנה שחלפה, אם הייתם בחל"ת בעקבות המלחמה, הדברים האלו מזכים אתכם בכסף חזרה. תבדקו את זה, כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: לא תתקשרו, התקשרו. כוכבית 2432.

0: אתחיל שוב
1: בן צור לחלום. עם אבא. טוב חברים, התקשרתם כוכבית 2432, דיברנו על זה לפני ממש מספר דקות, ואני מניח שמי שיתקשר כבר יכול לדעת אם מגיע לו, למה מגיע לו, ואפילו גם כמה מגיע לו. נאור מאינדיגו פיננסים, שוב בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מעניינים.
1: בסדר, תגיד, אני מניח שהתקשרו אליכם לא מעט מאזינות, מאזינים שלנו, למוקד המיוחד שלכם, לכוכבית 2432. שתף אותי קצת מה אנשים מתעניינים, מה הם שואלים.
2: לא מעט, וכן, גם אם יש טיפה לחץ, תמתינו על הקו, זה שווה, אין מה לעשות. לא כל יום נותנים לכם בדיקה מקיפה,

0: אמר לעצמו, מה זאת אומרת? זה מתעדכן אוטומטי, אני עובד בחברה מסודרת, למה שזה לא יעודכן לי אוטומטי?
1: לא רק זה, אני מניח שהוא חשב שאם הוא רשם את הילד במשרד הפנים, אז ביטוח לאומי מעודכן, ומס הכנסה מעודכן, וכולם מעודכנים.
0: זה בדיוק מה שהוא אמר, ואתה יודע, אתה הכנסת בשעה הקודמת את המשפט הזה, מה, אנשים עובדים בחברות מסודרות?
1: נכון.
0: גם הוא עובד בחברה מסודרת, והוא אמר לעצמו, רגע, אולי שווה לי לבדוק. עכשיו, תבין שבזמן הזה, לא רק מצאנו שהילדים לא מעודכנים, גילינו שבעצם יש לו ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לו משכנתא, לכל מי שיש ביטוח, לכל מי שיש משכנתא, יש ביטוח חיים על המשכנתא, שימו לב, רק על הסעיף הזה בממוצע, יוצא כמעט 3,000 שקלים בשש שנים.
1: די.
0: תבין כמה כסף זה, על כלום ושום דבר. עכשיו רגע, קשור לנו גם אנשים שמכרו דירה ברווח, כי מה לעשות, דירות בשנים האחרונות נמכרות ברווח, אנשים ישלמים יותר מס ממה שהם היו צריכים, כי מה לעשות, החישוב הוא באמצע השנה, ולא בסוף השנה, אז המס הוא ממוצע, ומה עם כל אלה שבעצם סיימו תואר?
1: נכון.
0: מגיע להם 9,000 שקלים בחזרה.
1: 9,000, מה זאת אומרת, על כל שנה מגיע להם נקודת זיכוי אחת, אם אני מבין נכון.
0: אתה מבין, כן, אתה מבין, כאילו מה, זה בסך הכל.
1: עכשיו, זה דבר מעניין, זה דבר מעניין, כי יש מקומות עבודה שבאמת מעודדים את האנשים להוציא תואר וגם מקבלים על זה תוספת כזו או אחרת. יש אנשים גם שאוהבים, כן, יש גם אנשים שאוהבים לעשות תואר רק כדי לעצמם, כזה, כדי להשאיר את הידע של עצמם, והם לא חושבים שהם צריכים לעדכן את אותה רותי מהנהלת חשבונות כשהם ציימו תואר, כי זה לא העניין שלה.
0: אתה אוהב את השם רותי
1: מהנהלת
0: חשבונות, אתה עושה שם רע לכל הרותי
1: מהנהלת חשבונות. הפוך, למה רותי נהדרת, אבל פשוט לא, תגיד לרותי שסיימת תואר.
0: זה לא רק תגיד, תביא לה את האישור זכאות, אבל מה הבעיה הרי הם? אנחנו לא יודעים את זה. ומה עם אותם גרושים שמשלמים מזונות שמגיע להם בכל שנה 3,000 שקלים? מה, הם לא רוצים לקבל את זה חזרה? הם רוצים.
1: טירוף.
0: הם פשוט לא יודעים. יש 72...
1: הבנתי שגם, נאור, סליחה שאני עוצר, אבל הבנתי שגם תרומות למוסדות מוכרים גם...
0: נכון, נכון, נכון מאוד. 35%. תחשוב, תרמת 1,000 שקלים בשנה, מגיע לך 350 שקלים. עכשיו תבין, אתה לא צריך לצעוק יותר מדי. אתה רק צריך פשוט להביא את כל המסמכים. לעשות חישובים מאוד מאוד מדויקים.
1: מאיפה אני אביא את המסמכים האלה, נאור?
0: אנחנו מביאים אותם, בשביל זה יש את אינדיגו. מה הבעיה?
1: רגע, את כל החשבוניות, התרומות, ואתה יודע מה, אתה יודע, גם אם אנחנו מדברים על תפסים ממעשי קודם, אנשים שיחליפו מקומות עבודה, לא תמיד אתה מסיים בטוב את... יכול לבוא המאזין להגיד לך, תשמע אחי, אני מעדיף לא לדבר איתו, שלא לא רוצה את הכסף, אני לא רוצה לדבר עם הבוס הקודם.
0: אז קרה לנו הרבה מקרים כאלו, אבל לא צריך את זה, כי אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, אנחנו שולפים את כל 106 מכל המוסדות האפשריים. בקיצור, רק אם אתה עובד בעבודה ביטחונית, אנחנו לא נוכל לעזור לך, אתה צריך להביא את זה מהמערכות שלך.
1: מובן.
0: אבל זה בלחיצת כפתור, כי מה לעשות, זה מסווג. אבל חכה, מה הבעיה? גם את כל היישובי ספר, כל היישובי מילואים, תפסים, דיין, זה כיצור, תעזבו אתכם שטויות, כוכבית, 24-32, קודם כל תדעו בכלל אם אתם זכאים להחזר מס.
1: נכון.
0: בסוף יש חוק התיישנות. אנחנו לא יכולים להגיד מחר, עוד שבוע, אין לי זמן, לא. תעצרו הכל רגע. תתקשרו לכוכבית 24-32, כי אנחנו עכשיו הולכים להגיד לכם בתוך 10 דקות, כן, זה לוקח 10 דקות, מה לעשות? תמתינו. תחכו, זה שווה לכם כסף.
1: יפה.
0: כמה פעמים התקשרת וקיבלת רגע מידע שהוא באמת שווה לך, אבל אנחנו דרך אגב, אנחנו הולכים להמשיך עם 10 המתקשרים הראשונים.
1: 10 הראשונים שיתקשרו עכשיו לכוכבית 24-32, גם בשעה הזאת יקבלו את פתיחת התיק במתנה.
0: בדיוק, הם רק צריכים להגיד,
1: וואו,
0: על המעיינים אני מאזין לראם, והדבר הנוסף, הם צריכים להיות זכאים להחזר מס, זה אומר שהם הולכים לקבל את פתיחת התיק במתנה, תמערו ותתקשרו לכוכבית 24-32, תעשו לעצמכם טובה אישית, חבל על הכסף.
1: חבר'ה, אתם מקבלים גם כסף בחינם, שזה כסף שלכם, וגם מקבלים אותו ללא עלות, ללא פתיחת תיק, ללא שום דבר. תבדקו את זה, 10 הראשונים, כוכבית 24-32, נאור מאינדיגו פיננסים, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נדבר גם מחר, והייתי רוצה שנעשה מעין שעון שבו אנחנו סופרים כמה כסף אנחנו מחזירים למאזינות והמאזינים שלנו בכל יום.
0: קיבלת, צודק.
1: בסדר? אז מחר אנחנו נעדכן את המספר, בואו נראה כמה כסף נחסוך היום, ב-21 ביוני, כמה כסף נחזיר למאזינות והמאזינים שלנו. אז תהיו בין אלה, תהיו חכמים, תתקשרו, כוכבית 24-32, נאור, תודה שדיברת איתנו, חבר.
0: תודה רבה. בכיף גדול.
1: יאללה, ביי ביי, להתראות. חבר'ה, תבדקו את זה.
2: בחסות, בואו לבדוק.
1: ללא עלות, ללא התחייבות.
2: זה המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחסות.

0: חינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, ללא עלות, ללא התחייבות. מה אכפת לכם לבדוק? שכירות, שכירים?

0: שרית חדד עם חופשייה 9:30 לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, שבוע מיוחד בחסות ביקיור לייזר. אנחנו מדברים איתכם על דגם הפרו של ביקיור לייזר, ואנחנו כאן כדי לספר לכם שהמכשיר הפלאי הזה נמצא עכשיו בעיצומו של המחקר הקליני השמיני שלו. כבר 7 מחקרים קליניים בבתי חולים גם בארץ.

0: בארץ וגם באירופה הוכיחו שהביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו יש לכם הזדמנות לקבל את מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו עד עליכם הביתה ב-40% הנחה. היתרון הגדול במכשיר הזה שמטפל ממש כמעט בכל סוגי הכאבים לכל האנשים ממש מגיל שנה ועד גיל 120, שאתם מקבלים את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. ולא סתם הם נותנים לכם את המכשיר הזה לחודש ימים, כי הם בטוחים שאחרי שימוש נכון, אגב תתייעצו איתם, שימוש נכון במכשיר, אתם תרגישו הקלה בכאבים שלכם, בין אם אלו כאבי ברכיים, כאבי גב, דלקות, פציעות, ספורט כאלו ואחרות. כדאי ושווה לכם לנסות את זה. אם ניסיתם כל מיני משחות, כדורים, תרופות, זריקות, יש לכם הזדמנות עכשיו, טיפול טבעי, לא פולשני ומוכח קלינית, חשוב מאוד, מוכח קלינית של 7 מחקרים שנעשו ברחבי הארץ והעולם. אז יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה כאמור ב-40% הנחה, עם מתנה שווה רולר עיסוי לפנים בשווי 200 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, מחכים לטלפונים שלכם בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות

0: בכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופר בוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. בחסות ביקיור לייזר, שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: הגויים, כמה כואב בלב. כן, יש כאבים שאני מניח שהביקיור לייזר לא יכול לעזור להם, זה כאבי לב וגעגועים לאישי, אבל מנעד רחב מאוד של כאבים, רבותיי.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, חברים, שבוע מיוחד, אנחנו יחד עם ביקיור לייזר ומזכירים לכם, אנחנו בעיצומו של המחקר הקליני השמיני שנעשה בביקיור לייזר אחרי 7 מחקרים שהוכיחו אחד אחרי השני את היעילות של הביקיור לייזר. גיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור, שלום, בוקר טוב, שבוע
2: בוקר
0: טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: תקשיב יקירי, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת וסיפרתי למאזינים על המכשיר הזה, ואני מניח שלא מעט מאזינים יתקשרו אליכם להתעניין, לבדוק לאיזה סוגים של כאבים זה מתאים, לאיזה סוגים של אנשים זה מתאים. אז בוא תעשה לנו סדר כאשר אנחנו מדברים על מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו.
2: נכון, אז בעצם ביקיור לייזר, למי שעדיין לא מכיר ושומע אותנו לראשונה, זה מכשיר לייזר רפואי לכל דבר ועניין. הוא נחשב כמכשיר רפואי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, טכנולוגיה פורצת דרך. הטכנולוגיה עצמה קיימת מעל 50 שנה. אנחנו פשוט מצאנו את הדרך להנגיש אותה לאנשים במכשיר קומפקטי, קטן ונוח, מבלי להתפשר על האיכות ועל העוצמה. ביקיור לייזר פרו זה מכשיר שבמקור פותח לקליניקות, לפיזיותרפיסטים, כירופרקטים, מרפאות כאב. בעצם הוא אמור לתת מענה מהיר יותר ללקוחות שלנו ולמי שמטפל. ויש פה בעצם הזדמנות לבוא ולקחת אליכם הביתה מכשיר רפואי, שבכל פעם שכואב למישהו משהו מבני הבית, פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות וזה פשוט עובד.
0: מה זה כואב? זאת אומרת, איזה סוגים של כאבים כשאתה אומר כאבים?
2: כל כאב שאנחנו קוראים לו שריר ושלד, כל מפרק שיש בגוף, החל מקרסול או דורבן, ברך, ועד לצוואר, לכתף, לכל מקום שכואב. עשינו אפילו מחקר על דלקות חניכיים, מפרק הלסת, אחרי טיפולי שיניים, שיקום פה.
0: אפילו בפרס, זאת אומרת, שמים על הלחי את המכשיר הזה?
2: שמים על הלחי מבחוץ, קרן הלייזר חודרת כ-4 סנטים בתוך הרקמה, ואז כל תהליכי החלמה אחרי ניתוחים דנטליים הופכים להיות הרבה יותר קלים. גם זה גורם לשתלים להיקלט מהר יותר, גורם, אתה יודע, פחות כאבים, פחות דלקות, פחות תופעות לוואי שקורות אחרי שיקום פה. ופה באמת יש לנו הזדמנות לכם, מאזינים יקרים, לקחת אליכם ביקיור לייזר פרו בתנאים שלא היו מעולם, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון, חודש ניסיון לבדוק אותנו.
0: רגע, זאת אומרת שאם אתם נותנים חודש ימים, המאזינים שלנו אמורים להרגיש בהבדל בזמן 30 הימים האלו.
2: נכון, בדרך כלל ביקיור לייזר, אם זה כאב אקוטי, כלומר מישהו הלך לחדר כושר, נתפס לו איזה שריר, האפקט הוא מיידי, טיפול שניים כבר מרגישים הקלה. אם פונה אלינו מישהו עם דלקת, נגיד כתוצאה משחיקת סחוס בברך, שהוא סוחב דלקת שבועיים, שלושה, הביקיור לייזר מטפל בדלקת עצמה, וזה תהליך שלוקח בין שבוע ל10 ימים, כך שחודש, זה המון זמן ומספיק זמן כדי לבדוק אותנו. החודש מתחיל להיספר מרגע שקיבלתי את המכשיר. כלומר, אם עכשיו התקשרתם ועשיתם הזמנה, והמכשיר מגיע עוד 3 ימים, אז החודש מתחיל להיספר מהרגע שקיבלתם את המכשיר. גם אם קיבלתם את המכשיר ובחודש הזה, נגיד, לא כאב לכם כלום, אתה יודע, חוק מרפי, אתה לוקח משהו,
0: פתאום הכל
2: לא
0: בסדר.
2: הכל בסדר. אתם מרימים אלינו טלפון למחלקת השירות וההדרכה, ונותנים לכם מערכה לחודש נוסף. המטרה שלנו שתשאירו את הביקיור לייזר אצלכם, כי זה עוזר לכם, כי הוא נותן לכם הקלה, כי אתם מרגישים שיש לכם פה מכשיר שיכול לסייע לכם.
0: אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, גיא, אם לא הייתם אומרים שבוצרו על המכשיר הזה 7 מחקרים קליניים, הייתי אומר, כמו כל מאזין אמיתי להגיד לך, הייתי אומר, וואלה, אתם סתם מוכרים איזושהי טכנולוגיה שאף אחד לא מכיר. אבל אנחנו מדברים כאן על באמת 7, ואפילו אנחנו בעיצומו של המחקר השמיני, שמוכיח כל פעם מחדש.
2: אני אתקן אותך, היינו על 6 מחקרים, ועכשיו התפרסם המחקר השביעי בבית חולים ברזילי באשקלון, שבעצם בדק את היעילות של ביקיור לייזר על כאבי ברכיים כתוצאה משחיקות סחוס, שינויים ניוונים, קרע במיניסקוס, ועם הצלחה מאוד מאוד גדולה. המחקר הזה התפרסם בחודש מאי האחרון בכנס אורתופדיה

0: הכי גדול בארץ.
1: יפה.
0: ובאמת הציגו שם את תוצאות המחקר, וזה היה מאוד מאוד מרשים. כך שבאמת, מאזינים, יש לכם פה מכשיר רפואי לכל דבר בעניין.
1: שרופאים ממש חתומים עליו וממליצים עליו, וזה צריך להיות בבית, בכל בית.
0: מי שיכנס לאתר שלנו, כל המחקרים מופיעים שם, המלצות של רופאים, של מרפאות כאב, של פיזיותרפיסטים, מופיעים שם באתר שלנו. והיום המכשיר הזה מונגש לכם במחיר חסר תקדים. מי שיכנס לפארמה קרוב, יגלה שביקיור לייזר פרו במחיר הכי נמוך שלו נמכר ב-2,500 שקלים וצפונה. למאזינים היום של ראם, ביקיור לייזר פרו ב-1,590 שקלים בלבד.
1: וואו.
0: ויש לכם את החודש ניסיון שתוכלו לבדוק אותנו, וכמובן עוד מתנה מפנקת בשווי 200 שקלים ל-20 הרוכשים הראשונים. תתקשרו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. גם אם לא כואב לכם שום דבר ובא לכם לפנק מישהו מהמשפחה שאתם כן יודעים שהוא סובל מכאב, ההורים, סבא, סבתא, מתנה נהדרת, כוכבית 3414.
1: מעניין לגמרי. חברים, תבדקו את זה. יש לכם אפשרות של 30 ימים לנסות את המכשיר הזה. תעשו קצת גוגל, תיכנסו לאתר של החברה, תראו את המחקרים, תראו את ההמלצות של הרופאים, ותרגישו הרבה יותר טוב. כוכבית 3414, מחיר חסר תקדים, שמעתם? 1,590 שקלים, עם 30 ימי ניסיון ועם עוד מתנה שווה לגמרי. גיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור לייזר, תודה שדיברת
0: תודה
1: איתנו.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: עודיה עם ונדם. תגינשטיס, מקינשטיס, שרה ביוונית הגברת. טוב חברים, 9:50, אנחנו רוצים לספר לכם על יום שידורים מיוחד שקורה היום לרגל פתיחת הסניף החדש של ראיתי הסיטי כאן בבאר שבע. שלחנו את אדיר שלנו ממש על הבוקר. אדיר, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב.

0: שבוע טוב, שבוע מצוין, אנחנו פותחים אותו עם ראיתי הסיטי. כמו שאמרת ראם, סניף ענק חדש, פתיחה חגיגית, יום שידורי מיוחד, קרנבל של ממש ממש כאן מתוך הסניף המפואר הזה, 2,500 מטר של ריהוט איכותי ממוצב, כל מה שאתם צריכים לבית בעצם, מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט, גלפינות, אוכל, לא נגמר, אני מסתובב כאן בין כל המוצרים, בין כל הרהיטים, בין כל המיטות, בא לי לקפוץ כאן ראש לאיזו מיטה, הכל איכותי ברמה הגבוהה ביותר. תקשיב טוב, רם, בכל זאת...
1: זהו, צריך להבין, אנחנו מדברים, רהיטי הסיטי כולם מכירים,
0: נכון.
1: אבל עכשיו פתחו סניף ענק, אפשר להגיד קניון של רהיטים.
0: קניון של רהיטים, ממש ככה, ואני רואה פה ארונות, אפילו ארון, אתה יודע, יש עכשיו ארון טרנדי כזה, עם תאורת לד,
1: כן.
0: שמבחוץ הוא שקוף, אתה מכיר את זה?
1: כן,
0: שעכשיו
1: כן,
0: כולם
1: כן.
0: מתלהבים ורוצים, אז גם את זה תמצאו פה, גם קומודות, שידות איפור, פתרונות איחסון, מה שאתם, הכל במקום אחד, תקשיב, 2,500 מטר,
1: טוב, זה מטורף, איפה זה?
0: כל
1: איפה
0: הפתרונות. זה כאן ממש בישפרו פלנט כאן בבאר שבע, תרשמו בווייז, ראיתי הסיטי באר שבע, זה הביא אתכם ישירות לכאן ברחוב ברוך קטין קשתיים.
1: אה, מגניב, הישפרו, אוקיי.
0: לפרטים ניתן טלפון למאזינות המאזינים, כוכבית 21-29, אנחנו כאן לאורך כל היום.
1: יפה.
0: אז תגיעו, תתרשמו, תתחדשו, ותגידו שבאתם דרך הרדיו.
1: מגניב, פתיחה חגיגית לראיתי הסיטי במתחם הישפרו פלנט כאן בבאר שבע, אם אינני טועה זה הביג שופ לשעבר, איפה שהיה הביג שופ, פותחים, פתחו שם,
0: נכון, ממש.
1: אם עלה מקום ענק לגמרי. חבר'ה, תלכו לשם, אם אתם צריכים רהיטים, תפגשו גם את אדיר שלנו.
0: תבואו, תגידו שלום.
1: אדיר, תודה שדיברת איתנו, יקירי, נשתמע.
0: תודה, נשתמע.
1: יאללה, ביי ולהתראות. חותמים, שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, נחלק לכם גם תווי קנייה בנטו חיסכון, על הטירוף שיש שם גם השבוע. אנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: סדרות בתנופה של צמיחה.

0: והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן,
8: לתקנון.
10: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

0: שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשווה המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. נשיא העליון השופט יצחק עמית ביקש מהצדדים שלא להתמקד בשאלת סמכות בית המשפט לפסול חוקי יסוד, שלדבריו כבר הוכרעה בפסילת צמצום עילת הסבירות על ידי רוב של 12 שופטים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע הבוקר לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים כלשונו. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
1: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד השארי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: זוגלובק בשר עולמי.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: היום. בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, שבוע טוב. אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר גם בשעתיים הקרובות. באווירה רגועה משהו נוכח החדשות והאירועים והבשורות. אתם מוזמנים להיות איתנו, כל הצוות כבר כאן ערוך ומוכן. אורן אשתיבקר, ילד יום ההולדת שלנו, על הפיקוח הטכני, תודה אורן, מזל טוב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. בשעתיים הקרובות נחזור ונספר לכם על נטו חיסכון. בשבוע שעבר דיברנו על זה, 50% הנחה על מאות מוצרים. אתם שומעים נכון, 50% הנחה על מאות מוצרים, זה קורה עד סוף השבוע הקרוב. אתם מוזמנים להגיע לשם, לערוך את הקניות שלכם בזול. מאות מוצרים ב-50% הנחה, אנחנו נרחיב על כך בהמשך. אנחנו

אתם רוצים לשלוח אתכם לנטו חיסכון עם תווי קנייה, מה אתם צריכים לעשות? מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד לענות לנו לטלפון עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. זהו, זה המשפט שאיתו תצטרכו לענות לנו כאשר אנחנו נתקשר אליכם. שימו לב, אנחנו מתקשרים אליכם מחסום בהפתעה. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, עכשיו שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. תהיו זמינים, כמו שאמרתי, אנחנו מתקשרים מחסום. 050-263-37, כתבו את שמכם ותמתינו לטלפון מאיתנו. יצאנו לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: חיים משה ושלומי שבת עם שמרי על עצמך שמרי. עכשיו חברים, קרנבל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.
0: כן, כן.
1: כוכבית 3883.
0: אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. חברות וחברים, אנחנו פותחים את השבוע בקרנבל מחירות מיוחד באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, וגם כמובן בסניף פה בבאר שבע של דודו גזיאל שמחכה לכם עם כל הצוות ועם כל הרכבים הכי שווים. שימו לב, כל כלי הרכב שאתם רק מחפשים מחכה לכם באוטודיל, גם רכבי יוקרה, אורן, רכבי יוקרה, חשמליות, פלאגין, שבעה מקומות, קטנות, גדולות, משפחתיות, מה שרק תרצו, מהשמות הכי מובילים, מחכים לכם כאמור בכל הסניפים של אוטודיל. יש לכם גם אתר אינטרנט, כן כן, אתר אינטרנט שבו אתם יכולים לראות את כל הרכבים עם כל הנתונים ואפילו לשריין לעצמכם את הרכב מהאתר. אז אתם תענו גם מטריידין, גם מביטוח במקום, גם ממימון אם תצטרכו. כל הטוב הזה מחכה לכם באוטודיל, גם במוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3883, בכל הסניפים בארץ, גם באתר וגם כמובן בסניף בבאר שבע, ברחוב, איזה רחוב? ברחוב הסדנה. נכון, ברחוב הסדנה. אז אם אתם צריכים רכב, כנסו עוד היום לאחד מהסניפים של אוטודיל. מחכים לכם כאמור עם כל הרכבים שאתם אוהבים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: בן צורה מוכשר עם איש הפלא עכשיו.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד חברים, דיברנו על זה בשעה הקודמת. מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו עכשיו זמין עבורכם בכוכבית 3414. אני רוצה לעבור בשידור חי למוקד המידע והמחירות של ביקיור לייזר, גיא בן סימון. שוב שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: גיא, אנחנו מבינים שהשבוע הזה יש הזדמנות למאזינים שלנו לקבל את הביקיור לייזר, את הדגם הפרו, בהנחה מטורפת. אבל לפני שנדבר על התנאים, בוא ספר לי קצת, אנשים התקשרו אליכם למוקד להתעניין, לבדוק המכשיר הזה מתאים להם, לא מתאים להם. ספר לנו מי הם סוגי האנשים שהתקשרו.
2: בעצם כל אדם שסובל מכאב כזה או אחר, כאב שקשור במפרקים, כאב שקשור בדלקות, דלקות שרירים, דלקות מפרקים, ביקיור לייזר יכול לסייע לו. דווח הגילאים נע בין גיל 18, גם לפני, בני נוער שמתעסקים בספורט, כדורגל, חדר כושר, ועד גיל 120, אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, שחיקות סחוס, שינויים ניווניים, כל הבעיות של הגיל, מה שנקרא. אז כך היום ביקיור לייזר, פעם זה היה, מה שנקרא, יותר מבוגרים השתמשו בביקיור לייזר.
0: נכון.
2: והיום זה כבר ממש, אנחנו רואים מגמה מדהימה של אנשים, חבר'ה צעירים.
0: שולחים גם למכוני כושר, עושים ספורט
2: נכון,
0: יותר
2: בתקופות. חלילה נפצעו באיזה תאונה וצריכים שיקום ביחד עם הפיזיותרפיה. במקביל לפיזיותרפיה, אז בהחלט כבר היום זה תופס חבר'ה צעירים. גפן פרימו, הג'ודקה שלנו, משתמשת במכשיר, ואנחנו רואים שזה משפיע על עוד ספורטאים צעירים.
0: אגב, מה לגבי קבוצות סיכון, אם אנחנו מדברים על, כמו שאמרת, מבוגרים, אנשים אולי שיש להם קוצבי לב, פלטינות באזורים הכואבים, אולי נשים בהיריון?
2: אז מאחר ובעצם לייזר וקרן אור בסופו של דבר שיודעת לטפל ברקמה עמוקה, במכשיר שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי, אין רטט, אין משהו שעלול לגרום לריאקציה עם קוצב לב או עם מתחות, ולכן הוא בטוח לשימוש גם ממי שיש לו מפרק מלאכותי, למי שיש קוצב לב.
0: יפה.
2: זה אחד היתרונות המאוד משמעותיים של המכשיר שלנו, כי בגיל השלישי יש הרבה אנשים שסובלים מכל מיני בעיות כאלה ואחרות, ומאוד מוגבלים ביכולות שלהם לטפל בעצמם. אפילו נשים בהיריון יכולות להשתמש בביקיור לייזר.
0: אתה אומר שהמכשיר הזה בטוח לשימוש, אבל צריך להבין שזה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין בעצם.
2: נכון, בהגדרה יש, כמו שהיום נכנסים לבית מרקחת ויש תרופה על המדף, ובתרופה יש התוויות למה היא משמשת. גם המכשיר שלנו יש לו התוויות עם רישיון של משרד הבריאות שבעצם מגדיר אותו כמכשיר רפואי, ויש שם את כל הדברים שיש בחוברת, כמובן יש ברישיון של משרד הבריאות, אם זה סיוע וטיפול בדלקות, כאבי גב, צוואר, ברכיים, מפרקים, כך שאתם לוקחים הביתה מכשיר רפואי מאוד איכותי.
0: יפה, חברים, אז שמעתם, יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, בכוכבית 3414, וגיא, המכשיר שפעם היה עולה, מה זה הפעם? עד לא מזמן, היה עולה 2,500 שקלים, עכשיו הוא במחיר מיוחד עבור המאזינים שלנו?
2: נכון. בעצם מי שיכנס לפארם הקרוב, המכשיר שלנו נמכר בסופר פארם, ברשת בי, במכבי פארם, בעוד הרבה מקומות. אצלנו במוקד, בתוכנית של ראם, אתם מקבלים את המחיר הכי אטרקטיבי שקיים בישראל, והיה קיים אי פעם. דגם הפרו ב-1,590 שקלים בלבד, עם אופציה לחודש ניסיון שאתם מקבלים ביחד עם המכשיר, מכתב שאומר לכם תשתמשו חודש, לא טוב, תחזירו, תקבלו את מלוא כספיכם.
0: יפה.
2: ולמי שמתקשר עכשיו מקבל את המכשיר ביחד עם מתנה בשווי 200 שקלים בנוסף, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח. כל הפרטים בכוכבית, 3414 כוכבית, 3414.
0: יפה, גם אם יש לכם שאלות על המקום הכואב שלכם, יש שם את יועצי הכאב שיסבירו לכם גם בדיוק איך להשתמש במכשיר. כוכבית 3414, גיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו. ביי ביי, להתראות.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: עדן בן זקן מתוך המופע שלה במנורה, 10:30 עכשיו לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן חברים, אנחנו בחסות נטו חיסכון וממשיכים את הטירוף מהשבוע שעבר כאן בסניף בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט. מחכים לכם מאות מוצרים ב-50% הנחה. גם הקרנבל של מוצרי החשמל שמקררים לכם את הקיץ, כמו שסיפרנו לכם, תוכלו למצוא מזגן אינברטר, אחד כוח סוס, ב-599 שקלים, 600 שקלים למזגן, תורף לגמרי. ובנוסף על המזגנים והמעבררים שבמבצעים מטורפים, גם המון המון מוצרים ב-50% הנחה. יש למשל שמפו מרכך או תחליב רחצה של פינוק ב-6.90 שקלים. כן, כולל מע"מ אגב. 6.90 שקלים לשמפו מרכך תחליב רחצה של פינוק. יש גם את הכביסה קול, 2 ליטרים. ב-19.90 שקלים. ועוד המון המון, אפילו קמח, הקמח מנופה נפלאות, ב-3.90 שקלים. כדאי ושווה לכם חברים, זה קורה בסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע, ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם עם תווי קנייה. מיד לאחר הפרסומות אנחנו נתקשר לאחד או לאחת מכם בהפתעה, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה מצב, פשוט לענות לנו 50% הנחה בנטו חיסכון, ואם אתם עונים כך אתם מקבלים ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? זה הזמן, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים,
1: רשת זולה ומשתלמת בישראל. זמינים,
0: מתקשרים מחסום
1: של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
13: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או 1.22 מטר וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
19: קרנבל החשב

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השם, דקל קמילה.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה.

0: מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
2: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

0: מרגלית צנעני, עם חומות חמר, גרסה חדישה משהו, בערך 15 שנה לגרסה הזאת. טוב חברים, אתם זמינים? 50% הנחה בנטו חיסכון, בואו נשמע אתכם.
1: נטו חיסכון, 50% הנחה.
0: טוב מאוד!

0: זה היה מהר וקל, שלום למי?
1: אלינור.
0: אלינור, את יפה. אלינור, מה העניינים?
1: בסדר.
0: ואיכן אלינור?
1: מבת ים.
0: מבת ים, מה העניינים בבת ים?
1: הכל טוב, כיף, וואלה, סופר הכי זול באמת שיש בבת ים, אני קבועה שם. כל יום שלישי או רביעי אני שם.
0: איזה יופי. אז שתדעי שגם כאן בסניף בבאר שבע 50% הנחה על מלא מלא מלא מלא מוצרים, ואת מקבלת מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שתמשיכי לענות מהמבצעים המטורפים שיש שם. אני יודע שיש גם קצבייה מטרפת שם של נתח קצבים עם הכשרויות הכי מהודרות שיש. אז את מוזמנת, תבואי לבקר אותנו בבאר שבע לסניף של נטו חיסכון כאן.
1: בהזדמנות שהראשונה שתהיה לי, אני אגיע לשם.
0: מה עושה בחיים, אלינור?
1: כרגע לומדת.
0: מה לומדים?
1: לומדת בריאות טבעית.
0: או, מעניין לגמרי, מעניין. טוב, אלינור, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, תודה, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נכון מאוד, גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אתם מוזמנים להמשיך ולסמס לנו את שמכם. 050-263-37. תהיו זמינים.

0: אייל גולן עם מדע בדיוני, 10 ועוד 48 דקות, אנחנו צריכים לסגור את השעה הזו, אבל עוד קודם...
1: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, חברים, שבוע מחירות מיוחד באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, ובפרט גם כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, בסניף של דודו גזיאל. הוא מחכה לכם עם כל כלי הרכב שאתם אוהבים, עם הצוות המובחר שלו, ועם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם חשבתם להחליף את הרכב, לשדרג, להוסיף רכב למשפחה, יש להם שם את הכל מהכל. גם רכבים מליסינג, רכבי 0 קילומטר, אתם יכולים לענות מטריידין, ממימון, בתנאים ממש ממש שווים, וכל זה כאמור מחכה לכם באוטודיל. יש לכם גם אתר אינטרנט, כנסו לאתר של אוטודיל, תוכלו לראות שם את כל הרכבים, את כל הנתונים, אפילו תוכלו לשריין לעצמכם רכב מהאתר, מבלי לצאת מהבית. אז תנצלו את השבוע הזה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כל זה קורה באוטודיל, גם במספר הטלפון שלהם בכוכבית 3883. כי אוטו זה אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: חותמים. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון שירים טובים. גם בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון. תהיו זמינים.
2: את לא היוצא לי יפה, את לא רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת רוקדת, ברחובות שלי שקט. אני איתך כל החיים שאני מהרון אפשר לתת. אין טבק, ונעשה שבת, ואת אישה שיפה, אתה מודה בת, את מלאכת סוג, הכל את יודעת, מלכת

0: ליזה עם ראל כהן. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה עם ראם כהן. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 101.5 FM.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: לתקנון.
2: מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע.

0: לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שעון סייני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. ראיתי עשיתי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
4: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
5: יאללה לך בית המוטי, שלום ותודה.
4: השיר שאיתה הציע לך ניסויים, והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
6: קוראים לי בשכונה, מסבת השושנים.
4: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
11: אה,
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. למרות קירותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
13: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי

0: להיכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקור ציינו כי הנשיא הסורי אחמד השארה אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
1: בג"ץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. נשיא העליון השופט יצחק עמית טען בדיון, בגופו של כל שופט יושתל שבב פוליטי.
2: לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
1: כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשיבי המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. מנגד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תקף בדיון הוועדה את שופטי העליון.
3: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין. זה נורא נורא פשוט.
1: לא הוכנה תוכנית אופרטיבית רב שנתית להזדקנות מיטבית ולא הוגדרו מטרות ארוכות טווח, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני זמן קצר. זאת למרות שמשרד הבריאות גיבש תוכנית להזדקנות מיטבית ב-2021. עוד מציין הדוח כי בישראל אין גוף מרכזי המוביל מדיניות לאומית בתחום הזקנה, וקיימת חפיפה וחוסר תאום בין הגופים השונים הפועלים בתחום. בנוסף, אין תקציב מאוחד לטיפול בסוגיית ההזדקנות, והעברת המידע בין הגופים אינה מספקת. כמו כן, מערכת הבריאות סובלת ממחסור הולך וגובר במשאבים ייעודיים לגיל השלישי, בראשם רופאים גריאטריים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

11 ועוד 5 דקות, שעה רביעית ואחרונה של בריזה להיום. תודה שאתם איתנו, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. אנחנו יחד עד 12, וגם בשעה הזו באווירה רגועה משהו נוכח האירועים והחדשות. אז אנחנו איתכם כאן נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר באולפן, אורן השטיבקר, שגם מציין היום יום הולדת. כמה אורן? לא אומרים. טוב. מזל טוב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. וגם בשעה הזאת, אחד או אחת מכם ששלחו אליי הודעת וואטסאפ,

הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אנחנו נתקשר אליכם בהפתעה ממספר החסום, ואתם צריכים לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37, נרחיב על כך בהמשך. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: דודו אהרון, אחד היפים שלו. את אשתי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: נכון מאוד.
1: לתקנון.
0: מחכים לכם חברות וחברים באוטודיל בשבוע מחירות מיוחד. קרנבל של ממש באוטודיל. אנחנו מספרים לכם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. תקשיבו טוב, רכבים מכל הסגמנטים, גם רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, רכבי שבעה מקומות, גם קטנים, גם גדולים, מהשמות הכי אהובים. יש שם אאודי וקופרה וסיאט וחשמליות של BYD ופלאגינים והיברידי וקיה ויונדאי ומאזדה ועוד כל השמות שאתם אוהבים. כאמור, עד 40% הנחה. אתם יכולים לענות מתנאי רכישה אטרקטיביים, גם מטריידין מאוד מאוד משתלם, מסלולי מימון אם אתם צריכים, הכל הכי שווה שיש, וזה קורה בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, וגם באתר. יש אתר של אוטודיל, כדאי ושווה לכם להיכנס, כל הרכבים נמצאים שם, עם כל הנתונים, ואפילו אתם יכולים לשריין לעצמכם את הרכב מהאתר. כן, ממש ככה. אז כנסו לאתר, כנסו לאחד מהסניפים, גם בטלפון, בכוכבית 3883. מחכים לכם בשבוע מחירות מיוחד באוטודיל.
1: אוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איפה הג'ינגל, אורן? שים לנו אוטודיל.

0: אתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון 50% הנחה, והטירוף הזה נמשך. מה שהתחיל בשבוע שעבר יימשך עד לסוף השבוע. אנחנו מדברים על מאות מוצרים ב-50% הנחה. תוכלו למצוא שם למשל רטבים של כנור ב-5.90 שקלים, רטבים לסלט ב-5.90 שקלים, טחינה ברקה ב-6.90 שקלים, ועוד המון המון המון מוצרים. הרשימה כאן ארוכה, תוכלו לענות גם מהקצבייה הנהדרת באמת שיש בנטו חיסכון, מאדרין, כשרויות הכי מהודרות שיש מבית נתח קצבים. כל זה קורה בנטו חיסכון עד סוף השבוע, אז כדאי ושווה לכם להיכנס לסניף שלהם כאן בבאר שבע. אנחנו מדברים על הסניף בבאר שבע, ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לכאן לסניף באיש פרו פלנט עם תווי קנייה. אז תענו לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, עוד מעט נתקשר, ואנחנו מתקשרים מחסום. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. יאללה, צאו לדרך.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
0: גם מגנים.
1: מגנה של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סיפרתי לכם שיש שם גם מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. תורף לגמרי.

0: מושיק אפיה עם מה איתך עכשיו 11 ועוד 26 דקות לפני שנמשיך.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: חברים יקרים, אנחנו בעוד מספר דקות נתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסות.

0: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על

0: בחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. בחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפרוסט 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: עצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: 11 ועוד כמעט 40 דקות, אנחנו עכשיו מתקשרים עליכם ממספר חסום, זכרו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה, מי הולך להתפנק במאות מוצרים ב-50% הנחה, 50% הנחה בנטו חיסכון.
1: 50% הנחה בנטו
0: חיסכון. בדיוק, 50% הנחה. שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: עם אמנון.
0: אמנון, מה העניינים?
1: כל בסדר, 100%.
0: יופי, אמנון, מאיכן אתה?
1: קריית גת.
0: קריית גת, איפה תפסנו אותך, מה אתה עושה?
1: אני נהג משאית.
0: אז אתה כל היום בכבישים, שומע אותנו?
1: כן, כן, שומע כל היום.
0: מה אתה מוביל בדרך כלל?
1: מוביל הכל, אדמה, מטבעים, סולת.
0: מגניב לגמרי, יפה. טוב, תמשיך להאזין לנו יקירי כל הזמן. אנחנו כאן נותנים למוזיקה לדבר, ואנחנו גם שולחים אותך לסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע. יש לך תווי קנייה ותוכל לענות ממאות מוצרים ב-50% הנחה, כמו שאנחנו אומרים. אז אמנון, תודה שדיברת איתנו, ותמשיך להאזין לנו.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי ולהתראות. תודה לאמנון, תודה לנטו חיסכון. גם מחר, גם מחר אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כאמור 50% הנחה בנטו חיסכון.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: על השקיעות, על הר אדום. איך מתמזגים מדבר וים ומעשה אדם. פשוט כך, אלת.
1: ומעשה אדם.
0: אנחנו חותמים, חברים יקרים, 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM, באווירה רגועה משהו, תוך תפילה שהקדוש ברוך הוא יגיד לצרותינו די. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן השטיבקר, מזל טוב אורן, נחגוג לך בהזדמנות כמו שצריך. תודה לאפרת גואטה, לליאור חן אסרף, לעומר יוסף, מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר 8 בבוקר, עד אז המשך האזנה טובה, בשורות טובות, אמן ואמן.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
12: אלדן,
11: לתקנון.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים.
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם.

0: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה נערכת הלווייתו של סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צהל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. הלחימה ברצועת עזה, המיליציות

0: שמסייעות לישראל ברצועה הרחיבו לאחרונה את הפעילויות שלהן, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. לפי הדיווח מדובר בהרחבת פעולות המעצרים והחיסולים של מחבלי חמאס שמתבצעות על ידי המיליציות. עדויות בערוץ הסעודי הצביעו על כך שהקבוצות החלו להשתמש בציוד מתקדם שסופק להן על ידי צה"ל, כולל כתבמים למשימות סיור. על רקע הדברים דווח על תנאי מקדים של חמאס לפירוק המיליציות בכל הנוגע לסוגיית פירוז עזה. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות הודיעו כי האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ותוצאות הבדיקות בעניינו צפויות להתקבל בימים הקרובים. כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. עד כה ישנם בישראל שני בני אדם החשודים כחולים בנגיף. הקטל בכבישים. מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת שנת 2026 חצה הבוקר את ה-200, לאחר שרוכב אופנוע נהרג בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: מהנתונים עולה כי למרות המלחמה הארוכה בחודשים מרץ ואפריל, שבמהלכה פחתה משמעותית תנועת כלי הרכב, הירידה במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד עומדת על 5% בלבד. 39 מרוכבי האופנועים ו 46 הולכי רגל כבר איבדו את חייהם השנה. בעמותת אור ירוק מזהירים כי ללא יישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים, ישראל עלולה לחצות גם השנה את רף 400 ההרוגים בכבישים.
0: ובלוס אנג'לס, שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים שהראה בסוף השבוע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהירת מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ורק טוב שיהיה לכולנו, אמן, בעזרת השם. שלום לכם, אהלנו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל האנשים שמחוברים אלינו כאן למהדורת בכפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 105 FM. ואנחנו לא סתם כאן היום, אנחנו עם, יש לנו הפתעות בשבילכם, כן. ואתם יודעים שההפתעות אני מאוד מאוד אוהב, אז קודם כל בואו נתחיל מזה ששבוע טוב ומבורך. אנחנו ביום ראשון בשבוע, כאשר אנחנו וב בתמוז תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו מצא 21 ביוני, היוני 26. דדם דדם דדם דדם. והיום אנחנו עם כל הצוות שלנו, לא כל, בעצם כרגע לא כל הצוות כאן, כי עדיין חסר לנו פה את שר האנרגיות והשמחה, את יבגני גלאזר, אבל הוא יגיע בהמשך. ובינתיים כל השאר כאן, דודי דודרי, אומר ג'ינג'י אלצ'קו, עידו מינור, גלב, מי עוד? אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלין, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקב אוף שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להילבל כהן בן עמי, עורכת כאן את השעתיים מוסיקלית, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, עד לשעה שתיים. במהלך השעה הזאת אנחנו נדבר כאן עם... האם מישהו מטעמנו שנמצא לו בראיתי הסיטי? כן, כן, אנחנו היום ביום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. אל תפספסו את עדי שלנו שנמצא שם בסניף במתחם אישפור פלנט באר שבע לאורך כל היום. הוא מחכה לכם שתבואו להגיד לו שלום, ועל הדרך הוא והצוות של ראיתי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם. יש להם ניסיון מוכח של מעל 20 שנה, כן? וזה לא בא ברגל, הניסיון זה מה שעושה את ההבדל, והם יתאימו לכם את הרהיטים שאתם צריכים לפינה, למקומות. אני מראש ממליץ לכם, תבואו ככה עם תמונות, כן, תמונה של אותה פינה, של אותו אזור, שאתם רוצים לרהט, שהם יוכלו לראות גם את הצבע של הקיר, האם האזור הוא קטן, גדול יותר, רחב יותר, אם זה מחובר הסלון למטבח, האם זה לא, תבואו עם תמונות, בקיצור, אוקיי? בטלפון היום זה מאוד פשוט. אז בהמשך כמובן נפנה לעדי שלנו שנמצא לו שם בראיתי הסיטי. נזכיר לכם שאנחנו לשבוע הזה גם עם אוטו דיל, אוטו זה, אוטו דיל. וזה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל, עד 40% הנחה, תקשיבו טוב, 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה ראשונה מליסינג. אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה נמצא באוטו דיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. רכבי 0 קילומטר, ליסינג. תנאי רכישה אטרקטיביים בהספקה מיידית, הכל בשיטת ה-One-Stop-Shop. מהו הרכב הבא שלכם? האם זה אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה? מלא רכבים בהצעות מאוד מאוד משתלמות. יש להם רכבי פלאגין, חשמליים, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחריות, רכבי יוקרה. כל הרכבים, כל הדגמים במקום.

וגם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל. כוכבית 3883, כנסו גם לאתר שלהם, שווה לכם ממש, באמת. ואנחנו גם עם המוזיקה שלנו, אז אנחנו מעדיפים עכשיו כרגע את המוזיקה. אז זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, מעט עד לשעה 2, אתם מוזמנים להגביר ווליום. בועז שרבי, אם אתה עדיין אוהבת אותי, האזנה מעולה לכולנו.

0: והארבע, כמו השקט, משה פרץ. ויש מישהו אחד שהוא ההפך הגמור משקט, והוא אפילו לא כמו שקט ולא דומה לשקט, אבל אנחנו מתים על הרעשים שלו. עדידו מז'ור שלנו, עדידו.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? Long time no here, no time no see. Crossroads, כן, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, מעולה אפילו, יותר ממעולה. איך אפשר עם החגיגה המטורפת, הפתיחה החגיגית?
0: על כמה ספות כבר התיישבת היום? וכמה...
1: רק ספות, קורסאות והרצלים, ויש לך מיטות מטורפות, ואתה לא יודע מה קורה פה, ותקשיב,
0: אני לא מתאפר. מההתחלה עד הסוף, אני רוצה לדעת בדיוק מה קורה ברייטי הסיטי.
1: אוקיי, תקשיב, אני פה ביום ממש פתיחה חגיגית ברייטי הסיטי באר שבע, מתחם משפור פלנט. באמת, יש לך פה אולם רייטים גדול, הכי גדול בישראל לדעתי, 2500 מטר מרובע, שכאילו של ריהוט איכותי, ממש כיף. אני ממש ניסיתי קורסה קורסה, ספה ספה וגם מיטות, שאני הולך באמת לקנות לעצמי מיטה כמובן. אז ככה, גם האיכות וגם השירות לא מתפשרים. יש לך ככה, אני אתן לך בקטנה, שים לב, מיטת עדן פלוס ארגז מצעים פלוס מזרן מתנה ב-1290 שקלים, שזה פלוס.
0: כמה, כמה? 1200, כמה אמרת?
1: 2190.
0: 2190 שקלים.
1: 2190, כן. מיטת אריאל פלוס מזרן מתנה זה 1690.
0: מדהים, אוקיי.
1: שים לב, כן, זה, יש לך ארון אסף 490 לדלת, וגם יש בין הקונים ככה, הם יוכלו לזכות בקורסת עיסוי מפנקת.
0: אופה.
1: בשווי, בשווי, שים לב, 4,990 שקלים. קורסה מפנקת מטורפת ככה עם העיסוי והכל שאתה יושב ונהנה. תקשיב, חשבו פה על הכל ברייטים כאן, ממש מטורף, שולחנות מטורפים, ממש יפים גם. כאילו, אני אומר לך, אתה, אני רואה פה את ארוחת חג.
0: רגע, לפינת אוכל וכאלו אתה מדבר?
1: פינה, כן,
0: כאלו?
1: גם פינות okay. אוכל, גם לשולחן אוכל ממש, אתה יודע, קידוש וארוחות חג. גם ככה לגינה, אם אתה רוצה לגינה, איזה פינת ישיבה מגניבה, ככה כמו באווירה של מיקונוס, יש לך את זה פה. אני אומר, ממש, ככה זה...
0: אווירה של מיקונוס, אהבתי. זה אומר שאני גם צריך להביא... לא, זה אומר שאני גם צריך להביא סרוויס בשביל לשבור.
1: לא, אתה רק צריך להביא... בדיוק, אתה רק צריך להביא את כל האקססוריז, אבל את הנוחות יש לך פה מרעידי...
0: איזה מושלם.
1: כן, רעידי הסיטי פשוט...
0: עדידו, נכון שבעיקרון ברעידי הסיטי, אני הייתי שם לפני, אני חושב, אולי שנה. שלא הגעתי, נכון שהמקום עצמו הוא מזמין, זאת אומרת שאתה בא, אתה נכנס ואתה יכול לראות ממש כבר את הדגמים של כל השולחנות והספות, כאילו זה מתאים לך, למרות שאני המלצתי למאזינות ולמאזינים לצלם תמונה של אותה פינה בבית, והיועצים של רייטי הסיטי, אני הבנתי שהם מרוב שהם מקצוענים, הם יכולים להמליץ באמת גם איזה צבע ואיזה דגם, גם לפי גובל.
1: יש לך גם הכל דיגיטלי, תחשוב שאתה מגיע לפה ויש לך דיגיטלי, מי שרוצה ככה לעבור בין כל האופציות, במקום לעשות סיבוב רגלי, יש לך גם אפשרות לעמוד מול המולטימדיה, לבחור לך מה אתה רוצה, באיזה קטגוריה,
0: איזה
1: אם אתה רוצה
0: זה.
1: ספה, אם אתה רוצה מיטה, אם אתה רוצה קורסה, אם אתה רוצה אפילו שידה לאיפור, ממש ב-1,000 שקלים זה כאילו...
0: זה אני חייבת, תדעי לך, אני חייבת שידת איפור.
1: בדיוק, אני לא מתאפר ובא לי לקנות.
0: ברור, איזה שאלה, מה זה?
1: כן, יש לך את כל הסגנונות, באמת, אני אומר לך, שרון, יש לך מעץ, יש לך מכל, כאילו, הכל, הכל. ריפודים, בלי ריפודים, ברזל, נחושת, מה שאתה לא רוצה, הכל נמצא כאן ברייטי הסיטי, באישפור פלנט, זה באמת יום חגיגה מטורף, שחייבים פשוט לנצל, זה מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן.
0: הכל כולל הכל.
1: כן, פינות אני... אוכל, פשוט...
0: אני גם רוצה להזמין את המאזינות והמאזינים שלנו, חבר'ה, לכו, תראו את עדידו מז'ור שלנו, תצטלמו איתו, תשבו איתו, תתפנקו איתו על איזשהו שזלון כזה, שתיים על שלוש.
1: אני אוביל אתכם להמלצות שלי, ההמלצות החמות שלי, תגיעו.
0: נכון, אין בעיה.
1: כן, מיטת מעיין גם מטורפת, ומזרן מתנה בכל קניית מיטה, שימו.

0: לב. זה לא הולך ברגל, זה מיטה, מזרן מתנה בכל קניית מיטה, שוב.
1: אתה יודע מה, אז, מה קורה כשאתה מדבר איתי עכשיו על מיטה ביום ראשון, 12 בצהריים, ואני מבין, לא ישנתי יותר מדי.
0: ובערב יש לך מונדיאל, אתה, למה לא לקנות קורסה נוחה? למה לא לקנות קורסה נוחה, לשבת בה, או איזה הרסל מגניב, וככה להתפנפן, בנוחות ובאחריות.
1: עדידו מז'ור, הלו עדי בקובזה שלנו, תודה רבה לך, יקירי, אנחנו נדבר גם בהמשך, בסדר? תמשיך להתפנק לך שם על השזדונגים. שתיים על שלוש כזה, אמרתי, אני אתפנק, על הדרך, כן. יאללה מתוק שלי, ביי בינתיים.
0: ביי ביי.
1: ראיתי עשיתי חברות חברים, תגיעו לשם, חגיגת מבצעים, יום מחירות מטורף בראיתי עשיתי, ועדידו מז'ור אחד שלנו שנמצא שם.

0: שקלים שקלים שיפלו עלינו בעזרת השם בכמויות. לא, האמת היא לא בכמויות. כמה שאנחנו צריכים וזהו. שלא נהיה גרידים. מסתבר אגב שיש Father's Day בחוץ לארץ, בארצות הברית, כן. אז יפית, שולחת לי Happy Father's Day. Enjoy your day. האמת היא שאני... תודה, קודם כל תודה רבה על זה שיש לנו יום אב, ואני ממליץ לכולם להנות מכל יום. אפילו מהרגעים הקטנים, לא משנה. כל יום צריך להיות יום של עושר, יום של שמחה, יום של חיוך. התחלתם אותו בבאסה, תדעו שזה מקסימום הכי גרוע שיכול להיות. תמשיכו אותו בחיוך. כן, תרגישו אמריקה. מה אכפת לכם? נצא לפרסומות עכשיו, כי אנחנו צריכים כבר 35 דקות בתוך 12. ככל הנראה בהמשך, אני גם אתן לכם אופציה לזכות בשובר לרכישה בבום, באופקים, אבל אני עדיין לא יודע, לא סגור על זה, אם יש לנו, אין לנו. תכף אני אברר את זה עם אביטל. במידה וכן, תוכלו לזכות כאן בשובר לרכישה בבום. בום, באופקים, בסניף, בסנטרל. אז שווה לכם להישאר איתנו בהזנה, כי גם יש לנו שיר, אחד השירים הכי טובים של עומר אדם. מיד חוזרים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחפשים לקנות רכב?
8: אוטוסקה, אוטודיל.
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
11: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 15:00. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
4: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
5: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
6: עם ישראל עושה חשבון טוב.
7: אחד השירים הטובים, אמרתי לכם, חוזרים טיקטה, קומר אדם עם מלכת הדור. 41 דקות בתוך 12, אתם על 101.5.

0: יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה אחת, ונחזור מיד לשעה השנייה שלנו של בכפיים.
1: לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: 105 FM.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
7: אלדן,
6: לתקנון.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: הליכי הוצאה לפועל.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. הפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים בחיים.

0: לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
1: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: עוד ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון ממיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צהל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. שב"כ וצה"ל חושפים כי סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. במערכת הביטחון מציינים כי פעילי ארגון הטרור הכווינו את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. כמו כן, הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים המשמשים את המחבלים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים. נמשך הדיון בהרכב מלא של בגץ על תיקון לחוק יסוד של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט חלד כבוב שאל את נציג הממשלה, האם לא מדובר בשינוי מהפכני, מהותי ביחסים בין הרשויות? נציג הממשלה הסכים, זו חקיקה משטרית, זה בסמכותו של הציבור. נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, אני מסכים. עוברים לכלכלה, בנק ישראל משיק את המהפכה הגדולה בעמלות הבנקים שצפויה להיגע.

0: כנס לתוקפה בעוד כשנה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: על פי הרפורמה החדשה, החל בשנה הבאה, הבנקים יגבו 10 שקלים על 100 פעולות שיבצעו הלקוחות, בין אם מדובר בפעולה שבוצעה באמצעות פקיד בסניף, או בפעולה שמתבצעת בכספומטים, באפליקציות או באתרי האינטרנט. הרפורמה הזאת תוזיל לכל חשבון את תשלומי עמלות בסדר גודל של 100 שקלים בשנה. אולם מי שיהנה מזה יותר מכל, אלה יהיו העסקים הקטנים והזהירים שהעמלות שהם ישלמו לבנקים יחתכו בחצי.
0: האמן יעקב אגם הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 98. אגם, חתן פרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, זכה בפרס היוקרתי בשנה שעברה על פועלו במשך 7 עשורים עבור האומנות הישראלית והבינלאומית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו וכתב, הוא היה מהבולטים והמשפיעים שבאמני ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום.
4: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

מכתב לאחי קובי אפללו עם אילי בוטנר, השיר המפורסם כמובן. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שמתקתק לו ועושה בכפיים בצהריים. מתקתקים על ההגה, מזיזים את הראש ונותנים בכפיים כמו שצריך. בין ממקומות העבודה, אם אתם ברכבים כמובן תקתקו על ההגה. במקומות העבודה אתם מוזמנים לתת בכפיים בשעה הקרובה, שעה נוספת שלנו. שכמובן גם בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו ביום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של רהיטי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. אל תפספסו, הדידו מג'ור שלנו נמצא שם בסניף במתחם מישפרו פלנט באר שבע לאורך כל היום. הוא מחכה לכם שתבואו להגיד שלום, והוא גם ימליץ לכם מעל הדרך על אותם פינות ישיבה. שולחנות, כיסאות, סלונים, ספות, ספות מפנקות, עם עיסוי, בלי עיסוי. הוא והצוות של רהיטי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם. יש להם ניסיון של מעל 20 שנה, ואין חכמים כבעלי הניסיון, אז שווה לכם להגיע לשם. נזכיר לכם שאנחנו גם עם אוטודיל, בהחלט אוטודיל. מי שאגב נמצא כאן בבאר שבע, מוזמן להיכנס לרחוב הסדנה 3, דודו גזיאל והצוות שלו מחכים לכם שם, עם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם, הרכב הבא שלכם נמצא שם, כוכבית 3883, רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, ואפילו מימון מלא לרכב הבא שלכם. האם זה יהיה פולסוואגן, סיאט, סקודה, קופרה, אודי, בי-ווי-די, יונדאי, מזדה, קיה, ים של מותגים יש להם להציע לכם. אם אתם צריכים לשדרג ולהחליף לרכב גדול יותר, 7 מקומות יש. צריכים רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, גם את זה יש, משפחתיות יש, מנהלים, ספורט, רכבי יוקרה, חשמליות, פלאגין כמובן. כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, וגם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל. אז להפסיק לחפש, פשוט להגיע לאחד מהסניפים של אוטודיל, הם נמצאים בפריסה ארצית, ולצאת עם רכב בהספקה מיידית בתוך פחות משעה. עם הכל כולל הכל בשיטת הוואן סטופ שופ. בואו, קבלו טריידין על הרכב הישן שלכם, קבלו את המקסימום, תבחרו את הרכב הבא שלכם באמצעות ובעזרת היועצים המקצוענים של אוטודין, ותצאו בתוך פחות משעה אחרי שדודו גזיאל בעצמו הכין לכם את הקפה. צאו מצד שני עם רכב חדש, דנדש, כולל מימון, כולל ביטוח, כולל אחריות, כולל הכל, רק לנסוע בדרכים טובות ולכוון עלינו כל הדרך. אז יאללה, סעו בדרכים טובות, כן.

0: אגב, אם אתם מגיעים לסניף של אוטודיל כאן, לא לשכוח כמובן להגיד לדודו גזיאל ולכל הצוות, או לא משנה לאיזה סניף, תגידו להם ששרון סיאני שלח אתכם ותתחדשו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אם אתם רוצים ובא לכם לזכות אצלנו בשובר לרכישה בבום באופקים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. צרפו לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו 050-2006-3

היידה, היידה. שלומי שבת, היי חבר'ה, אלו ששולחים אלינו את הלא קונים כלום לפני שבודקים בבום, לא לשכוח כמובן, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337, יש לנו שובר לחלק לכם. יש לכם... בקנייה בבום, מסניף באופקים, כן?

0: שיר שעושה חשק לרקוד, זה השיר הזה. אנחנו 19 דקות בתוך השעה אחת, כן, אתם שואלים אותי, אז אני אחזור על זה שוב, אוקיי, בסדר. יש לנו בעיקרון שובר, או אפילו שוברים, לרכישה בבום, בסניף, באופקים, שנמצא בסנטרל, פתוחים שם אגב משעות הבוקר עד לשעה 10 בלילה, בדרך כלל, מקום גדול, חדש ויפהפה, בום באופקים, זה באמת בובום של מקום, מה שנקרא, ואם אתם רוצים ומעוניינים לזכות בשובר, כדי שתלכו, תכירו את המקום וזה, ותבינו כמה אתם יכולים לקנות עם השובר הזה, המון דברים, כי בום באמת, כל מה שמשתלם זה שם, ומה שלא, לא, מחיר מטורפים שיש להם, אז אתם שולחים אלינו בהודעה כתובה, אגב, לא בהודעה קולית, כן? הודעה כתובה, אם אתם בזמן נהיגה, תעצרו רגע בצד או שתחכו עד שתעצרו, ולא להקליט, לא צריך, לא, לא, אל תתעסקו בטלפון בזמן שאתם בנהיגה, לא צריך. אני ממש מבטר לכם על העניין הזה, סעו בזהירות, עדיף. אבל אם כן, אתם עוצרים בצד ושולחים אלינו הודעה כתובה בלבד, בה אתם כותבים, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ואז שולחים את כל ההודעה הזאת ל-050-2006-337. בהצלחה לכל השולחים והשולחות למיניהם. אגב, לא אני קובע מי זה, אל תכתבו לי מכתבים. זה הכל נכנס למחשב, והוא זה שיבחר. עכשיו, אושר כהן.
1: תנסי אותי גם ככה, אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: רק לא עוד יום אחד כאן בלעדייך.
1: אושר כהן עם אין כבוד, אבל לעומת זאת יש לנו כבוד בערב. למי למי יש יותר כבוד? כולם יודעים עדי אז פה מאוד אלו עדידו.
2: שלום מאזינה
1: 15. שלום לך, מה העניינים?
2: זה מעולה, אתה יודע, אנחנו ביום שידור.
1: אני חייב לומר לך, אבל ביום שידורים הזה בדרך כלל אני שומע אותך בפריצות, אתה בקטע של טטטים, טטטם וכאלו, והיום נראה לי שהספה המרגיעה שיש שם, ספת פינוק כזאת, ספת מסאז' או הקורסת מסאז' הזאת, עושה לך את זה כמו שצריך.
2: אין לך מוצג בכלל, אתה יודע, אני בוחר כל פעם איזה פינה לשבת, באמת, איזה ככה להתרווח. האמיתות פה מטורפות, אני אומר לך. אבל אני רציתי להגיד לך שיש לך גם פינת חוץ כאן בחגיגה המטורפת, בפתיחה החגיגית של ראיתי הסיטי בבר
1: שבע. שזה אגב יכול להתאים גם למרפסות בקומות וגם לבית פרטי קרקע, אוקיי?
2: בדיוק, גם לגן, גם למרפסת, כמו שאמרת, ממש. אפשר למצוא כאן הכל, לכל דירה, גם גן וגם בקומות. ככה פינת חוץ, דגם טרופי, ממש מהמם, 1,790 שקלים בלבד.
1: מה זה כולל?
2: זה כולל ככה שולחן וגם כיסאות, ככה משהו מרווח, יפה, מסודר ומסוגנן, זה בדיוק לטעם של, כאילו יש לך כאן מגוון, אתה מבין?
1: אוקיי.
2: אבל ספציפית הדגם הזה, הטרופי, אני ממש נדלקתי עליו, ואני ככה ממליץ עליו מאוד, במיוחד עכשיו בתקופה של הקיץ, ככה לשבת בחוץ,
1: נו בכיף. ברור, מי כמוך עכשיו חושב על השיזופיה,
2: בדיוק.
1: ועל לשבת עם
2: לשבת עם קוקטייל או עם איזה
1: בדיוק, בדיוק.
2: לימוננה גרו, זה כיף ככה וכיף, או לשבת עם קורסה ככה בבית, במזגן, מי שרוצה, גם יכול למצוא פה קורסאות מטורפות, וגם שפות, באמת, אני אומר לך, יש כאן מסחר ענק, הבטיחה החגיגית הזאת פשוט מטורפת, פשוט עם 20 שנות ניסיון, ובאמת מאות אלפי לקוחות ככה מרוצים, חוזרים, והם באמת לא סתם רייטים, הם אחד השמות המובילים, אתה יודע את זה.
1: לגמרי, ברור, הייתי עשיתי, אגב, לגבי הניסיון, הניסיון זה מה שעושה את ההבדל, כי אם אתה מגיע למקום שיש שם מעל 20 שנות ניסיון, הם נתקלו בכל סוגי האנשים, בכל סוגי הדירות,
2: בכל, בדיוק.
1: ואתם מקבלים את ההמלצה הכי טובה, עם החומרים הטובים והאיכותיים, כמובן, הייתי עשיתי.
2: באמת לכל שאלה תשובה, באמת, ממש ככה, ויש להם גם את האפשרות, אתה יודע, לשלם במזומן, אשראי, הוראת קבע, אפשר להזמין רייטים בהתאמה אישית לפי הטעם שלכם, כאילו כל הפתרונות הריהוט כאן זה פשוט בראיתי עשיתי בבאר שבע במתחם ישפור פלנט, באמת בהבטחה אני אומר לך שרון, אם אתה תגיע לכאן אתה פשוט תדעי מהטירוף, מיטת אריאל פלוס
1: אם נותנים
2: מתנה,
1: לי לצאת מכאן עכשיו בשעה הקרובה אני מגיע עד אליך, מה 1690?
2: אתה מגיע, 1690 שקלים זה מיטת אריאל פלוס מזרן מתנה, אבל אם אתה מגיע ספציפית אתה תגיע למיטת עדן שהיא פלוס ארגז מתנה צעים, פלוס מזרן מתנה ב-2,190 שקלים.
1: זה כלום, זה פשוט כלום.
2: כן. אם תרצה ארונית, יש לך ארון אסף 490 שקלים לדלת.
1: מה?
2: כן, כן, אני יצאתי פה מהארון פה, וזה היה ממש מגניב. עשינו סרטון
1: נהדר?
2: כן, כן, נהדר. אנחנו כאן בעמדה, ואנחנו לא קופצים על הספות, אנחנו מרגישים אותם.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אין, תקשיב, אתה, כשאתה בא, אתה מגיע למקום כזה, אני אותו דבר. אני לא הייתי מפספס איזושהי מיטה, איזשהו

0: לזרון איזשהו משהו, חייבים לבדוק בשביל,
1: אני,
0: אתה יודע, שתהיה אמינות.
1: אני אומר לך, באמת, אני אוהב את העיצובים. אני מת על עיצובים, אני מזל מוזניים, מצטער שזה לא קשור, אבל זה חייב לאמר. יש פה טירוף, באמת. אפילו הדברים הקטנים שהם שמים לנוי, גם זה מדליק
0: גם
1: פה.
0: זה
1: באמת,
0: מדליק.
1: אני אומר לך, יש לך ארונות ככה ליד המיטה, מי שרוצה, או אדום, עמדה לאיפור, אמרתי לך, ארוניות. כן.
0: אז אתה יודע מה, אז אולי באמת גם לפני המאזינות למאזינים, אם אתם רוצים רעיונות לעיצוב בחדר, לתוספות, לכל מיני אקססוריז וכאלו, אז תלכו ותגיעו לראיתי הסיטי, עם מתחם אישפרו פלנט אמרנו, נכון?
1: בדיוק, מתחם אישפרו פלנט, ראיתי הסיטי כאן בבאר שבע, באמת אני אומר לכם, בהבטחה עם מגוון ענק, גם של שפות, גם של מיטות, בצבעים, מרקמים הכל, כאילו אור, בלי אור, מה שאתם רוצים. יש כאן בראיתי הסיטי, תגיעו, אתם תהנו מחגיגה מטורפת.
0: אז פשוט רק להגיע לשם. דידו שלנו, כן. תודה רבה, יקירי, אנחנו נדבר גם בהמשך, אני מאמין.
1: נכון.
0: ביי בינתיים, דש לכולם שם בראיתי הסיטי, ביי.
1: כמובן יגיע, ביי.
0: עכשיו הודיה עם אליס. 29 דקות בתוך אחת, אתם על 101.5, עוד מעט תוכלו לדעת מי יקבל מאיתנו שובר מפנק לבום.

0: טוב, עכשיו אנחנו 35 דקות בתוך אחת, צריכים לצאת, חייבים לצאת, לפרסומות, מה לעשות, אביטל פה עם הנבוט, אז נצא לפרסומות בקטנה ונחזור אליכם מיד עם... קרולינה והגרסה שלה לצל עץ תמר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן,
4: כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים.

0: כפוף לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל.

ומצלץ תמר לאיציק קרן, לצדי אור, אבא נשמה. עוד מעט תוכלו לדעת מי לוקח כאן מאיתנו שובר לרכישה בבום בסניף באופקים. עוד מעט זה יקרה.

טיפקס לתוך נייר עיתון, שיר שגם זכה לחידוש על ידי סבלימינל. עכשיו יש לנו את הזוכים שלנו, בוודאי הזוכים שלנו הם ליאת חורב ויעקב שר השאר. אני מאוד מקווה שאני אומר את השם נכון, ליאת חורב ויעקב שר השאר או שר השאר, לא יודע בדיוק, זה מה שכתוב. anyway, כן, זה מה שכתבת, כתבת, כן. אז ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ותודה רבה לכל מי שהשתתף ולכל מי ששלח אלינו. אני מקווה מאוד שיהיה לי עוד במהלך השבוע הזה לחלק לכם עוד שוברים. אתם כמובן, כל אחד מכם זוכה בשובר לרכישה בבום, בסניף החדש דנדש באופקים, שנמצא בסנטרל, פתוח שם עד לשעה 10 בלילה, עם שירות ומוצרים, שכל מה שבהזדמנות שם ומה שלא לא. ממש ממש ממש משתלם. אני כלקוח של בום יכול להגיד לכם שיש הרבה מאוד מוצרים שאתם יכולים לחסוך שם המון המון כסף. כן, זהו זה, תודה רבה לצוות שלנו. מכאן אנחנו עוברים לחמסה ויורם סוויס, ובשעה 3 נחזור ונשוב וניפגש כאן בישיבה המזרחית שלנו. בינתיים שימו על עצמכם, תעשו טוב, תכוונו לטוב, ויאללה, המשך האזנה מצוינה לכולנו. לילדים שלנו, לילדים בוודאי, ריטה והגרסה שלה לילדים זה שמחה. תוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 2, מיד אחר מכן סוויס, ואחרי החמסה אנחנו נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו. אתם מוזמנים להישאר, יאללה ביי בינתיים. תודה רבה גם לעדידו.

0: לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה.

0: לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבעה מחקרים קליניים כבר הוכיחו, ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים, עכשיו בהטבה מיוחדת. 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן, משמונה עד עשר ברדיו 101.5 FM. כוכבית 3414. ביקיור
4: לייזר. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
9: זוגלובק בשר עולמי.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחותינו צה"ל הגיב בעוצמה, חיסל מחבלי חיזבאללה רבים ופגע בתשתיות טרור. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. עוברים לפלילים, כתב אישום מוגש נגד בן 26 מרהט בגין רצח קטין, חטיפת אחיו ושוד אלים של בני משפחתם. על פי האישום, ברקע סכסוך בין המשפחות, הנאשם חשד כי השניים היו מעורבים בגניבת נשק ממשפחתו, ובאפריל אשתקד עקב אחריהם יחד עם 50 נוספים. לאחר שרכבם עצר בצד הדרך וניסה לפרוץ אליו, ירה לעבר יושבי הרכב דרך חלון הנהג ורצח את הקטין. לאחר מכן השתלטו החמושים על אחיו הגדול, הכניסו אותו לתא המטען והותר מאוחר יותר ברהט כשהוא פצוע. שישה אסירים הוצאו להורג בתלייה בירדן, בהם מחבלי דאש וסוחרי סמים שהורשעו במעורבות במותם של אנשי כוחות הביטחון. בין המוצאים להורג, שניים שהורשעו בהקמת תא דאש במדינה בשנת 2018, שחבריו ביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון הירדנים והביאו למותם של קצינים וחיילים. אסיר נוסף הורשע בפרשת טרור אחרת שבה נהרג קצין ירדני בשנת 2022, ושלושה נוספים הורשעו בפרשות סחר בסמים. עוד בחדשות, גבר בן 67 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודות גיזום בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגב ובחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.

0: גם בפרטנר טיווי פלוס ובול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: שלך. נשתדל, נשתדל, לא פשוט בימים האלה לסדר את הראש. שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו פותחים שבוע חדש בחמסה, לאט לאט זה יעלה. המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: גם השבוע נציג לכם חמישה חמסה שירים חדשים. אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי זה יקרה. ואתם בהחלט מוזמנים להישאר איתנו, להקשיב לשירים, אחר כך לדרג, להצביע, להשפיע. גם היום אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. וגם היום נחלק לכם במתנה שעונים שווים במיוחד. מיוחד מתנת טיטניום. אם אתם רוצים לקבל שעון במתנה, אתם צריכים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. המערכת מתקשרת לקראת סיומה של התוכנית עם הטלפון שלכם מצלצל ממספר חסום, ואז אתם שומעים את שמעון שואל:
2: מה השעה יהיה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה יהיה מתוקים ותוכלו לקבל שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום. איזה כיף! מיד
3: הלב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: מחפשים לקנות רכב?
7: אוטודיל.
6: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: דירות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דירות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: גימל חיון.
10: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר.

0: משרד החינוך.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: שלום, כאן ספיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
8: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 15:00. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
11: המבצע לזמן מוגבל, עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
12: שבעה מחקרים קליניים כבר הוכיחו, ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים, עכשיו בהטבה מיוחדת. 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן, משמונה עד עשר ברדיו 101.5 FM. כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
13: שלום שלום, אז הנה רדיו 105, כאן עדי בוקובזה מראיתי עשיתי באר שבע, מתחם איש פרו פלנט, והחגיגה כאן מטורפת עם מבצעים מטורפים, גם איכות גם שירות, באמת 20 שנות ניסיון כאן באולם הרעיתים הגדול בישראל. יש לכם שפע של מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, ארסלים, פינות של ככה איפור, כל מה שאתם רק רוצים לבית, לגינה, למרפסת, כאן בראיתי עשיתי באר שבע. ותקשיבו טוב, שימו לב, ראיתי עשיתי כאן השתגעו, מבין כל הלקוחות שהגיעו השבוע הקרוב לסניף, ייבחרו זוכים בפרסים שווים ואיכותיים, וביום חמישי הקרוב, אחד או אחת מכם יזכו בקורסת מסאז' מפנקת, מטורפת, גם בצבעים מטורפים, והיא בשווי אלפי שקלים, כן, כן. מעבר לזה יש לכם מיטת אריאל עם מזרן מתנה ב-1690 שקלים, מיטת עדן פלוס ארגז מצעים פלוס מזרן מתנה ב-2190 שקלים. ככה בראיתי עשיתי באר שבע, מתחם איש פרו פלנט, חגיגה מטורפת, תגיעו בחזרה לאולפן.

0: חמסה, איזה כיף שאתם איתנו. חמסה, חמסה, חמסה, ברוכים השבים אלינו, אל חמסה של יום ראשון, וב בתמוז.
1: חמסה.
0: חמסה של ה-21 ביוני, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. עד שלוש אנחנו ביחד. היידה, בואו נצא לדרך.

0: שלומי שבת עם היידה היידה היידה, אתם על חמסה
1: חמסה חמסה
2: חמסה חמסה.
0: איזה סוף שבוע היה לנו, איזה סוף שבוע היה לנו. ארבעה חיילים נפלו בלבנון, הלב שלנו נקרע, הנשמה כבר לא יודעת איך להקל את הכאב ואת הדבר הזה. איראן שוב על הפרק, טראמפ וביבי במתיחות, העולם בחוץ בוער, הכותרות לא מרפות והמציאות דורשת מאיתנו ככה לנסות להישאר יציבים, אבל בדיוק בשיא הסערה לוח השנה מזכיר לנו שיש עוד צד לסיפור. היום 21 ביוני, היום זה היום הכי ארוך בשנה, מלא אור היום, מלא אור, מחשיך מאוחר, מאוד מאוד מאוד, היום היום הכי ארוך בשנה. בעצם הקיץ נפתח רשמית היום, כן, והאור הזה הוא התזכורת שלנו לעצמנו בתוך כל הרעש והטירוף הזה, שאנחנו בוחרים ברגע אחד של להפסיק רגע, לקחת אוויר, לנסות אולי ליהנות מהקיץ.

0: עופרה חזה עם קיץ, נברח לשם קצת לתוך המחשבות על קיץ, על שמש, דברים שככה יביאו לנו מעט אור.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: כמו המוזיקה למשל, המוזיקה משחררת מכל כאב לגמרי, גם היום מאזינות מאזינים, גם השבוע אנחנו מיד נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם כמובן מוזמנים לדרג, להצביע מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב אליכם. ביום חמישי נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם. אפשר לדרג את חמסה באתר, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. תדרגו, שלא תגידו אחר כך למה, למה, איך זה קורה, מקום ראשון, מה?
2: מקום ראשון,
3: מקום
4: אונו,
3: אחת,
4: וואן,
3: מקום ראשון,
2: מקום ראשון.
0: המעריצים של אייל גולן לקחו את זה לידיים בצורה רצינית מאוד, הפגיזו אותנו בהצבעות מטורפות שבוע שעבר, והעלו אותו שוב אל המקום הראשון. הוא ירד עליי, ירד עליי, ירד עליי.
5: כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רק.

0: לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, רק אתה לומד תינה, מוזמנים ומתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י

כניסה חדשה למצעד לחמסה לעומר אדם. עומר אדם, יש יותר מדי שירים היום. כניסה חדשה.

0: עומר אדם, מרגש.
1: כן.
0: היידי, אפרופו, ככה לאו וככה, עומר אדם מתחתן דרך אגב, באוגוסט, באיטליה, כן, לא, לא בולם, באיטליה. אפרופו חתונות, חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, על כל השעונים, על כל היעלומים. זה קורה בטיטניום, גם בקניון עזריאלי הנגב, בבאר שבע, בקומת הקרקע, וגם בטיטניום באופקים, אנשי אופקים, נתיבות, שדרות, כל הסביבה, המושבים, קניון במתחם ג'יטי סנטר באופקים, שם תוכלו למצוא את טיטניום אופקים. ואם אתם מתחתנים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לשם וליהנות ממבצעים אדירים על תכשיטים ועל שעונים ועל יעלומים. זה קורה בטיטניום. ואם אתם רוצים לקבל במתנה היום, גם היום, גם היום אנחנו מחלקים לכם שעונים שווים מתנת טיטניום. כדי לקבל את השעון במתנה צריך לשלוח הודעה בוואטסאפ עכשיו, אם עדיין לא שלחתם. וואטסאפ שלנו זה 050-9797-357. אתם רושמים לנו את השם שלכם, כשאנחנו מתקשרים אליכם לקראת סיומה של התוכנית, המערכת מתקשרת ממספר חסום. אם אתם שומעים את שימו נוזן,
2: מה שעה יהיה מתוקים?
0: שואל אתכם, מה שעה יהיה מתוקים? תענו לו מה שעה, תקבלו שעון מתנת טיטניום. וואטסאפ 050-9797-357, 050-9797-357. קדימה לשלוח הודעות לטיטניום, תוכלו לקבל שעון.
3: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחר

0: מלך הקסטות.
1: חיים משה, איזה קסטה. מה זה, משהו. הקולות של פיראוס. אתם על חמסה.
0: חמסה. עם יורם סוויסה.

0: איזה זמר, איש, איש, איש, אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: מקום שלישי. מקום. שלוש. מקום שלישי.
0: כבשו את המקום השלישי עדן בן זקן יחד עם ססון שאולוב, מחול.

0: עידן בן זקן יחד עם ששון שאולו ומחול, אנחנו ממשיכים עם המצעד, מקום שני. השיר הזה הגיע שבועיים שלמים, הוא במקום השני.
1: מקום שני.
0: אולי השבוע. שתיים.
1: מקום שני.
0: בן צור.

0: בן צור עם שמחה, אנחנו עם החמסה האחרון, נכון?
1: כניסה חדשה למצעד.
0: או שמה נאמר אחרונה. מרגלית צנעני, כניסה חדשה למצעד שלנו למרג'לויס מרגול עם לשיר ולהנות. מרגול, כניסה חדשה לחמסה.

0: אני, ואם אתם רוצים שמרגול תכבוש את המקום הראשון בחמסה, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע לחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, מרגלית אני, עם לשיר וליהנות, מרגלית, מרגלית, עם לשיר וליהנות, בן צור עם שמחה, או אולי עדן בן זקן עם ששון שאולו ועם מחול, אולי מי עוד היה לנו שם? עומר אדם, אם יש יותר מדי שירים היום, או אייל גולן מחזיק לך את היד. מה שתחליטו לעשות שלכם המצד הזה, חמסה, אתם מוזמנים לדרג באתר, באפליקציה או בוואטסאפ 050-97-97-357. בהצלחה.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: ואם שלחתם אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357, הנה המערכת מתקשרת. אל מי אנחנו מגיעים? רק אתה, וואלה, נו, ממתינה, באמת, נו, נו, זה אני, מירב, זה אני, אם את לא תעני, המערכת תעבור למישהו אחר, לא חבל, נו, נו, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, המערכת מתקשרת למספר אחר. מה לעשות, צריך גם לענות, זה חלק מהמשחק. פספסה? נו, מה אני אעשה? זה לא...

תענו. אם לא תענו, השעון יעבור למחר. כאילו, אנחנו ממש רוצים לחלק, ממש, ממש, אבל... אתם לא עונים!

0: מה שהיה מתוקים?
1: נאוראי, נו בחיית, מה אתה מנתק לי? חי בסרט, נו באמת, נאוראי! לחייג אליו שוב, לחייג אליו שוב, לחייג אליו שוב, שוב, שוב, שוב, לחייג אליו, שוב, שוב. שוב, שוב, שוב, שוב. נו, נאוראי, כבר ענית. כבר ענית, זה היה על היד. כבר ענדת את השעון. מה אתה מנתק? מה נראה לך? אנחנו עובדים עליך?
0: מה השעה, הם מתוקים?
1: מה השעה, נאוראי?
2: 2:52.
1: תגיד לי, אתה מעצבן אותי, מה אני עושה איתך עכשיו? אני לא... בגדול, אני לא צריך לתת לך שעון. כי ניתקת לי את הטלפון.
2: תראה, תראה, תראה.
1: אבל ניתקת לי את הטלפון. נאוראי, באימא, ניתקת... איפה אתה עובד, כפרה עליך? איפה?
2: אני מסגר, מסגר.
1: תגיד, אתה יכול לבוא לתת לי כמה פיקים פה? אתה יכול לתת לי כמה פיקים פה עם הרתכת כמה כאלה? אתה יכול?
2: בכיף, בכיף,
1: למה לא? יאללה, בוא ננסה עוד פעם, נאוראי. כאילו לא שמענו אותך מנתק. רגע.
0: מה השעה היה מתוקים?
1: מה השעה היה מתוק?
2: 2:53.
1: אתה נשוי, נאוראי?
2: אני נשוי, ברוך השם, עוד מהצנה.
1: הלאה, השתבח, אז אתה נותן מתנה לאשתך, שעון מדהים, מתנת טיטניום.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: מאיפה אתה בארץ, נאוראי?
2: מנתיבות.
1: מנתיבות, יופי, קרוב אליך, ג'יטי סנטר. באופקים, טיטניום, תגיע לשם, בוא נעשה עוד פעם בדיקה.
0: מה השעה היה מתוקים?
1: מה השעה היה מתוק?

0: 253.
1: ביי נאורי, השתבח, ביי, ביי, כל הכבוד, יש לך שעות, תתחדש. מה אני אעשה? אני לא יכול להיות רע, מצטער. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה ליח נגיד, סטיב פרידמן, אפי קוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו, שרון סיאני, משיבה מזרחית. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שיהיה לנו שבוע טוב, עד כמה שאפשר. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, 050-9797-357. אנחנו נבוא בעזרת השם גם מחר בשתיים בצהריים.
2: אמונה הקלחה והתחזקה בי, ברוכה המנגינה של שיר עצוב ברדיו, היא נתנה לי מתנה, המרחק מה...
1: יאללה, בשורות טובות, חמסה, השתבח, שלום.
3: חמסה עם יורם סוויסה.
4: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: קרנבל.

0: לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
4: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי.

0: ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: עם ישראל עושה חשבון טוב.
3: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
8: סמק בשר עולמי.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
9: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מדווחים כי בשוויץ מתקיימת כעת פגישה משולשת בנציגי ארצות הברית, איראן וקטר, שעוסקת בהפסקת האש בלבנון. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח עד להשגת הפסקת אש בלבנון ועד למתן פטורים מסנקציות על ייצוא הנפט האיראני. כמו כן, משרד החוץ השוויצרי התייחס לשיחות בין וושינגטון לטהרן ומסר כי עצם קיומו של דיאלוג בין הצדדים מהווה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. בשוויץ הדגישו כי יישום הסכם כזה הוא אתגר מורכב וכי דווקא כעת נדרשים דיפלומטיה, שיקול דעת ואמון. בישראל ממשיכים להתעקש על הפרדת הזירה הלבנונית מההסכם בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי לישראל אין בעיה עם העם הלבנוני וכי היא הייתה שמחה להגיע לשלום עם לבנון. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקני טען הנשיא כי היה שמח לקחת מכונית ולנסוע עד בירות, אך הדגיש כי לחיזבאללה יש בעיה עם זה. באשר ליחסים עם ארצות הברית אמר הרצוג כי גם בין בעלות ברית יכולות להיות אי הסכמות וכי הדבר לגיטימי. הכנסת צפויה לדחות את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה ולהשיב כי העמדה הזו אינה מקובלת עליה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מזכיר כי הצעת השופטים הועלתה בעקבות הטענות שלפיהן חברי כנסת מהליכוד התבקשו לצלם עצמם במהלך ההצבעה החשאית כדי לוודא שתמכו במועמדו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ ביקש את תגובת הכנסת עד סוף היום. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע מחר על התפטרותו בעקבות לחץ כבד מצד חברי פרלמנט במפלגתו לפנות את מקומו בהנהגת המפלגה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי בשבועות האחרונים התעקשו סטארמר ואנשיו כי יאבקו בכל ניסיון להחליפו, אולם בממשלה כבר מודים כי הוא מקדיש את ימים אלו לבחינת המציאות הפוליטית שאימה הוא מתמודד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: היא רק רוצה לרקוד.
1: אך, איזה מזל שהיא רק רוצה לרקוד. היא הגיעה למקום הנכון. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים איתכם עכשיו? איך? זכוני היום, נכון?

תחילת שבוע, יום ראשון בשבוע, פותרים את השבוע הזה כמו שצריך, ולא סתם, אנחנו ב... ו' בתמוז, תשפ"ב, תשפ"ב, תשפ"ב למנייננו, למנייננו, 21 ביוני, היוני 21,

שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, מועצת גידול השנץ, כולל יבגני גלזר, האיש והשמחה והאנרגיות שהגיע לו לכאן. הלו לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, יצחק יעקב, הלו איציק יעקב, ולעד בובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. הלו גם לאפרד גוטה גואט, האפיק ליאור, אדיר שני שש, אני אליים בלכוהן בן אמין, אנחנו נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה שש, כאשר היום אנחנו גם עם רעיתה הסיטי, כן, המקום הגדול והמזמין והיפהפה, אולם הרעיתים הגדול בישראל, 2,500 מטר רבועים של ריהוט איכותי ועיצוב, מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, פינות אוכל, מזרונים, כל מה שאתם צריכים, והכל במקום שבאמת באמת מזמין ונותן לכם גם רעיונות לעיצובים בבתים שלכם. חייגו עכשיו לכוכבית 21-29, כוכבית 21-29, ראיתי עשיתי באר שבע.

המקום הזה, שם נמצא אגב עדידו מז'ור שלנו, הוא נמצא שם, אבל מציע לכם, מציעים לכם ברעיתי הסיטי בבאר שבע, רהיטים ומגוון מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, ויש להם גם תודעת שירות ברמה הכי טובה שאתם יכולים להכיר, ומחירים אטרקטיביים עכשיו במיוחד לשבוע הזה, ויש לכם אפילו משלוחים עד הבית, סניפים בכל הארץ, מחיפה עד באר שבע, ועכשיו כאן המותג שנקרא רהיטי הסיטי, מציעים לכם איכות, מחיר ושירות. תנאי תשלום נוחים, זה אומר מזומן, אשראי או הוראת קבע עד 24 תשלומים, ואפשר גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירת הלקוח, זה אומר שאם זה מתאים לכם מבחינה עיצובית, אתם צריכים איזשהו משהו מבחינה עיצובית שיתאים לכם לפינת האוכל, לסלון, למבואה, לחדר הילדים, לחדר השינה שלכם, אתם יכולים להזמין ברהיטי הסיטי ולקבל את זה הכי מהר שאפשר, וכמובן שעובד, מקום שעובד עם מעל 20 שנות ניסיון בתחום הרהיטים, אתם לא יכולים לצפות לפחות מזה, כן? אמינות במקום הראשון, מאות אלפי לקוחות מרוצים, חפשו את רהיטי הסיטי באר שבע גם בגוגל, ועכשיו אתם יכולים גם לחייג לכוכבית 2129, או פשוט להגיע למתחם אישפרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע, תקפצו לרהיטי הסיטי באר שבע, שם נמצא עדידו מז'ור שלנו, הוא גם מביא לנו עדכון בהמשך, יש לנו גם את אור משכנתאות השבוע הזה וענת הארוני, ויש לנו גם את אלדן, בוודאי לשם אנחנו נגיע ביום שלישי אגב, עם כל הצוות שלנו, ונעשה לכם שידור מיוחד מאלדן באשדוד. ונדבר כאן גם עם שלומי דהן, מנהל המחירות הארצי באלדן. בקיצור, יש לנו מלא מלא דברים, מלא הפתעות. אתם מוזמנים להישאר איתנו, וים של מוזיקה יש לנו להציע לכם, באמת ים. הנה למשל דוגמה לשיר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, שימירון, עם מצוין עם שבויה באהבה. צהריים מצוינים לכל האוחזים בהגה, לכל מי שעושה דרכו כרגע מהעבודה הביתה, לילדים, למסגרות, לקניות, אלו שנמצאים במקומות העבודה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: חי כמו פרפר בגרסתו של ליאור פרחי, זכרו לברכה. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, חברות חברים, את אור משכנתאות. אם אתם רוצים, הם בשבילכם, כוכבית 5589, החופש הגדול עוד שנייה כאן, קייטנות, אטרקציות, חופשות, ואם אתם מרגישים שוואלה, חנוקים, גם הלוואות, גם משכנתה, גם מינוס, גם כל הדברים האלו, ואתם רוצים עדיין לשמור על המשפחה שלכם ולשמור על התזרים מזומנים שלכם, תנו למומחים של אור משכנתאות שעוזרים למעל 250 משפחות כל חודש, ולפעמים זה מגיע אפילו ל-400 משפחות בחודש, שהם עוזרים להם לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה וחדשה. איך עושים את זה? מאוד מאוד פשוט, מחייגים לכוכבית 5589, יש להם בדיקה בחינם לגמרי בשבילכם, לאחר מכן במידה ואתם מתאימים ל... הליך כזה של הבראה פיננסית, וזה אומר שגם אפילו אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, זה בכלל הכי טוב שיכול להיות. לכו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שישב ויסביר לכם ויתן לכם את האופציות שעומדות לרשותכם. במידה וכן, אתם יושבים ותרצו להמשיך איתם, אתם פשוט חוסכים מעצמכם את כל הבירוקרטיה, הם עושים בשבילכם את כל העבודה, ורק הזמינו אתכם לבוא ולחתום ולסגור את כל ההתחייבויות שלכם, כולל ההלוואות, לעשות לכם איזשהו מחזור משכנתה, ייחוד הלוואות, גם וגם כל הדברים האלו, הם יעשו בשבילכם, יורידו לכם את הריביות ויורידו לכם את ההחזרים החודשיים, כדי שתוכלו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: למה אמרתי טסה אבל? לא יודע. טוב, לא נורא. גם זה יוצא מדי, טסה. זה כמו שמישהו טסה, טסה. מילה טובה, שרית חדד.

0: מילה טובה שרית חדד, יש לי הרבה מילים טובות להעריף על רהיטי הסיטי, כאן בבאר שבע. אולם הרהיטים הגדול בישראל עם אלפי מטרים של תצוגה, מחירי פתיחה מטורפים כמו מיטות ב-1,690 שקלים בלבד, כולל מזרון במתנה. איך בתוך כל יוקר המחייה מצליחים להנגיש את המחירים ככה? בוא רק תסביר לי את הדבר הזה, בין מנהל המחירות של רהיטי הסיטי, אלו בנצ'וק.
1: אהלן שרון, מה נשמע?
0: תגיד לי, איך מגיעים למצב שכזה? אני קניתי לילדים שלי מיטות. לא הייתה מיטה שקניתי בפחות מ-2,200-2,300 שקל.
1: נכון, שרון היקר, אז בגלל שאנחנו יבואנים, ויבואנים בקנה מידה מאוד מאוד גדול, אז אנחנו חושבים להביא בשורה חדשה ללקוחות.
0: אתם בעצם גם חוסכים את פערי התיווך אם אתם היבואנים.
1: חוסכים את כל פערי התיווך, ישיבות, מהיבואן לצרכן, מחירים שלא קיימים בשום מקום בארץ. וכרגע התחדשנו באולם תצוגה מטורף בבאר שבע, שרון. 2,500 מטר, חשוב שהמאזינים יבינו, זה אולם התצוגה הכי גדול בארץ. אצלכם, בבירת הנגב, אספקה מיידית, מוצרים איכותיים, 5 שנים אחריות על המוצרים, שרון.
0: מגוון מטורף. וואו.
1: כן, 5 שנים של אחריות. מי שרוכש מיטה מקבל מזרון מתנה, מקבל שידות בהנחה. תוכלו למצוא שם סלונים, פינות אוכל, ריהוט חוץ, והכל במסחר עצום של מוצרים במתחם ישפרו פלנט באר שבע.
0: אני אגיד לך מה, בנצ'וק, אני אמרתי למאזינות למאזינים לבוא להגיע אליכם עם תמונה שיצלמו בטלפון את אותה פינה שהם רוצים לאבזר, לרהט, בין אם זה חדר הילדים או המבואה או הסלון או פינת האוכל, לא משנה מה, כי אני יודע שהמקצוענים שלכם יכולים להתאים, וגם מבחינה עיצובית להתאים להם את הרהיט הבא שלהם.
1: נכון, נכון לגמרי, אז יש לנו גם סלונים וגם ארונות שאנחנו עושים בהתאמה אישית, אפשר להזמין לפי גודל, לפי צבע, כל מה שהלקוח רוצה. הם יכולים גם להיכנס לאתר שלנו, לראות מגוון עצום של מוצרים, באמת, לפי מידה, לפי צבע, מיטות, מזרונים, הכל מהכל.
0: אז בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר כרגע על המאזינות למאזינים שלנו, אלו שהלכו וכבר ביקרו בכל מיני מקומות וכאלו. היתרון הגדול של רהיטי הסיטי, מהו אותו יתרון גדול שבעצם על פני כל המתחרים אתם יכולים להגיד וואלה, פה, כי אני יודע שאיכות יש לכם, מחירים בוודאי אי אפשר להתחרות בכם, וגם שירות
1: ודאי, לגמרי. אז קודם כל אפשר למצוא הכל במקום אחד, הוא לא צריך להתרוצץ מחנות לחנות. אצלנו יוכל לראות את כל הבית קומפלט, שוב, אם זה חדר שינה, אם זה סלון, אם זה פינת חוץ לגינה או למרפסת, למצוא הכל אצלנו במחירים הכי טובים, באספקה.

0: הדבקה מיידית גם מי שצריך, והכי חשוב, שרון, השירות, אם יש בעיה, אם יש מקרה, אנחנו כאן, אנחנו זמינים, אנחנו עונים, ואנחנו תמיד פה בשביל הלקוחות שלנו. אז חברים, במתחם יש פרו פלנט, 2500 מטר של תצוגה,
1: זמינה,
0: עיצובים הכי מטורפים שקיימים, כל הזמן זה מתעדכן, זה משתנה, אז אנחנו מחכים לכם, במתחם
1: תגיד לי, יש פרו פלנט. בנצ'וק, כן. לגמרי, אני עכשיו שואל אותך, זה במתחם יש פרו פלנט בבאר שבע, שאלה ככה ביני לבינך, בלי כן. שכל השאר ישמעו, מה המוצר או מה הרהיט הכי הכי מבוקש?
0: תראה, קודם כל, המוצרים הכי מבוקשים אצלנו זה מיטות. במיטות יש לנו החל מ-1,690 שקלים, מיטות מעץ מלא, מזרון מתנה, זה מחירים פסיכיים. זה מחירים שאפילו חנויות לא רוכשים במחירים האלו. אנחנו מנגישים את זה ללקוח. מנגישים את זה ללקוח, יש לנו גם מגוון של קומודות, אם שאלת על מחירים ועל מוצרים שהם מאוד מאוד מבוקשים, קומודות עם תאורת לד, עם שרפרף, החל מ-1,190 שקל. מחירים שלא נתפסים לגמרי.
1: אז חברות חברים, חבר'ה, תגיעו לאיש פרו פלנט באר שבע, לכו לבן, גם העדי שלנו נמצא שם, כל החבר'ה, כל היועצים שלהם ימליצו לכם, ואני שוב, אני ממליץ לכם לבוא להגיע עם תמונה, תצלמו את אותה פינה שיש לכם בבית שאתם רוצים לראות אותה מחדש, רוצים לשים שם אבזור חדש, קחו את התמונה הזאת, תביאו אותה למקצוענים של ראיתי הסיטי כאן בבאר שבע, תנו להם לראות, הם יעזרו לכם לבחור מבחינה עיצובית מה יתאים לכם, אפילו מבחינת גודל, אפילו מבחינת הצבע של הקיר, כל דבר שזה יכול ככה להשפיע על הראית הבא שלכם, כדי שתשאירו אותו כמה שיותר שנים, כי מבחינת איכות אין לכם שום בעיה, זה הכי איכותי שיש, ויש גם אחריות של 5 שנים, אז מה אתם צריכים לדאוג?
0: חברים, אז... אנחנו מחכים לכם, ושרון, במיוחד
1: לכבודך, יש מבצעים, אתה רוצה לתת לי ככה של מבצעים? תן לי ככה בחצי שורה.
0: בוודאי, יש לנו סלון, אתן לך דוגמה של סלון. סלון מידה 3x2 ב-3,990 שקל.
1: סלון שלם? רגע, עצור שנייה רגע, בנצ'וק. סלון שלם בכמה?
0: סלון שלם, פינתי, 3x2 ב-3,990 שקלים.
1: וואלה, זה לא כסף. וואלה, זה לא כסף, באמת.
0: ודאי, ודאי, ארונות פתיחה, החל מ-490 שקל לדלת לארונות פתיחה, אפשר להזין באיזה גודל שרוצים, באיזה צבע שרוצים, הכל מהכל, חברים.
1: הוא חבר'ה שווה, אני אומר לכם את האמת, אני קניתי רהיטים לא מזמן, מיטות וכאלו, אני קניתי לא מזמן, זה שווה, ממש תנצלו את זה, שהם כרגע עם אולם הרהיטים הגדול בישראל, עושים לכם מה שנקרא מחירי היכרות, תבואו, תגיעו אליהם במתחם איש פרו פלנט, בבאר שבע, רחוב ברוך קטינקה 2, תלכו לשם. כן, לכו לשם, פשוט תהנו מהמחירים האלו, זה לא יחזור יותר מדי, מהלך השבוע הזה, תסגרו לעצמכם את הפינה הזאת, אנחנו יודעים שפשוט לפני הקיץ אנשים רוצים להתחדש ולחדש את הבית שלהם. בנצ'וק, תודה רבה לך, אנחנו נדבר כאן מהלך השבוע הזה גם שוב, נכון?
0: נכון, אנחנו נעלה פה עם עוד הרבה מבצעים.
1: בכיף, בכיף. תודה רבה, יקירי. ביי בינתיים.
0: תודה רבה.
1: ביי.
2: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
1: איזה שיר חמוד. גל אדם, האח של עם מרוקו.
3: נעוף 3 ימים, משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי.

שלום למיכל שמצטרפת אלינו ורוצה למסור מזל טוב לתהילה ולקובי לרגע לנישואים מרחלי והמשפחה כמובן. אוקיי, בסדר גמור, גם מאיתנו. ברכות, כולולוש, מזל טוב. רק בשורות כאלו של אירועים ושמחות. צהריים טובים, שרון, מה נשמע? מה שלום שוגי? וואלה, בסדר, שוגי ש... כן, גדלה, אתה יודע, לכל החיילים, שהשם ישמור אותם, לעמוס נהג המונית, פרנסה טובה, זיווג אגון בקרוב, תקדיש שיר לעמוס של דקלון או של הפרויקט של רביבו, ולכל המוניות בלחיש, מקריית גת, פרנסה טובה. תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה על הכל. דרישת שלום גם לכם. כן, מי עוד יש לנו פה? משפחת סולומון מאשקלון כבר הזכרנו קודם. שלום לסיגלית מרגי, הנהגת המרקדת והזמרת, וליפית שוברת הדלתות הקטנה, אותה, כן, גברת שכשוכית. מי עוד? יש לנו פה עוד משהו? לא, נכון? לא, זהו. לא, אוקיי, בסדר. אז אנחנו בינתיים נשתכשך לנו בפרסומות, ונחזור אליכם ממש מיד, אל תלכו לשום מקום, כי חוזרים לפה עם שיר. איי, איי, איי, פינוק.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טוב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון. נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
5: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראל.

0: מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשב

0: לתקנון. 101.5 FM. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. שבעה מחקרים קליניים כבר הוכיחו, ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים, עכשיו בהטבה מיוחדת. 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן, משמונה עד עשר ברדיו 101.5 FM. כוכבית 3414. ביקיור
1: לייזר. מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: מה קרה, מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

המקור שייך השיר הזה לגיא גמזו, מילים של רמי לב לחן הערבי, כאן הביצוע של קובי פרץ שמחדש את השיר הזה. חברות חברים, אנחנו ביום שלישי מגיעים לאלדן באשדוד לעשות לכם ואיתכם שידור מיוחד, מקפיץ, כיפי, מלא בחוויות, והכי חשוב, מלא במבצעים והנחות. כי אלדן בימים האלו יוצאת במבצע מחירות מיוחד בסניף החדש והגדול שלה באשדוד, עם שורת הטבות שנועדו להפוך את רכישת הרכב למשתלמת ונוחה יותר. במסגרת המבצע אתם הולכים ליהנות הלקוחות מביטוח חובה לשנה במתנה, מימון של עד 30,000 שקלים ב-30 תשלומים שווים ללא ריבית, אחריות של שנתיים לפחות על מגוון דגמים נבחרים, וכן מתנות ברכישת הרכב ובהן מצלמת דרך ומנוי שנתי לשטיפת הרכב. בנוסף, באלדן מציעים לכם טריידין אטרקטיבי לרכב הקיים. אתם באים עם הרכב הישן שלכם? כן, באים? אז יש לכם טריידין אטרקטיבי, זה אומר מחירים שאתם תקבלו על הרכב הישן יהיה ממש משתלם לכם. מגוון רחב של רכבים מבוקשים עם מחירים מיוחדים וליווי מקצועי של אחת מהחברות הרכב הוותיקות והמוכרות בישראל, עם ניסיון של כשישה עשורים בענף. אתם קולטים מה זה? שישה עשורים הם בענף הרכב. המטרה היא לאפשר ללקוחות להתחדש ברכב בתנאים נוחים, שקט נפשי, אחריות והטבות שמעניקות ערך מוסף משמעותי לעסקה.

אז אם בא לכם, אתם פשוט עכשיו נכנסים לגוגל, תכתבו להם אלדן אשדוד או אלדן סניפים, זה יביא לכם את הסניף שקרוב אליכם. מגוון רחב של רכבים מבוקשים, ביניהם סיאט איוויזה, יונדאי i20, ניסן סנטרה, כן, ושברולט ספארק, ובסניף מחכה לכם גם מבחר גדול של רכבים נוספים, החל מרכבים קטנים וחסכוניים, משפחתיים, ג'יפונים, רכבים היברידיים, חשמליים, ככה שכל אחד יכול למצוא את הרכב שמתאים לצרכים שלו, להעדפות, וגם לתקציב, זה לא פחות חשוב, כן? לתקציב שלכם. יום שלישי, אנחנו נגיע לשם עם מבצעים מיוחדים, לקראת יום שלישי אתם יכולים להתארגן, לבוא חברים עם האישה, עם הילדים, עם הילדה, כל מי שצריך רכב, שידור מיוחד, מחירים מיוחד אחדים, אלדן, מחירת רכב באשדוד, לשם נגיע עם כל הצוות שלנו, כל מועצת ביטול השנץ, ואיזה שנץ ואיזה נעליים, אתם הולכים שם ליהנות, אוי אוי אוי אוי אוי. אני כבר מתרגש, אני מאוד אוהב את השידורים האלו אגב, כן.

מסרן, גם מושי קרפיה עם חלום מתוק. לאלו ששואלים אגב לגבי רהיטי הסיטי בבאר שבע, הם נמצאים במתחם איש פרו פלנט, כן, רחוב ברוך קטין כשתיים בבאר שבע, אתם מוזמנים לקפוץ, גם עדי שלנו נמצא שם, אולי אפילו אדיר שלנו גם מגיע לשם, ואם אתם רוצים לדעת קצת יותר, כי הם פרוסים, יש להם פריסה ארצית, כוכבית 21-29, תבררו איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם, יש לנו פשוט מאזינים גם מהצפון, גם מהמרכז, ראיתים ומגוון מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, באמת, שירות ברמה הטובה, שמעתם את בן כאן אצלנו, מתחייבים למחירים מאוד נמוכים, בגלל שהם חוסכים לכם את פערי התיווך, הם היבואנים, הם היצרנים, שווה לכם, סניפים בכל הארץ, מחיפה עד באר שבע, ובאר שבע הם נמצאים במתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, תגיעו ותתחדשו, בדיוק ככה. נחתום את השעה הראשונה שלנו של ישיבה מזרחית עם שיר חמודי כזה שמעלה את מפלס מצב הרוח באופן אוטומט, כי הוא...

0: חשיבה מזרחית. קון, שרון סיאני.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליס.

0: שופינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
8: חפשו ישראכרט טיימוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, כאן ספיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
11: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: ראיתי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית.

0: היית עם שרון סיאני, בין השעות 3 ל-6, ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל ולוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ופצצת מרגמה בכפר טיבנית שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פגישה חריגה והיסטורית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תועדו יחד באותו חדר באתר הנופש השוויצרי בורגנשטוק במסגרת השיחות לסיום המלחמה. בפתח הדיון אמר ונס כי אנחנו רואים עתיד במזרח התיכון, והצהיר כי פתיחת מצר הורמוז וסיום תוכנית הגרעין האיראנית כבר הושגו. לדבריו, וושינגטון מבקשת לקדם באמצעות דיפלומטיה שינוי רחב באזור. ונס הגדיר את הפגישה היסטורית ואמר כי מלבד שתי הפסגות האחרונות, אמריקנים ואיראנים מעולם לא נפגשו בדרג כה גבוה. שוב התנגשות בין הרשויות. הכנסת הודיעה לבגץ כי מתנגדת לקיום הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שהשופטים הציעו לפתוח מחדש את ההליך שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בעקבות התחייה, בגץ צפוי להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה, באופן שיעביר את נטל ההסבר לכנסת, שתידרש לנמק מדוע אין לבטל את הבחירה. כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן מציינים כי ייתכן שבית המשפט יקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. עוד בחדשות, אתר ארם ניוז האמירתי פרסם פרטים חדשים על חוליות חשאיות שהקימו משמרות המהפכה בעיראק להפעלת כתבמים נגד מטרות במדינה ובמדינות שכנות. על פי הדיווח, החוליות פעלו כבר מחודש מרס בדרום מזרח עיראק ובמערבה, והיו כפופות לבחיר איראני המכונה חאג' חמד. הכתבמים הועברו במסעיות גדולות כדי לשנות את נקודות השיגור, להקשות על איתורן ולחמוק מתקיפות. עוד צוין בדיווח כי הקמת החוליות נועדה ככל הנראה לעקוף את המיליציות הפרו-איראניות המוכרות בעיראק שנפגעו בתקיפות אמריקניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

איזה פתיחה, אין, אני אוהב את השיר הזה. אני אוהב את המחרוזת הזאת, כן, תן לזמן ללכת בלייב, הפרויקט של רביבו. לבקשתם של המאזינות והמאזינים כמובן. 13 דקות בתוך השעה 4, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אנחנו כאן איתכם גם בשעה הזאת. נזכיר לכם שאנחנו בשיתוף פעולה עם רהיטי הסיטי בבאר שבע, במתחם אישפרו פלנט ברחוב ברוך קטין קשתיים. אתם מוזמנים לקפוץ, להתרשם ולהתחדש. יש להם שם את אולם הרהיטים הגדול בישראל, 2500 מטר רבוע של ריהוט איכותי מעוצב, כולל ריהוט גן, כן? יש לכם גם פינות אוכל ומזרונים ומיטות וסלונים וארונות וגם ריהוט גן. חייגו

0: עכשיו לכוכבית 21-29, אתם יראו איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם, שם תקבלו רהיטים ומגוון מוצרים ברמה הכי גבוהה, שירות ברמה הטובה ביותר ומחירים אטרקטיביים במיוחד ומשלוח עד הבית. יש להם סניפים בכל הארץ, מחיפה ועד באר שבע, שזה כאן אצלנו. רהיטי הסיטי זה מותג שמדבר בעד עצמו, כי שם יש לכם באמת איכות, מחיר ושירות, הוראת קבע, אם אתם צריכים עד 24 תשלומים, מזומן, אשראי, איך שנוח לכם לשלם, וכמובן שניתן גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירת הלקוח, הכל במקום אחד, מה שנקרא יוקרתי ולא יקר בכלל, הכי הכי משתלם בעולם. הם חוסכים לכם את פערי התיווך ונותנים לכם מחירים מצוינים לכל הרהיטים שאתם צריכים כרגע. אז מי שעדיין לא הספיק להבין, לדעת, רהיטי הסיטי כאן בבאר שבע, במתחם ישפרופלנט, רחוב ברוך קטין כשתיים באר שבע, קשו לשם עכשיו ותרוויחו בענק.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם ישפרופלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם ישפרופלנט באר שבע.
0: בהמשך גם נזכיר לכם את אלדן של לשם אנחנו מגיעים ביום שלישי, אלדן באשדוד, לסניף של אלדן באשדוד, לשם אנחנו נגיע עם כל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ והתוכנית שלנו, ישיבה מזרחית, תשודר אליכם ישירות משם. כל תושבי אשדוד ומי שנמצא בסביבה, מושבים, קיבוצים, לא משנה, גם מאזור אשקלון, אם אתם חלמתם, רציתם להחליף את הרכב שלכם באלדן, אנחנו נגיע לאלדן ביום שלישי הקרוב, יום של מבצעים, יום מחירות מטורף, באמת מאוד מאוד מיוחד בסניף החדש והגדול של אלדן באשדוד, אז תרשמו לעצמכם את זה ביומן, אנחנו נגיע לשם, בהמשך גם נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, ועוד כהנה וכהנה דברים, אבל עכשיו. בעיקר אנחנו עם המוזיקה שלנו, בר צברי, הגרסה שלו למלך ילדה, מלך קטנה, על מה את חולמת? על מה? על רכב חדש, על רהיטים חדשים, מה בא לך?
2: אגדות נרקמות בלילות.
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: בר צברי המוכשר עם הגרסה שלו למהלך ילדה, וזה מתוך ההצגה זוהר, כן? כנסה את העיבוד יעקב למאי. עכשיו למקור בעצמו, זוהר ארגוב עם מרלן שלי מרלן. 20 דקות בתוך השעה 4, עוד מעט ממש נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, שתעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי על ידי איחוד הלוואות ומחזור משכנתה. כבר נדבר איתה בינתיים, מרלן.
1: אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו,

0: חברות חברים, 24 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע, לומר שלום וצהריים מצוינים, או אחר הצהריים מצוינים, יותר נכון, לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: שמעון, שבוע טוב.

0: חייבים להתמודד איתו. אנחנו פה כדי לסייע לכם, להכווין אתכם, להיפגש איתכם, לבנות לכם את המודל כמו שצריך. אני מזכירה שכל הבדיקה
1: פגישת הייעוץ, כן,
0: והפגישה לא כרוכים בתשלום. אז שווה לכם לנצל את זה, אנחנו פה עבורכם כדי לתת לכם את כל המענה ואת האפשרויות שניתנות לכם.
1: אגב, אני רוצה גם להדגיש את העניין הזה של אלו שנמצאים כאן בדרום, אתם לא צריכים להצפין לכיוון, לכיוון המרכז. יש לכם פה סניף של אור משכנתאות בבאר שבע ממש, במגדלי אם טאוור. יש לכם פה סניף של אור משכנתאות עם חבר'ה מקצוענים אמיתיים. אגב, אני מכיר אותם באופן אישי, והם ילחמו בשבילכם את המלחמות מול הבנקים, וישנם מלחמות כאלו. אז ענת, עכשיו אנחנו נכנסים לקיץ, לחופש הגדול, ההוצאות בסיאן, כולם מרגישים חנוקים. בואי נאמר ככה, יש הרבה מאוד הלוואות, צריכים לסגור את המינוס, צריכים הלוואה לשיפוץ, צריכים לתכנן, נכון? איך עושים את זה? מה השלבים הראשונים?
0: קודם כל להרים טלפון, להבין מה מצבכם. יוציאו את דוח יתרות המשכנתא, יבדקו אם יש כדאיות למחזר אותה. ישאלו אתכם שאלות מאוד בסיסיות, כמו אם יש הלוואות או כמה הכנסות יש לכם.
1: או מה גובה המינוס גם.
0: כן, כן, אותן שאלות בסיסיות יכולות להיות גם גרוסו מודו, לא חייבות להיות מדויקות, כי בסוף אנחנו עם דוח החיווי שלכם נוכל לראות את כל הנתונים בצורה מאוד מדויקת, אבל את הנתונים הבסיסיים אנחנו נוציא מדוח מהבנק שנתן לכם את המשכנתא, וכבר נוכל לדעת אם יש כדאיות למחזר, אם אין כדאיות. ואני מזכירה, אנחנו בתהליך של ירידה, אני מאמינה שיהיה עוד פעימה של ירידה, אבל שימו לב שהמגמה היא הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו רגילים, אז יש ירידה בריביות, שווה לבדוק אם יש כדאיות למחזר, להתאים את ההחזרים החודשיים.
1: כשאת מדברת על כדאיות, אגב, זה גם לגבי המשכנתא וגם לגבי ההלוואות, נכון?
0: נכון מאוד.
1: זה גם וגם, צריכים לבדוק את שניהם, כי בשניהם אם אתם יכולים לעבור איזשהו סוג של תהליך בעצם, אז זה שווה וזה כדאי, מה שנקרא כאילו הוראת השעה של בנק ישראל.
0: בדיוק, וזה אומר שבעצם אנחנו ממירים הלוואות של 14-15% וגם 18% לריבית של 15%.
1: שזה מטורף, זה מטורף, חבר'ה. אם אתם משלמים את הדברים האלו, תדעו שאתם יוצאים פריירים בגדול, בענק, כי אתם זורקים כסף לסתם.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, וחבל, אז שווה לבדוק את זה.
1: אז אוקיי, אז הם צריכים להרים אליכם טלפון, הבדיקה כמובן בחינם, הפגישת ייעוץ היא בחינם. הם צריכים להיערך לאיזשהו משהו מיוחד לקראת הפגישה?
0: שום דבר, שום דבר.
1: שום דבר. ופחות או יותר פלוס מינוס זמן של תהליך כזה, במידה והכל ככה, את יודעת, מתנהל, את יודעת, בשקיפות מלאה.
0: זה תלוי מאוד. קודם כל מעדכנים אתכם בדיוק מה פרקי הזמן, אתם מקבלים גם עדכונים לאורך כל התהליך. וזה גם תלוי מאוד, איפה הנכס רשום, אם יש חברה משכנת, אם הנכס בטאבו, אם אנחנו הולכים על אחוזי מימון יותר גבוהים בנקאית או חוץ בנקאית, את הכל ייתנו לכם, יסבירו לכם ללא עלות, ללא התחייבות. אתם לא מחויבים לכלום, פשוט תבדקו מה מצבכם.
1: אז אולי רק ניגע בנקודה, כי הבנתי שאתם יצאתם במשהו חדש שנקרא אפליקציה, שבעצם האפליקציה הזאת עוזרת לנו, אבל עזרה מאוד מאוד גדולה, בלדעת כל עניין ההורדות וההכנסות, לדעת את התחשיב הפיננסי הביתי, כי כולם מחוברים לאותה אפליקציה.
0: נכון מאוד.
1: אז ספרי לנו על זה ככה.
0: לקוח שמסיים תהליך אצלנו מקבל אפליקציה חינמית, שנבנתה עם אפיון שלנו, של אור משכנתאות, להמשך תהליך ובקרה. מה שבעבר היינו עושים את זה בצורה פרונטלית, היום אנחנו עושים את זה דיגיטלית. לא צריך להגיע אלינו לפגישות, אפשר להיכנס לתוך האפליקציה, להזין את הנתונים שלכם.
1: זה מעולה.
0: ואתם יכולים לעשות מעקב ובקרה אחרי כל ההתנהלות הפיננסית שלכם, וההתראות, מתי צריך לשים לב, ומתי צריך להיזהר בתהליכים.
1: זה מהמם. מבחינתי האפליקציה הזאת שווה עולם, רק שתדעו לכם, כי זה באמת ליווי יומיומי, אפילו ליווי שעתי, כי תמיד האפליקציה נמצאת אצלכם, ואנחנו יודעים, כולנו יודעים שאנחנו משתמשים היום באפליקציות, גם לבנקים, גם לכל מיני גופים, כמו ביטוחים וכאלו, והנה האפליקציה שתבוא לעזור לכם לחסוך כסף ולשמור על ניהול תקין, ניהול פיננסי תקין, ולא משהו שיצריך מכם יותר מדי. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לך יקירתי על השיחה הזאת.
0: בשמחה, שידור נעים, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, ביי.

איך אני אוהב השיר הזה, איך אני אוהב. הלו ליוסי סגרון, הנהג המזמר המרקד שלנו. הוא בעצם התשובה הגברית לסיגלית מרגי. הלו גם למשפחת סולומון אמרנו.

0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי בחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מה-8 בספטמבר מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: או, איריס כותבת לנו שהיום חוגגים מסיבת סיום של השנה, הסייעות והגננות של שדות נגב. או, יפה, שמח. אוקיי, יפה, מזל טוב. למרות שאתם לא מפסיקות פה, כן? אתן ממשיכות גם בחופש וזה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, כי מה לעשות? אביטל פה עם הנבוט, אז אנחנו נצא לפרסמות ממש בקטנה. כשנחזור אליכם, נחזור עם שיר, גם לפינוק התנוך.

0: מחפשים לקנות רכב?
1: אוטודיל.
0: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
13: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחלות.

0: התחייבות או משכנתאות, כוכבית
1: 558. מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון ציאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003. המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
2: היוני, מה שלומך היה היוני? הבנת?
3: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא היוני! היי, כפרה!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.
4: לאמהות היקרות שלנו, כן, מגיע להם שיר. מגיע להם יותר משיר. אבל אתם יודעים מה? אם לא דיברת עם אמא מהבוקר או מאתמול ולא שאלת להם איך עברה השבת, תחייגו אליה עכשיו, גם תשאלו לשלומה וגם תקדישו לה את זה באהבה גדולה. אמא יקרה, דודו אהרון.

0: אך, אמא יקרה, כן. חברות חברים, אנחנו מדברים איתכם על זה לא מעט, על זה שביום שלישי הקרוב אנחנו נגיע לסניף של אלדן באשדוד. יום שלישי, הפנינג מחירות, רכב מיוחד וחגיגי, עם שידור מיוחד שלנו, של התוכנית שלנו של ישיבה מזרחית, ממש בשעות האלו. אנחנו נהיה שם. אוי, איזה כיף זה. איזה כיף, איזה כיף, אימא לב ואבא לב. אז שלומי, אתה מתכונן לזה?
1: צהריים טובים, שרון.
0: צהריים מצוינים.
1: ולכלל המאזינים.
0: אתה מתכונן לעניין הזה ביום שלישי, תגיד לי, כן או לא?
1: ברור, כמובן. אנחנו כבר בעיצומם של ימי מחירות מיוחדים. פתחנו כבר תסניף, וכמו שאתה יודע, יצאנו במספר מבצעים ומלא עטבות לתושבי אשדוד והסביבה.
0: זה, קודם כל רק נזכיר שזה שלומי דן, מנהל המחירות הארצי של אלדן, והם הכינו את המקום, המקום הגדול והיפה והענק של אלדן. מה מחכה לנו ביום שלישי שם למאזינות, למאזינים שלנו וגם לי?
1: אז קודם כל, כבר בימים אלה, וכמובן שביום שלישי אנחנו יוצאים ממחירים מאוד אטרקטיביים, ללא קשר לכלל ההטבות שמקבלים כל מי שיגיע וירכוש רכב. כל מי שיגיע וירכוש רכב יקבל ביטוח חובה לשנה במתנה, מימון של 30,000 ב-30 תשלומים.
0: וואו.
1: ללא בי, מצלמת דרך ומנוי שנתי לשטיפת הרכב, וכמובן מחיר מאוד אטרקטיבי, מחירים שלא יחזרו.
0: איזה רכבים מחכים לנו שם באלדן?
1: תראה, זה קודם כל זה מגה סניף, מה שפתחנו, אני מאוד שמח ככה.
0: זה סניף ענק, זה סניף גדול, זה סניף מרווח, זה סניף, זה סניף דגל לדעתי.
1: לא ראיתי ככה סוכנות בגודל הזה. זה ממש סופרמרקט של כלל הרכבים. אנחנו מוכרים כמובן רכבים משומשים, רכבי 0 קילומטר ורכבים חשמליים.
0: אז למה, בוא, דיברנו על העניין הזה. עכשיו, לרוב, כשמגיעים אליכם אנשים, נניח דוגמה, אני אקח, אתה יודע, סטודנטים. אוקיי, יש לנו פה הרבה, באזור הדרום יש הרבה סטודנטים שצריכים איזשהו רכב. איך אתם מתאימים להם רכב?
1: קודם כל, יש לנו גם רכבים במחירים מיוחדים. בנוסף לכל מה שדיברנו עד עכשיו, יצאתי במבצע על 3 דגמים, ביניהם פיאט איביזה, שזה רכבים שהצעירים מאוד אוהבים.
0: מאוד אוהבים, אוקיי.
1: החל מ-39,900.
0: מה? 39,000 שקלים ו-9...
1: 39,900, החל משנת 2020 ומעלה. יונדאי 20, החל מ-49,900.
0: וואו,
1: יפה. וניסן סנטרה, למי שרוצה גם רכב משפחתי, מרווח יותר, החל מ-59,900.
0: בקיצור, אתה אומר, יש רכב לכל דורש.
1: כן.
0: אוקיי.
1: בלי שום קשר לזה, אנחנו נותנים גם מעטפת לכל מי שבא לקנות רכב.
0: שזה אומר, אגב, מה זה אומר המעטפת?
1: המעטפת זה אומר לקנות רכב בשיטת הקנייה הבטוחה, שכל רכב שאנחנו מוכרים, אנחנו עושים לרכב בדיקה במכון חיצוני. לאחר בדיקה, אתה יודע, תמיד מתגלים ליקויים כאלה ואחרים.
0: כן.
1: כמובן שאנחנו מסדרים את הכל, עושים לאוטו אישור קו, מכני, קוסמטי, מביאים את הרכב למצב כמעט כמו חדש. אנחנו נותנים בנוסף מימון, נותנים אופציה של טריידין, הוספנו את הנושא של הביטוח חובה במתנה, ומנוי שטיפה לשנה. כלומר, קנית רכב בסניף אשדוד החדש, מלבד זה שאתה צריך לשים דלק, אתה לא צריך...
0: לא צריך לדאוג לכלום.
1: כן.
0: אני חושב שהדבר הזה של אחריות על רכב, זה הדבר שהכי כובש היום אנשים, כי הם יודעים שיש להם אבא ואמא. וכמובן אצלכם באלדן זה אבא ואמא, זה עוד לעוד שנים, כי על מה שאתם בונים זה בעצם שאנשים גם יביאו את המשפחה שלהם וגם את הרכב הבא הם יבואו להחליף אצלכם.
1: נכון מאוד, אתה ממש צודק. מקבלים אצלנו אחריות, יש אחריות של

0: שנה, שנתיים, תלוי בהתאם למבצע ולרכב שפונים. וכמובן, בנוסף לזה שאנחנו נותנים אחריות וזה נותן ביטחון ללקוח, יש לנו מבצע שהוא מבצע ייחודי לנו. יש מבצע שנקרא לא מתאים לך תחזיר.
1: מה?
0: רכזת רכב, מסרתי לך את האוטו. מכל סיבה שהיא, יש לך 5 ימי עסקים לבוא ולהתחרט.
1: איזה אלופים.
0: להחזיר לי את האוטו. לשמחתי, זה לא קורה הרבה, כי אנחנו יודעים שהמוצר שלנו הוא מוצר טוב, ולכן אנחנו נותנים את ההטבה הזאת ללקוח.
1: לא, גם יש פה איזושהי השלמה, אתה יודע, בן אדם מגיע עם איזשהו ויז'ן כזה בראש, לאיזשהו רכב שהוא מאוד מאוד רוצה, ואז הוא נתקל גם ביועצים שלכם, וביחד, אתה יודע, מתקסים עצה ככה, ומתאימים בדיוק את הרכב הבא, לפי הצרכים של המשפחה, גם אם נוסעים יותר, גם אם אוהבים לבלות, טיולים, אם יש נסיעות ארוכות, נסיעות קצרות, מתאימים את הרכב באמת לצורכי הלקוח, וזה קורה אצלכם באלדן, ואנחנו ביום שלישי כמובן נגיע לשם, אבל בינתיים אם אתם רוצים לבוא להגיע לכל הסניפים של אלדן, איך אפשר להגיע? אפשר להיכנס כמובן לאתר של אלדן.
0: יש לנו כוכבית 3003, זה הטלפון שמגיע למרכז יעד והיא מנווט לאיפה שצריך. כל המבצעים שדיברנו עליהם זה אך ורק למי שפונה בסניף אשדוד החדש. כמובן שכולם רשאים להגיע לאיפה שחפץ ונוח להם. אבל אנחנו מכוונים לשם.
1: לא, אנחנו מכוונים ליום שלישי לאלדן באשדוד, לסניף. לשם אנחנו רוצים שאתם תבואו ותגיעו, כי אתם הולכים באמת לראות ולהתקל בסניף הענק והגדול. סופרמרקט לרכבים, פשוט ככה. וזה סניף מאוד גדול. לדעתי זה סניף הדגל באזור הדרום לפחות. סניף הדגל של אלדן.
0: בהחלט צודק שרון.
1: נכון.
0: אם אפשר, נאמר ללקוחות את הכתובת של הסניף.
1: דבר.
0: זה נמצא ליד האצטדיון החדש, ברחוב התעסוקה, פינת הרצל. אי אפשר
1: לפספס
0: אותנו.
1: אז חבר'ה, אל תגידו לא שמעתם, לא ידעתם. הנה אנחנו אומרים לכם, יום שלישי הקרוב אנחנו נגיע לשם, אלדן, הסניף של אלדן באשדוד. תבואו, תגיעו. בינתיים אם אתם רוצים, אתם מוזמנים גם להגיע לשם עכשיו. תכתבו לכם בווייז, אלדן, אשדוד, זה יוביל אתכם למקום הגדול והענק. אי אפשר לפספס גם. שלומי דן, מנהל המחירות הארצי של אלדן, תודה רבה לך יקירי, ואני כבר מחכה ליום שלישי.
0: תודה רבה, גם אנחנו מחכים שיהיה המשך יום טוב ושבוע מבורך.
1: שבוע מבורך, יקירי, ביי בינתיים. תודה. נחתום כאן את השעה השנייה שלנו, לא מאמין, לא מאמין, הזמן טס לי, אבי.

0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
9: קרנבל

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות.

0: צ'וריסו.
1: אה!
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן ואומר כי אם טהרן תנסה לסגור את מצר הורמוז, ארצות הברית עשויה להשתלט עליו ולגבות בעצמה דמי מעבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון יכולה להפוך למלאך השומר של המצר ואף לקחת חלק מהנפט שעובר בו. לדבריו הוא הבהיר לבחירים איראנים שסגירת הורמוז תוביל לתגובה חריפה במיוחד, והוסיף כי אם יהיה צורך ארצות הברית תפעל בכוח. במקביל הדגיש טראמפ כי הבנות עם איראן אינן הסכם סופי, אלא מסגרת זמנית של 60 יום בלבד. הוא ציין כי לאחר תקופה זו הוא שומר לעצמו את כל האפשרויות אם טהרן לא תעמוד בהתחייבויותיה במסע ומתן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בסיור בדרום לבנון כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וכי צה"ל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה, לסיכול איומים ולמעבר מהיר להתקפה אם יידרש. לדבריו, צה"ל ממשיך להילחם בחיזבאללה, והמטרה נותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הרמטכ"ל הוסיף כי חיזבאללה נמצא במצוקה קשה, וכי ביומיים האחרונים פגע צה"ל בשורה של מפקדים בדרגי הביניים של ארגון הטרור. עוד בחדשות, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור מיואר במדינת מרילנד שבארצות הברית. על פי הרשויות המקומיות, המטוס התרסק פחות מ-30 קילומטרים סמוך לבירה וושינגטון. מהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית נמסר כי נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים

0: הפודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עם אנרגיה, עם מצב רוח ועם כולו, לו, לו, לו, לו, לו, לו, לו, של הנהגים לנהגות. האמת היא שאתם ביקשתם, לא מעט מכם מהחיילים, חיילות שלנו ביקשו את המחרוזת הזאת, באהבה מוקדש לכם בגדול.

מחרוזת כוכבי מרום של אבי סינבני פותחת לנו את השעה השלישית שלנו. שוב שלום לכם, אהלנו סהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. עכשיו זה החלק הקשה יותר בכבישים, נכון? אלו שאוחזים בהגה, תהיו איתנו בהאזנה, תגבירו ווליום, יש לנו מוזיקה מצוינת.

יום שידורים מיוחד מהפתיחה החגיגית של אולם התצוגה הכי גדול בארץ לריהוט, ראיתי הסיטי באר שבע, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. אתם אגב מוזמנים לא רק לקפוץ, ללכת, להתרשם, להתחדש, לקנות. יש לכם אולם ראיתים גדול ביותר בישראל, 2500 מטר רבוע, אתם קולטים מה זה? 2500 מטר, זה חצי עיר של ריהוט איכותי ומעוצב. יש לכם מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים ועוד, וגם ריהוט לגן. כן, כיסאות ושולחנות. גם אם אתם צריכים, זה גם מתאים למרפסות, גם בבניינים, בניינים משותפים, וגם לקרקע, גדלים, צבעים, מידות, דגמים, הכל יש לכם שם. חייגו אליהם, אגב, כוכבית 21-29, תבדקו איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם. כאן בבאר שבע הם במתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע.

0: דואגים, אם יהיה לכם לשלם, לא יהיה לכם לשלם, יש לכם תנאי תשלום נוחים, אתם יכולים או במזומן, או באשראי, או בהוראת קבע עד 24 תשלומים, ואתם יכולים גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירת הלקוח, הכל במקום אחד, רהיטים יוקרתיים ולא יקרים, פשוט ככה, למה? כי הם היצרנים והיבואנים והם חוסכים לכם את כל פערי התיווך, אתם מגיעים לרהיטי הסיטי ומקבלים שם את המקום הכי טוב בשבילכם, מקבלים מקום של כבוד, כל אחד מקבל את היחס ואת תשומת הלב שהוא צריך. אם אתם רוצים, אגב, המלצה אישית שלי, ככה אני עשיתי בכל מקרה, אני צילמתי את אותה פינה שהייתי צריך, את המבואה, את פינת האוכל, את הסלון, צילמתי ממש בתמונות, ואז שהגעתי אליהם הם גם עזרו לי לבחור לפי הייצור, לפי מה שאני רוצה ולפי העיצוב של המקום ולפי הצבע ולפי הגודל, אז אתם יכולים להיעזר בהם, יש להם יועצים, ליגה לאומית בקיצור, סליחה, ליגת העל, הליגה הכי גבוהה, לא יודע, לא מבין בכדורגל כל כך, אבל הכי גבוה שיש. אז חפשו את רהיטי הסיטי באר שבע גם בגוגל, ויש לכם שם, אני אתן לכם ככה ממש ככה בקטנה, יש להם ספה, דגם פלורידה ב-4,490 שקלים בלבד, כולל 5 שנות אחריות, מיטה דגם אריאל, כולל מזרון במתנה עם 5 שנות אחריות רק ב-1,690 שקלים. תקשיבו, זה גן עדן לכל הרהיטים שאתם צריכים. כל רהיט שבא לכם ואתם חולמים ורוצים לחדש את הבית, צריכים כי נכנסתם לבית חדש או לבית משופץ או מה שזה לא יהיה, תקשו עכשיו לרהיטי הסיטי כאן בבאר שבע. הם נמצאים במתחם ישפרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. בשעה הזאת נדבר עם אדיר הנדיר שלנו שנמצא שם. בינתיים תקפצו אליהם, תגידו שלום, מה העניינים, מה המצב, תראו מה יש לכם. אגב, הם עובדים גם טכנולוגית מאוד מאוד חדשניים, יש לכם עמדות כאלה שאתם יכולים לבחור לפי מה שאתם צריכים, פינות אוכל, פינות ישיבה, סלון, משהו מטורף לגמרי. תיגשו לשם ותבינו בדיוק על מה אני מדבר.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים את

0: רופאים, מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
1: הנה, הדיאל כותב לי, הכי גבוה זה המונדיאל. אוקיי, אתם יודעים מה? אז יאללה, המונדיאל. לכו על זה. יהודית, כן. אילנה זקן, סליחה, מירושלים, כותבת לנו, מאזינה לכם ללא הפסק, גורמים לסכסוכים במשפחה. כבר אין טלוויזיה, כי דרך הטלוויזיה מאזינה לנו. אז תקשיבי, תני להם איזה 15 דקות להתאקלם עלינו, והם יאהבו, הם לא ירצו להעביר. תקחי את זה בחשבון. לא, וערב טוב גם לסחי חדי, שאומר היום, תענוג לאוזניים, איזה כיף לשמוע את זה. תודה רבה, יקירי. שלום גם למשה כהן, מוסר דרישת שלום לחברים, ליורם ברגיל, יוסי ממן, לכם, לנסיך, לצ'ארלס, כן, שנעלם? לא, הוא לא נעלם, מה פתאום? הוא פה. הוא פה, הוא איתנו כל הזמן. שלום גם ליהודה אביאל, שמוסר דרישת שלום לצ'ארלס, למשה כהן, משה גרוס, חברי השבט, חיילי צהל, שהשם יתברך ישמור אותם, וגם אותך, כמובן. מי עוד, מה עוד, למה, איך, מה, כמה? טוב, זהו זה. עכשיו, קודם הקדשנו שיר לאימהות, אז ככה קיבלתי פה כמה הודעות לגבי הילדים, אז טוב, אין בעיה. אין בעיה. אם אתם רוצים להקדיש שיר לילד, זה אחד השירים אם לא ה. שייך לליאור נרקיס, שיר שנקרא ילד. לי קוראים שרון סיאני, עד שש איתכם, האזנה מצוינה. אתה צור...

0: יו, איך הייתי רוצה עכשיו לשאול את אדיר הנדיר על השיר הזה? כי אני לא יודע מה הוא חושב על השיר הזה, אבל לדעתי הוא... לדעתי הוא יואב. ידעתי למי לפנות, אדיר הנדיר שלנו. מה העניינים?
1: וואלה, תקשיב, אני עשיתי מאמצים כבירים כדי לקום כאן מהסלון אליטה. פשוט שואב אותי פנימה מרוב שזה נוח. אני כאן ברעיתי הסיטי, מה אפשר לעשות?
0: אתה ברעיתי הסיטי,
1: אה? עשיתי מאמץ. לקום לדבר איתכם.
0: מאמץ עשיתי לרעיתי הסיטי. בדיוק, איזה סלוגן, בוודאי. אז מה ראית? מה נתקלת שם? מה קורה שם היום?
1: קודם כל, אני אזכיר למאזינות ולמאזינים, אתה יודע, בטח עכשיו יש הרבה שמאזינים לנו בדרכים, בדרך חזרה מהעבודה, או אפילו סטודנטים שסיימו את יום הלימודים. אז אנחנו ביום שידורים מיוחד נזכיר כאן ברעיתי הסיטי, במתחם האיש פור פלנט בבאר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, 2500 מטר מרובע של ריהוט איכותי, מעוצב, הכל בכל, מכל, כל, כל מה שאתם צריכים לבית. ולמה אני מדגיש את זה? כי פשוט מאוד כל אחד, אני רואה פה גם זוגות צעירים, גם משפחות היו פה היום, באים ומוצאים בדיוק את מה שהם מחפשים, ככה זה כשמדובר באולם התצוגה הגדול והאיכותי בכל הארץ.
0: אני גם הבנתי, עכשיו... אדיר, אגב, שהם מאובזרים טכנולוגית, זה נכון? כאילו, אתה בא, אתה יכול לבדוק לגבי מערכות ישיבה,
1: או... תקשיב, יוקרה.
0: הכל, אבל הכל, משדר... הכל כזה די מסך? אתה מגלגל שם במסך?
1: נכון, מסכי לד, מחכים לכם וואו. ליד, ממש ליד הקבלה, ליד הקופות למעשה, שאתם יכולים פשוט לגשת לאיזו קטגוריה שאתם רוצים, ושם לראות תמונות, פירוט, מה מוצא לכם, מה כלול, כמה זה עולה, בלי להסתבך, בלי להתבלבל, כי המקום באמת ענק ועלולים ללכת פה לאיבוד, אבל בקטע הכי חיובי שיש, ושרון, אני רוצה ברשותך לפנות גם לסטודנטים שאולי מאזינים לנו עכשיו.
0: דבר, דבר, בוודאי.
1: זה עונת מעבר הדירות. כן, אנשים, כן. סטודנטים מחפשים דירות, באים לאוניברסיטה, עוברים דירה, סוחרים דירה, אז כאן אפשר לרהט את כל הדירה שלכם קומפלט, בלי לשבור את הכיס.
0: וזה אומר, מה הם יכולים למצוא שם? סתם, תן לי דוגמה ככה של כמה וכמה מוצרים.
1: יש לך מיטת עדן שכוללת ארגז מצעים עם מזרן מתנה רק ב-2,190 שקלים. ארון אסף, שזה בעצם לפי כמות דלתות. לכל דלת 490 שקלים בלבד. כמה דלתות אתם צריכים? אתם תחליטו.
0: שזה קלאסי לסטודנטים. אם יש לי דירה קטנה ואני צריך רק שתי דלתות, אם יש לי דירה יותר מרווחת ואני יכול ארבע דלתות, הכל, אוקיי.
1: תקשיב, אני מסתובב כאן במקום הענק הזה ואני מגיע לשידות האיפור, מה שנקרא קומודה.
0: הנה אביטל התעוררה, אמרת שהגעתי איפור, התעוררה, כן.
1: איזו מתבגרת ככה, אתם יודעת, בדרך באוטו שמאזינה לנו, תגיד לי לאבא לבוא מיד לראיתי עשיתי, כי יש כאן את השידות איפור הכי מתקדמות, הכי שיקיות שיש, עם תאורות לד, שרון, היום הדברים השתגעו לגמרי.
0: לא, זה צריך להתאים לסלפי ולטיק טוק ולעזוב.
1: כן, שיצלם הכי יפה, זה המקום. וגם אני אסכם, שרון, ברשותך, כן. שמבין כל הקונים שיגיעו במשך השבוע, גם יזכו להתחדש, וגם בכל יום בעצם תוכלו לזכות במשהו אחד או אחת מכם שיגיעו לסניף ויגידו שהם באו דרך רדיו 101.5 או רדיו דרום, יכולים לזכות באיזה קורסה מפנקת, אולי איזה הדום.
0: לא, זה כיף.
1: ותקשיב, בסוף השבוע הם הכינו לנו את הגרנד פינאלה, הם יבחרו זוכה או זוכה מאושרים,
0: כן.
1: שיכולים לזכות, תקשיבו טוב, בקורסת מסאז' מפנקת בשווי קרוב ל-5,000 שקלים.
0: וואו,
1: ממש ככה.
0: יו, זה הקורסאות האלו שאתה צולל לתוכן,
1: אתה יושב
0: ואתה...
1: עכשיו במיוחד במונדיאל, אתה לא רוצה לקום, אתה רואה את המשחקים ברצף, אתה קם בסוף החודש.
0: איזה קם זו, תן לי קורסה כזאת, המונדיאל יראה אותי, לא אני אראה את המונדיאל.
1: בדיוק, אז שווה לכם להגיע, אנחנו באיש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין קשתיים, תגיעו, תגידו שבאתם מהרדיו, ותחפשו את רותם, היא מחכה לכם עם החיוך שלה, היא תבוא, מה שאתם צריכים.
0: אז תקשיב, אני חושב שאנחנו נחתום פה את השיחה שלנו, אנחנו רק, כי באמת טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים במקרה הזה.
1: לגמרי.
0: הם צריכים לבוא להגיע מאזינות ומאזינים, אתם ניגשים עכשיו. כותבים לכם בווייז, קודם כל אתם יכולים לכתוב ראיתי עשיתי באר שבע, או מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין קשתיים, קשו לשם, אדיר הנדיר שלנו שם, רותם שם, כל הצוות של ראיתי עשיתי, נמצאים שם בשבילכם, בעבורכם, עם כל מה שאתם רוצים, 2,500 מטר רבוע של ריהוט איכותי, וכולל, אגב, עוד לא דיברנו על זה, אבל ריהוט גן. אם אתם צריכים ריהוט לגן, גם את זה יש לכם שמה, אז לכו, המחירים הכי טובים, שירות, אחריות, אמינות, הכל כולל הכל, בראיתי עשיתי כאן בבאר שבע. אדירוס, אנחנו נדבר ונשתמע, אני מאמין, גם בימים הקרובים.
1: בוודאי, אנחנו כל השבוע

0: יחד עם ראיתי
1: הקורסה. די, אני כבר מחכה לדעת מי יקבל את הקורסה, אולי אני אלך להתנחל אצלו בבית, לא יודע. קורסה מפנקת עם מסאז', למה לא? אז תשמור על עצמך ודרישת שלום שם לכולם.
0: בטח, אני אמסור לכולם, גם ללירן מנהל הסניף, גם לרותם.
1: כולם. יאללה, יקירי, ביי בינתיים, תמשיך ליהנות לך.
0: ביי ביי,
2: להתראות. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
1: או, הנה צ'ארלס מוטט לי שהוא חי, ער, רק בועט, נושם, הכל בסדר.

הוא מלך, משה פרץ. עכשיו אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, חברות חברים, את או משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שמציעה לכם כרגע עזרה בתחום הפיננסי, כי החופש הגדול כבר עוד שנייה כאן, ואם אתם רוצים לרשום את הילדים לקייטנות, לאטרקציות, לארגן את החופשה שלכם, ואתם מרגישים שאתם כבר קצת לא יכולים, כי אתם חנוקים מהכיוון הפיננסי, יש לכם ריבוי הלוואות ויש משכנתה ויש מינוס בבנק, ואתם לא רואים ככה את קצת קדימה, אז המומחים של אור משכנתאות

0: כאן בשבילכם כדי לאחד את כל ההלוואות, להוריד את ההחזרים החודשיים ולהחזיר לכם את האוויר לנשימה. כוכבית 5589. בדיקה, כמובן דרך הטלפון, חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, וגם פגישת הייעוץ הראשונה, שאם אתם רוצים אגב כאן באזור הדרום, יש לכם פה בבאר שבע, במגדלי M-Tower סניף של אור משכנתאות, כך שאתם לא צריכים לעמוד בפקקים בדרך לרמת גן או משהו כזה, כי יש להם גם סניף ברמת גן, יש גם סניף בצפון, אקו, לטובת המאזינות והמאזינים הצפונים שלנו, אבל כאן בבאר שבע יש לכם במגדלי M-Tower, בואו שבו עם יועץ משכנתאות שיפרוס בפניכם את הכל, ייקח את הנתונים מכם כמובן, יכניס את זה לתוך הסימולטור של אור משכנתאות, וייתן לכם את הפתרון האולטימטיבי לכם, הפתרון הכי טוב שאתם יכולים לקבל מבחינת תכנון וניהול פיננסי, כולל אפליקציה שהיא בעצם הליווי הפיננסי שאתם מקבלים. אפליקציה זה מצוין אגב, כי זה אצלכם בטלפון ואתם בבקרה כל הזמן, כולם מחוברים לאפליקציה, גם האמא גם האבא ורואים, יכולים לדעת מה ההורדות ואיפה קנו ומה הרכישה, לדעת לתכנן נכון כדי ככה מעקב ובקרה כמו שצריך דרך האפליקציה. אנחנו נעזרים בכל כך הרבה אפליקציות לכל מיני דברים, גם לכאן הכניסו אור משכנתאות אפליקציה מיוחדת שלהם לבקרה ומעקב אחרי ההוצאות וההכנסות שלכם, ככה שזה יעזור לכם לשלוט בחשבונות שלכם, להחזיר את השליטה, זאת המטרה, זה העניין, אז תעשו את זה עכשיו, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן.
1: אור משכנתאות חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עכשיו אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד עם קלאסיקה.
2: עד
3: איזה הרבה פרסומות,
2: לפחות שאני
3: אהנה
2: קצת ממוזיקה.
4: עולה על המוזיקה
3: הזאת.
4: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
5: 101.5 FM. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: ג'ימל חיון.
5: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: ג'ימל חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 30

0: 1 ביולי 2023.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל, אוטו דיל. 7 מחקרים קליניים כבר הוכיחו, ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים, עכשיו בהטבה מיוחדת. 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן משמונה עד 10 ברדיו 101.5 FM. כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
4: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

גם מפעם, אבל זה כבר משהו מחודש, אבל לא סתם מחודש, גם ביוונית, גם בעברית, כדי שהמסעית של משה קרמלי תקפוץ לה כמו שצריך. סלוניקו סולנכן, אז מחרוזת אך בלילה כמו שיקר.

איתך בלילה כמו שיקור, סטלוס ואורן חן. אני חוזר ומזכיר לכם, יום שלישי הקרוב אנחנו מגיעים לאלדן באשדוד, לסניף הגדול והמרווח, ליום מחירות מטורף, ולמסיבה ולחגיגה ולשידור שלנו שישודר אליכם בלייב מאלדן באשדוד. אם בא לכם לבוא לראות איך עושים שידור כמו שצריך ולשמוח וליהנות איתנו גם עם מבצעים והנחות מיוחדים, מבצעים והנחות מיוחדות לאותו יום שאנחנו נגיע לשם, הסניף החדש והמרווח של אלדן, מכירת רכב באשדוד, ריידין אטרקטיבי, אחריות מקיפה והתחייבות לקנייה בטוחה ועוד הרבה מתנות שוות בכל רכישה. אז תודה רבה לאלדן באשדוד, תודה רבה לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לראיתה סיטי באר שבע, וואלה מגיע לכם שפו ענק, באמת. אולם תצוגה של 2500 מטר, אני רואה פה את התגובות של האנשים שכבר הספיקו לבקר אצלכם, ווואלה זה נראה אש. מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים וגם ריהוט גן. אם אתם רוצים חייגו אליהם, כוכבית 2129, כוכבית 2129, רהיטים ומגוון מוצרים ברמה הכי גבוהה, רמת שירות הכי גבוהה ומחירים אטרקטיביים. ותוכלו לשלם איך שבא לכם, מזומן, אשראי, הוראת קבע עד 24 תשלומים, וקיצור, שווה לכם. הם נמצאים במתחם ישפרופלנט, רחוב ברוך קטין קשתיים, כאן בבאר שבע, ראיתי הסיטי באר שבע, לכו תקפו.

אופר, דודו דרי, עומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוגלי, שכה שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקבוב שלנו, הפרדמות הגואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקוין בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מאיתנו לבות בנעימים לשמור לנו על כל חיילינו באשר הם ישלח רפואה, לכל, רפואה שלמה לכל מי שצריך יבשרנו בבשרות טובות המשך ערב קסום לפני יפה שווה ומגנים לקוחים שרון סיאני ועד מחר נשיקות ביי, אוהב אתכם מלא המון

0: אוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן,
3: לתקנון.
1: מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
4: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות

0: רחוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
7: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: עיצור הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: גימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר?

0: אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 15:00. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
7: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!

0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: גימל חיון.
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
7: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: להיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת להיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. להיטי הסיטי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. שבעה מחקרים קליניים כבר הוכיחו ביקיור לייזר מנצח את הכאב. המכשיר היעיל לטיפול במגוון כאבים כרוניים עכשיו בהטבה מיוחדת, 40% הנחה לדגם הפרו וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם או להורים? האזינו בכל בוקר לבריזה עם ראם כהן מ-8 עד 10 ברדיו 101.5 FM, כוכבית 3

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: לתקנון.
5: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
6: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: בעל עסק, עסקה

0: של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12. ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
3: עם ישראל עושה חשבון.
2: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
5: מחפשת פן פן פן פן
4: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ניתן למוזיקה לדבר.

0: מחלפים מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל חוץ מחניות.
1: אלמוד, יש לכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: כשאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

0: יפים מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל חוץ מחניות.
1: אלמוד, יש תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה וש...

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.